منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

قصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: صدق الله العظيم.
1: UKAB FM, la radio au service des populations.
2: Assalamu alaikum Boki, centre de formation professionnelle Assofin, Obina et Buntam Sidokibu Salibi du Touba. Tangen Bogon, Gana Soukhat Sen Meti, Walangen Bogi Meti, Tagatu, Siyumu Gana Gao Gao, Moham Muslim Def Meti, Walangen Amsulingen Yungu, Gen Bogon Sidon, professionnel, Amsi Harente, Fumuchi Aïb Obeku, si marché du travail, Gao Len Gao Gen Yo, si centre de formation professionnelle Assofin, Yungi Sidokibu Salibi du Touba, Yambalen, formation diplôme. Tagatu bi tax ngeen mën am diplôme bu wër jëm ci walu électricité bâtiment électrotechnique mécanique automobile bâtiment ak génie civil installation en plomberie sanitaire diagnostic automobile ak yenen xétu spécialité professionnelle liko tambalé djourom ñetti fan ci wër juin ci atum 2026 à sa fin fasiné obi ay buntum tambalé ak CPS di certificat professionnel de spécialisation formation diroub ñent wër ci filière yi me bëgg lim di diagnostic automobile électricité soudure métallique plomberie sanitaire obil nak ñepp seen buntu mo xam mën nga lire wala mëno lire mo xam mësa duggé école française wala mëso duggé école française li nak moy tambali bi bu ngeen ci accès dirum ñent wër liko tambalé wër juin 2026 japp octobre ñu mën leen former ngeen match ci CPS bi nak nombre de places yi dañ ko limité ah mbokki jamono moko laaj xam xam fook mën di wuté jar nako rawti nak bi assassin accès dekk bu sel bi di Touba di école d'excellence wër Sénégal di former ay kangam ci filière yoy ñu lim gaaw leen gaaw ngeen ñew inscrire ci bi le centre de formation ñong ci Touba Khaira centre commercial Cheikh Abdoullah Mbaki deuxième étage bu ngeen joggé Djumaaje bu ngeen rombé Penchum Palen touti ak Sigène bu ngeen joggé Mbaké la ta ngeen di ag Penchum Palen inscription yi tambali na wotlen gaaw ci 78 380 91 91 78 380 91 91. Mbokki nak à sa fin yamul fofu dé di wadjal formation longue durée manam di gëna yaatu fassiyene ko tambali ci wéru novembre 2020 ci diplôme yi di CPS bobé amna formation 9 mois jëm ci filière yi di électricité bâtiment mécanicien en diagnostic automobile plomberie sanitaire batay amna nu benen diplôme di CAP bobé formation bi 3 ans la niveau 4e la ñuy jëlé ci filière yi may bëgg lim électricité ak mécanique automobile waye tamit amna nu BEP formation 2 ans niveau 3e amna bâtiment électricité ak mécanique automobile batay am BT di brevet de technicien durée formation 3 ans niveau BFM ci filière yi di bâtiment électrotechnique ak mécanique automobile amna tamit BTS brevet de technicien supérieur ci diru ñaari at niveau bac ñu mën la former ci filière yi di génie civil bac S wala électrotechnique bac S ah mbokki li dal mom la len assassin indil ci dekk bu sel bi du Touba ngir ngeen meuna nak matchu mu done une première du centre de formation professionnelle bu ñepp ragne ci tagat bu xaral bi filière yi nga xamni ubbe ku na ci walu xey ci niveau bu meuna doon waye nak bi tew jamono ji mbokki modi formation CPS 4 mois fassiyene tambali le 8 juin 2026 ci électricité bâtiment diagnostic automobile ak plomberie sanitaire amul niveau mo xam jang nga wala meso jang gaw len gaw ngeen meun def sen inscription la ta ñuy formation à longue durée une fois sene amal ci mois de novembre ah boki dekk bu sel bi di Touba leppay ak leppay ñew niko serigne touba waxe won ci batlabul fosini à sa fin ma nga ci yoon wa gaw len gaw ngeen wo ñu ci 78 380 91 91 78 380 91 91.
3: Mbokki li ay xalé yu reer la Serigne Amdi Sar dekk ci Ténou Mam Cheikh moy yeugal len dina reer la ay xalé ñent xalé yu jigen lañ xalé yu jigen ni nak kenn ki mi ngi tuddu Fati Samb am fukki at ak ñaar Amina Sar am juroom ñaari at Ndey Daba Sar am juroom at Yassine Sar am juroom ñaari at ñom ñent ñepp nak ñom ñoo reerando ñom nak daño demon doon jangi ñinga bawon fo fecc Ténou Mam Cheikh Mbaru Mbay Diouf don jangi nak ci daray Serigne Ndam fofé ci arrêt Assane Fay ci dimanche di nak la nu jogé won ci seni kër bi ñent waxtu ci jot manam bi 4h lañ fa jogé won waye bobu ba légui nak delsi watun seen ay kër ñom ñent xalé yoy reer nak di Fati Samb fukkat ak ñaar Amina Sar juroom ñaari at Ndey Daba Sar juroomi at ak Yassine Sar ñom ñepp day xalé yu jigen ñi ngi ñaan képp ko xamné rek am nga ci ñoom xibaar gis nga leen wala nga xam ci dara ñi ngi ñaan nga wo mbokk yi nga xamne kon ñoo leen di wër di Serigne Amdi Sar ak ñu andal dekk fofé ci ténu Mam Cheikh ngir ma leen jot ci 76 848 63 61 wala 77 362 96 60 kon ñenti xalé la yu reer ñom ñepp nak ñoo reerandu ci dimanche ji di juroomi fan ci wéru juillet 2026 depoon kon ak fukki fan ak juroom ñent ci wéru wolof di tam xarit ci jamono ñenti waxtu lu ñu joge won seen kër ñom nak ñi ngi bawo fofé ci ténu Mam Cheikh ci mbaru bay Diouf ni ci dimanche ji dañ doon jàngi nak ci daaray Serigne Ndam nek ci aré Hassane Fay ñi ngi ñaan kon képp ko xamné rek gis nga leen ñom xalé yi jàng won ta ba légui rek gisunu leen delsi wunu nga wota ci numéro yi 76 848 63 61 wala 77 362 96 60
4: Aynu au minéral naturel pur di balé ci Touba Bogo de coupe Serigne Fallou Mbacké Aynu beutu ndox bu anda ak yermane mbokki waw Aynu ndox mi setna Aynu ndox mi selna ndox mi neexna lol du samay wax nak borom xam xam ya ko wax meññentef yi gën ci ndox amna ci Aynu mbokki liggey bu mucc ay boromi xam xam ak boromi man man jumtu kay yo xarala waw une usine de la dernière génération Aynu ndox mi neexna lol machallah la ngay daxé kewel mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am nga la jokol ak wa Aynu ñu baxé la ndox mi bayé ko ci Touba Bogo Aynu amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres Aynu amna ay sachet c'est l'adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou cornice sous Serigne Modou Bousso ci guuy gi jokol ak ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen Aynu tamuna Aynu sama ndoxu magal Aynu machallah
5: ya layli ansub bi tahtimi yawm quruji sayqina alqadim
6: mbok julidi mbok talibe assalamu alaykum wa rahmatullah ci ngelu serigne touba serigne muntakhab serigne mbake khalif general des mouride yalla fi yag lol te andewe ci kilifte fu serigne abubakar mbake khalifa serigne fallou mbake khadigo rasoul ak bolem jabotou serigne fallou mbake serigne cheikh tore mbake khalifa serigne cheikh tore mbake ak bolem jabotou serigne cheikh tore mbake yo am bekte di le ngel magalou mbake bari jolof ki noy amal at mu nek di besu fatiku demou serigne touba ci tukki geejgi donon 10 out 1995 de Pau 18 Safar 1313 Ren ñu diko amal exceptionnellement samedi fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 di gaaw biñu jëk ci safar ñu diko yëgal bolem julidi diko fatali bolem jabotuk mamaram Bakir Moussobe Afia Jaxate bolem talibé yi bolem bokk jayen jolof yi di ci bénal woté jabotuk Serigne Mamour Anta Sali Mbacké dalé ko ci Serigne Mamour Diara Mbacké ba ci Cheikh Moussa Mbacké di ci bénal woté jabotuk Serigne Cheikh Absalke Khalifa Serigne Mam Balla Mbacké jabotou Serigne Touba Gueb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbacké ba ci Serigne Moustapha Mbacké Khadim Rasoul Soxna Fatia Mbacké ba ci Soxna Maymounatou Mbacké bint Cheikhul Khadim Bolem Cheikhul Yodou Mouride Rewatina Cheikh Yide Kedjolof jabotou Serigne Mor Mbaxé Gueye jabotou Serigne Ousmane Diaye diko fatali Bolem Dara Alcorani ci rew mi ak bitim rew Bolem Dangakatou Khassida yi Bolem Dayre yi aju ci ci wo Bolem Ligel ke Serigne Fallelu ci Dakarou ak li goor ci jital Jawrin Serigne Modou Tian Bolem Kourelu Bakke Bari yi ci jital Serigne Dam Diaye diko fatali Bolem Kilifa Dine yi Kilifa Ade yi ci Djolof jabotou Gor Sané Niang Khalifa Ba Serigne Cheikh Fatou Niang wa Merina Si Khalifa Ba Serigne Cheikh Tidiane Si ak Bolem Sourafaoui Rawatina wa Ndonga Amadou Cherif Tislim Aydara Dara Jolof Cherif Doum Aydara Dichiro Jabotou Albouri Penda Albouri Seynabou Jabotou Sambalaoube Alaji Baba Djoum ak Jabotou Ahmadou Mbaye Djoum Diko Yegal Jitu Rémi Bassirou Diomaye Fay Président Assemblée Nationale Ousmane Sonko Honorable Alaji Malick Diaye ak Mbolem Député yi di tek wote bi ci loxoy Honorable Cheikh Torombaké Djiwo Ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb Ministre de la Formation Professionnelle ak Mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Tiamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak Mbolem maire di ci wo Lamine Niang di directeur de Soleil programme magal gi ñu xeyé Jangum Al-Quran du Karim, Jangum Khazida, Al-Salatu Al-Nabi, 14h du Litisvar Ak-Berndeyi, 18h du cérémonie officielle et religieuse. Bespinek, moi, Bespi Serin Bi, Jogewan Bakke Bari, Djem Chitoukibi, 10 août 1895, Depok, 18 Safar, 1313, Yisekhu Magaluk Touba. Rennak, Moudepok, 18 juillet 2026, Fukifan Ak-Juromnyat Tchouer, juillet 2026, Bakke Bari, Yubarabunangunyan, Nakhfala Serin Touba, Gisertewan Ak-Yon, ننتي بسم الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
5: في الباري فرل لين إلى تحسيني
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julini mbokki talibi direction bu complexe éducatif franco-arabe gaynde fatno cefa jef ak association bi lekkale mbolem wayjuru ndongo yi ño am bekti ak banex di len wo ak yegal ci fete gu mak di fin d'année buñu fassiyene amal tudde ko sargal cheikh mohammedul fadal makki nekkon ñaarelu khalif general de mouride bespi ñu fassiyene ko amal ngir sargal ak delo ñukal ndongo yi gëna ragne ko ci walu jang bi don les plus méritants Tiani scolaire 2025-2026. Bisbi, ñu def ko ngir sargal leen way tam delo lu ñukkal ci taxaway bu yag nono ko def ci walu ko jang mi. Direction complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma ak way juro ndongo yi tan jotay ren bi war ko def altiné. Juroom benn fan ci wéru juillet 2026 liko dalé fukki waxtu ci suba di 10h. Ñu koy défé nak ci école bi ci Khayre 2 Jakarlo ak Garabu Baye Diop ci Touba. Programme ba mbokki ni la fassiyene tudé bu nu xey liko dalé 10h da nañu dalal gan yi buñ ta noppé def ubité gi prestation préscolaire bi wa préscolaire da nañu wone sen bop ñu dal lu julli xew buñ ta noppé exposition bu mak buñ fassiyene def thème lañu cey waxtané di Cheikh Mohamedul Fadel Mbacké ak njang sukkandiku ci njangalem Serigne Touba Cheikh Koul Kadim kakoy def di Serigne Ahmadou Ndiaye Ngiran di jangalé kat geustu kat di conférencier nek ci Touba liko dalé 16h ñu tambali kaddu yiñ fay yëkëti di allocution yi dello ñukël paré yi doon ñu ko dara jali joxé li jaasay di remise diplôme buñ ca noppé amal nak yenen prestation wa élémentaire ñom itam wone seen bop ñu jox ndongo yi cadeau yi dogo tej jotay bi kon mbokki bu len ko faté bës bu mag la mu doon fin d'année sargal cheikh mohammedul fadel mbacké direction générale bu complexe éducatif franco-arabe gaynde fatma cfagf di fassiyene amal ci lekkulum ak association wayjuru ndongo yi ñi ngi ci wo ñep ngir ñu andando sargal cheikh mohammedul fadel mbacké way tam delo ñukël xalé yi gëna ragné ko ci walum jang mi ci atum 2025-2026 altiné juroom benn fan ci wéru juillet 2026 cfagf ak association wayjuru ndongo yi ñi ngi ci wo ñep bayyi wuñu kenn
8: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxlé jaxna ci joggé mak aké bagage waw jokolé ak magasin Touba Belal Makatal Mukarama wa ke Serigne Moustapha mom Serigne Abdoullah Hak Mbacké lepp lu jëm ci Serigne Cha Makka ak yobulu jurit bokki jappandina ca barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi ci wetu keur Serigne Mohamedane Mbacké bokki Serigne Cha Makka yobulu jurit bokki semisi Aladji Abaya Jallabe yu goor ak yu jigen ak ay robbu jigen yu yajj bokki yu mak ak yu ndaw bokki yeen ujaay am nañu ay kol yu yanj yaatu lol ma sha Allah kolo aja kolo achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokki jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir mbacké yu xonk yi mbokki bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi kurs original waw xetu kurs bo yitte wo mbokki jappandina ci magasin Touba Belal Makatal Mukarama wa keur serigne moustapha mom serigne abdul lahak mbacké mbaxana yi xew ci jamono bokki kopati lafa turu chara ak xetu bono yep bokki jokolen ak magasin Touba Belal Makatal Mukarama bokki amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul werr tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokki bari barké sidiada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk am nañ ay drap de lit yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Bellal makatal bu karam mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen seri ci makka yobul julit mbokk yi amunu ci borom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamed Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk yi jokkole nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen jokko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga wote ci 76 872 49 60 bokk yi jaxle jaxni ci yobul jurit seri ca makka mbokk yi jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon wi ñewal magasin Touba Bellal makatal bu karama mbokk yi lepp lo yitté wo ci seri ca makka ak yobul jurit mbokk yi amuñ ci borom mbokk yi magasin Touba Bellal makatal bu karama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoullah mu yagg fi lol ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
9: man zalani khayra fatil mustafa
10: Sunu café Helcom di café 100% naturel. Wow, café Touba gu raxul dara. Yow mi bëgg café Touba rek. Café gu neex fort, lepp naturel. Sunu café Helcom la lay diggal. Moy café gi ñepp taamu, bitim réew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal. Tannu ko, raxas ko ba mu sét, saaf ko. Liggéey ko ci liggéey mu sel, sét jaar yoon. Ci ñu xam café ti mën ko, muy wa kër Serigne Sallio Mbacké. Sunu café Helcom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi. Yow mi am magal, gam wala tiant, wala événement bu mën ci wala nga bëgg café goy nan sa bi keur wala café go téxalé say gan sunu café Helcom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taaru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café Helcom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café Helcom mo café gi ñepp taamu
4: TBT TBT Touba Business Trade di def import mbokk ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokk mo len di présenter Thiebou Basmati muy rice salad ceble bu amul dara ci sucre mbokk gawares te meuna togg plat yep nak rawatina machallah Thiebou da ko jabel sax man nako jeufandiko te duko wagn dara mbok yi waw ñu ngi len di presenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massali café ñukoy bakké ci mos doli mbok yi ngir wadjal magal Touba mbok yi gaw len fekk len ci foar wadjal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbok yi wala foire bu Dakarou stade Léopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbok yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru sulet mbok yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ak ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbok yi di def import export di leen baxé Thiebou Basmati bi nga xamne amul sucre gawares meuna togg plat yep nak ak sen café gi nga xamne mbok yi Massali café ñukoy bakke ci mos doli mbok yi Thieb bi nak ku jabet sax meuna ko jëfëndiko te duko wañu dara mbok yi Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbok yi jam ak xewal
11: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewal bi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak ndekte ci réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
12: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngé né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Bakay mu yàgg fi lool te wër, ndax Touba ca kanam kat mooy laaj du nu mën def ko fu ñu xam.
13: Misak mi abi jaay xayri man abaat wajal ilaahi maskani Toubaba. Mislas mi abi jaay xayri man abaat.
14: Mat mat na bay ci réew.
15: Alam yaay dafa wax ne sayu mat bu xamoon ko bi mucc borom bi ab doom da koy sukkal.
16: Dégg nga walam jaay di wax ne salaax bukki bët bunt bant lukki batam.
17: Ngaaxi tukkal kenn du ko pergalal mboccoor.
15: Walam jaay da ne jaay ne gamb loxo du ko génne.
17: Yar sab xottiku guddal sa gooñ la.
18: Walam jaay nee na jënu bunt ña ca bokk wéru ñëpp bokku ñu bëgg borom.
19: Walam daa wax ne ku fay say bopp ray say noon.
20: Olof jaay nee na fetal gu ma fekkee soxam tuyam du ma jaaxal.
21: Boo bëggee xam borof ndol laaj ko sa ndax ma ca yàgg a jaar.
22: Ku bëgg sa mboros baax bala ngaa tàmbali osal wëñ bi.
23: La barwol nàmp boy bajant
24: lu ëpp bëgg ci biiru xàbban fekke ndébu.
25: Olof jaay nee na sëy du bubb ba fa la neex summi sànni.
26: Tàkk-tàkkal mboob baxalutum bana.
27: Lu dee bu nëbee xeeñ buñ ko suulut.
28: Olof Ndiaye nee na luy naaw moo neex a sànni.
29: Olof Ndiaye nee na suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom nga gën muy bee daan ngay ree.
30: Olof de dafay wax bopp budul jégg ndigal nag kenn mënu caa def barke.
31: Ndiaye dafa wax ni wuree kàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndoliñ.
32: Olof Ndiaye nee na ñi mën a kott amuñu baam.
33: Olof Ndiaye nee na boo gisatee tan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk.
34: Olof Ndiaye nee na ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw.
35: Olof Ndiaye nee na fu ñuy feesee kenn dafa jooyu góorum.
36: Waaw di wax ni Olof Ndiaye dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc loo war te xeeb ko.
37: Olof Ndiaye daa wax ni attub gaynde forlu tef.
38: Kuyel ñay bu ñëwee ci déeg kuyel mbokk wala mu bole koog ban ba napaaj.
39: Olof Ndiaye daa wax ne rangoo ñi baadoo la mooy siim cerey buur.
40: Cheikh Ibrahima Olof Ndiaye dafa wax ne ku dem ba ci àll ba mere sa baam tax nga rey ko da nga yëngu sa suuf.
41: Waaw Olof Ndiaye dafa wax ne ku folli dubbu wi la tax a falu sa folliku mën na laa bett.
42: Olof Ndiaye nee na la regg muus jeexalut ak mbana.
43: Cheikh Abdoulaye mag ñi de daa nañ wax bukki wiiri wiiri jaari ndaay la.
44: Olof Ndiaye day wax ne ñabub adina utta jarul yoonu torboo aatama.
45: Olof Ndiaye day faral di wax ne ku féexlu ci keroog caxat war caa gërëmaale xamu law.
46: Olof Ndiaye nee na baag goj ba ko defu ñal boo xoolee goj ba baag def ko dibbat.
47: Wala dafa ni ku xamul mbaam de mooy foon waxu gannaaw wa.
48: Ku yëy ba yëy yaxu bukki yëy nga yaxu yëy këtu yax.
49: Wala dafa ni borom ŋàdd yëgul borom pañe.
17: Ku nu rafaatale jàkka faat waxtu waru la.
50: Wala dana adduna de du cere waaye des na ko laalu.
51: Wala Ngaay dafa wax ni bare ndox mbaa bëgg ker gu sedd ku mu tax di suuxat jana tam ndox dana jeex te doo gisi xob.
52: Olof Ndiaye dane weñ ngaa nga bañe ca mbànja xaan nga.
53: Ngor mooy sima benn lay tooye fu mbokkam dikke mu ànd ak moom. Ngoree bi mooy kàkkatar melokaan wu ko nex mel.
54: Olof Ndiaye day wax ni moytu laax géej ñu laax géej rangal danak yax dana laax tooy.
55: Olof Ndiaye daa wax ni bu gopp àttudatul cour jekki jeex na.
17: Waxju ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la cosaanoo.
56: Olof Ndiaye dafay faral di wax ni ndigal day caabi la bu ëppee du ubbi bu manqué itam du ubbi waaye bu yemee ëpp na ubbi.
0: wala ñay neena ku sa dembu tabbi do geusami xeyaram jambar
51: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makuy bala xel
55: ma ñe dañ dan wax ne bopu jaxandey yag na bëkkum ñet te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu di
51: wa wala fa ñay dafa ni peppum kepputal xontu picci taxu ko jog dañ ko cey fiir te buñ ko ci jatte de bu duggul kaaf rek duggul taaf
1: yalla wala fa ñay wax ne gemmiñ guy nacc borom dox jam
17: rubb ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
55: señabulat wala fa ñay neena kuy ñoddi da nga jotle wut wala fa ñay neena man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
56: wala fa ñay do wax ne nagul dul bo jamé so wu wex batal
51: wa wala fa ñay dafa ni sacc budul raw jërul yaq say nelaw
56: wala fa ñay dafa ni
2: ñu la do wolof ñay dafa wax ne bu leg leké alom nako gëreme coy
51: bëgg yap bar bum la taxaso bu dex wa wala ñay dañi gor du faté ñëk té rusul jëf
17: kuy ñaw ta faso woñ nga mboros ma jagadi
1: sëf bu dëkké loxo jëf jëf
54: wala ñay dafa wax ne bu ñu rux sa borom kër yek sa dom
51: wala ñay dafa wax ne xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu
17: waxi wolof
51: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéelu yëgu wolof jay dani degu fot ñak xam ya jay nan
17: photo photo tagalul mbam ak nopi
54: jappan do fot fot xen be
51: kelim gi sukkal lay nga waye regal
17: ben nap nen menesu ci amu pedd am ci ciuj
3: den ci kat ron lal da fe bañ ko defenu ci room
46: wolof jay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu dan la bu yeen xexe mu dum fala
56: wolof jay den da sum pullo bu la ci yore goj awé su ren ba
17: betap tan jël na mi def sank lañ
3: buñuy soow leraayu bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
56: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
17: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef borom konku yegut borom larmet
56: waaw wala fi jaay neena daan bu nakare gungé diko defal wala fi jaay neena deratu bop du moy mbagu borom
55: wala fi jaay day faral di wax garabuk adina bu meñé bul wat bul gëssam ñegal ba mu taddi nga fa
17: ci wal du tepp dom jebeut
56: jibbu bu mu jibeut la dañu beete di passaf
54: ayal wan ku ci wato xaj bobu da nga wessu mustafa
56: mbojjan fum taxajo do wer te tour di wereel
3: rek reyna suñel waye loxo muñu ko
17: picci mi ci loxoy xalé yi wër ta re picci mi ci kaw taal bi
3: wen wen gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wen
56: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru ndro ak mous mous it ndro ak siru te gis nga fi ne siru cheikh abdallah mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la kawar ak mous ci bopam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko dut te le mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
17: yo xam nga siru le
56: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
17: man damay deg ñaar amay deg sandax di deg si ndax di deg bebeton
1: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne bebeton na nga ñew ci bu goor
17: legi ñom ban jam nañu wara nen
1: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gatt ku deegal wa gis nga bo bo ci amé xéetlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu gredi de die day wagne ko wat fan yoy
17: legi mom buy nen day yulli wala day potoxal
1: ah buy nen day yolal
3: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak abdullah hatsal suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama don suñu ngannaay ñu war ko wagar pa du nax say waxi wolof démission buñuy waxtane kalama koch bam ay lebu ak ay bat yu wolof ñay yag wax ngir mi salab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jàngé jot ci ay tekkal kon mbokk yi abdullah hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 ba 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKBFM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
4: bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go bala ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go
3: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
5: soxna mbeen jugal jeelati saqalim te ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeelati saqalim te ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di dégg lu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fajar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ ciosan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawuñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musa xel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaaf bi moy bi fi gan yi wadit nga dal di ko fo bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm maandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon ku na lima mom top mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk te ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër doon nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxawu lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxawu lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

ಅಂತ.

Yeah.

0: Yahweh.
1: Mais

Salaam alayka ya Muhammad.

Il capitaine.

أدمت من ربي الآيات.

وصلي عليه بسلام على الذي تصل أعمامي سيدنا محمد وآله.

ఫనాజిలా మాంగు సారాది వలు ఫనాజిలా.

ولي بارك في جميع العركات وسكنا لوجه الهوى.

جمع عبادة الوالدين أرسل بغير جهد شيطانا وليكن في وطني أفضل.

بهمة سارئة لكل ما يسوء بسيء من النعي سما.

يسرقه مريزا من دمامه وليس يملك

Vijay Mahesh Vajapati.

يا ربنا صل وسلم.

గర్భనాయ సదా ఇవ సమా

بركة لبذ ذات حتي.

وعلى الذي سمعته محمود وآله وسهده الحبائل يا واهب الحب.

وسلم يا قارئ على

يا من هداني يا ابن

0: على الذي سميت بقيمي ولا لوالحساب بسيامي
1: يا مالك تعبد المال.

y cantecen

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM
1: 103.5.
0: La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: Fi ci Touba Aglicower, comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères, ño sañjafu liguey bi ngir ngeen baña ñak dara. Lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial. Mo xam ginar yi muccu ay té doon qualité lol. Ñu top ko topato ko, défar ko ba mu yañ. Ngir seeni gan, lu ngeen yité wo ci ay fruits. Suñu fruits ñepp dañu nan ci qualité ba la. Bes tak toujours, waye ñun ci qualité rek lañuy dox. Rax si dol yi am nañu tandarma de qualité, tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah. Waye it amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage koko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et Frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu ne lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téewal amna ñu mewu ndox mewu sac mewu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41. Comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et Frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
4: FFM ak Socianap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
5: wajalilay maskani Touba ba mesak mi habija yi khair manaba
6: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyu Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
7: Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
5: maskani Touba ba mesak mi habija yi khair manaba
8: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
7: mo leen di may seen émission
4: li ñuy waxtane
9: assalamu alaykum mbokki téla talata ñaar fukk nak ben ci muharram muy wéru tam xarit di wéru wi ñëk ci atum jooni ak ñetti témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp juroom ñaari fan ci wéru julie ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukk fan ak ben rafetul dafa bokku ci limi fatti ñaanuk bis bi ma ngi sakku ñeegalul yalla mi aji mag ji yalla mi nga xamni amul ben bur budul mom te moy aji dund ji te aji dess ji te tuub delu ci mom أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه آية بسبي سنو برام وحنا في القرآن نيل بوغي نبي لي نيك سي سيني خول ولا نين فينال كو يالا دا نكو خم يالا خمنا لي نيك سي اسماني اك سوفسي te yalla amna katan ci def lu ne suratu ali imran ay ñaar fuk ak juroom ñent hadith bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena texe ñel na ki fekk ci tereb jefam ay jéggalu yalla yu bari hadith bi ibn majah netali nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira rawahu ibn majah waxtu julli suba waxtam na tabbi 5:30 juromi waxtu tegal fan wéré simili ak ben isba 13:39 ben waxtu tegal fan wéré simili ak jurom ñent takusan 16:39 ñenti waxtu tegal fan wéré simili ak jurom ñent timis 19:40 jurom ñaari waxtu tegal ñen fukki simili ge 20:50 jurom ñatt waxtu tegal jurom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli yi ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fuko ak juroom ñaari kilometer dina wañul ben simili soko fete soow ñaar fuko ak juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:46 juroom ben waxtu yu tegal ñen fuko simili ak juroom ben di so 19:36 juroom ñaari waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom ben yalla nañu yalla nangul te nangul len amin

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دينو بايخل تي راديو يكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بامبا كادو جي باو تي ندام دار علم الخبير mbokki ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balaq di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 di téméré ak ñett yu tombe juroom ci bande FM bi internet bi ñetti www.sunufm.com YouTube ICAP TV live pap sayer mbay ci addukaay bi ak machine bi yeen askanu ci deglu bi seen jotaay bi di li ñuy waxtane di jotaay bu ICAP dalen ko tanal altiné talata alarba gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dekk be ñu ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni waye lepp luy warmal dekk bi ñu ci laante bir altiné talata ñuy faral di indi ay thème diko waxtane alarba gaaw ñuy yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñukay bamu xol fa ko sop mu rafet mu addu ci ñu ci and ak mom tayla talata depo ak djuroom ñaari fan ci wéru tubab di wéru juillet atum 2026 ñaar fuk ak ben fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum junni ak ñent témèr ak ñent fuk ak djuroom ñett ci gaday gi 10h42 fukki waxtu ci suba ñent fuk ak ñaar simili mo bot ci kawm ñu ngi leen di nuyu wat bu baax di leen jox seen waccu way di santati borom bi nu defal sutura ak xewal ba nu fekketi ko talko ba fasine andit ak yeen jotaay bi di la nuy waxtane ñi ngi jéggul nak ci jotaay demb bi xam ngeen ne baxoon ngeen itam waye nak lepp rek ci liggéey bi la bokk xam ngeen ne demb ñi ngi won ci résultat baccalauréat bi nga xamni xalé yi doon def terminal ak ñi nga xamni xeyna bëggoon nañ li jaase ba doon ñu coobar rew muy ay candidat libre yo xamni soobu won nañ ci jongante yi demb njuré fi ci jëk génné muy premier tour bi mom lañ doon xaar doon leen ko dektal yaakaar na dektal nañ leen ci centre yu xawa takku naam sax nak matalu ñepp ndax xam nga légui légui tam centre yi dañuy gennandu te ngaralé bi do ko man boy def fi fekk ñeneen ñi xaaruñu te digënté yi jégué wuñu lolo moy waral leg leg itam galankor gogo di ci am waye nak wax deug fa yalla day amono nu yene mbollem fu ci centre nek rawati na ci gox bi ñu man len ko dektal kon yeneen centre yi nga xamne jotu len ko fi deg itam ngeen xamne amono nu yene ji amono yene ji lol waye nak ginaaw yi fi nekko ci sunu loxo ñako yore senu sañ sañ la seenu kiliftef la nek ñoo xam nañu ko ci doxale kon loolu itam lu ñuy nangu la waye dal def na suñu kem katan ba ya ca jappandi ci ñun ya ca jappandi dektal nañ leen ko loolu yépp nak comme ni ñu ko baxu di def rek dañ koy def rek ngir askan wi waye doonul len lo xamni rek luñ cey jëlé ci ko am wala dara lo xamni luy dik ci ñun la dedet au contraire sax kay man na wax ne ñun ñoo cey def ndax joko yaak déplacement ye yépp ñokay gallo ci wax deug fa yalla lo xamne sax da mel yoy daw ci ginnaw xeyna wono na meuna am lu bon ak organisation bo xamne ñi ko yore waral non ko meuna nos ba leg leg sax waxtu wañ koy def rek ñu man lu koy yegal way yoy yep lu ci am lepp ci ginnaw yoy daw diko dabu ji tay nak lepp rek ñeriñal askan wi la kon ñi nga xamne yalla dogal na ñu def jogante bi am ci yalla na len jik lol tay tam mu barkel ba liñ ci sentu yalla dimbali len ci ba ñu man ko ci am ñi nga xamne itam xeyna yalla dogal na ba fi mu toll ni nak ñu wara wajaat ndax nenañ len lañ len doon laaj amna lu tuut lu ci dess lu ñu wara motali moy admissible ñi nga xamne kon dañuy dem lolu ñu tuddé deuxième tour nga xamne ñom dañu wara am len ci ay matière yo xamne war nañ ko defi wat lolo xamna lu ñuy japp lay ñu bari japp nañ dal xamna suba lay wara tambali officiellement lolo kilifa yi ci kaw ñokay ndax rew mi yepp koy bokkodo waye lu mënti doon ñi leen di jangal yaakaar na wax nañ leen ko waxati leen ko ab sew sew da ca nek ci walu tanif ba ngal la way ni leen ko seen ay kilifa waxe buñu parax parax buñu gawantu nañ xol ku leen ci ëpp xam xam nañ xol ku leen ci gëna xereñ
ñu laaj ko ca xalaat ci seenu tànneef buñ leen wane seen ay relevé maanaam liñ jot a def loolu danañ jot kayit wa buñ ko jotee danañ xam fi nga xam ne manqué nañu fa te néew nañ fa doole ñu war a faa wutiwaat doole su ko defee boobu danañ leen ci gindi ne leen yéen kër fii ngeen war a jël su ko defee ngeen mottali lii def lee waaye dafa am sew-sew bu ci nekk boo xam ne tànneef bi boo ci juumee rek mën na laa indilaat gàllankoor boo xam ne ngir nga mën a mottali la la manqué lu mu néew léegi-léegi mën naay jafe kon nag buñu réyee waxtaan buñu réyee laaj ku leen gën a xam ndax loolu bañuñu ko kii leen di jàng sax dañ leen koy wax ni ci tànneef gi ngeen moytu ci te xool ku leen ci tane ngeen wan ko ko mu jàppale leen ci tànn gi surtout nag seen professeur yi sax nag lu ci bëri bëri ñoom ñooy gën a jàppandi sa professeur lu mu sori sori boo ko wooyee wax ko li nga xam ne kon moom mooy sa bulletin la ca nekk moom dana la gindi ne la kon kat mën ngaa def lee mën ngaa def lee teg la ci aw yoon kon loolu nag xëy na am na sax ñu bari ñoo xam ne xëy na tànn nan ba noppi ndax am na ñeen ñoo xam ne xëy na délai bi midi la tey ci midi waaye lu mën di doon bu desoon ñaari minute itam nga bañ a juum ca tànneef gi bokk na ci lu lay dimbale ndax loolu ay yooyu coché rek la kon yooyu nañ leen ca jàppalewaat bu baax ci ñi nga xam ne ñu ngi war a dem deuxième tour te yàlla leen daal dafa sutura bu leen jigee yàlla nanu ko am képp koo xam ne rek yaa ngi def bu fekkee sa wërsëg la yàlla nanga ko am bu leenee indil gàllankoor dara ci àdduna loo xam ne sa àdduna la koy yàq dina ci indi gàllankoor yàlla boo si jot yàlla na doon tawfiix rek kon képp ku ci am yàlla na la jig yàlla na leen jig ñi nga xam ne itam yàlla dafa def nattu def dogal si ñoom amuñu wut nañ amuñu ngalawaay gàcce nekku ca jéem nga amoo yàlla moo ko nattul ci yow moo ko nammul ci yow yàlla moo ko nammul ci yow bis bu ko ca nammee di nga ko am te itam bu mu tax nag nga xaddi bu mu tax nga xaddi wallaay bu mu tax nga xaddi ndax boo xàddee itam yàgg de biir na ma ne da nga ko réccu jiwaat di nga ko réccu ndax boo xoolee at mi nga jàng yépp ba keroo nga egsi fii ñaata at la nga jekki-jekki def benn yoon échoué ñaari yoon échoué ba ñetti yoon échoué nga jekki-jekki rek lem lépp teg ne dee déet yàgg da nga ko réccu jiwaat ndax da nga dem bëggaat ko fekk bu boobaa nag am na lu bëri loo xam ne yaa ngi koy tardé waaw loolu moom lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la yaakaar naa ne man mii di wax rek misaal laa ci wàllu wu ni mel ndax 2021 daay doog am bëgg man 2021 bii te 1994 bi ma defee troisième ba am BFM ci laa bàyyi woon jàng sama coobare bopp woon nag xëy ay mbir yoo xam ne mbiri personnel la ma bàyyi woon xoolal 2021 ba 1994 ba 2021 ñaata at la ñaata at ci laay doog a def candidat libre nga xam ne kon diggante bi yépp ñu ngi sama bopp bii ma bëgg ko lool mu doon loo xam itam nag wax dëgg yàlla day bokk na ci lu ma jàppare bi ma ko amee bu baax a baax a baax kon loolu nga xam ne xëy na dal na ma dal ñeneen ñoo xam ne danoo dem di ko dabu jiwaat ngalawaay balaa ngaa egg foofa ngalawaay bu fekkee yàlla dogal na xëy na def nga amoo bul bàyyi dundul sa wërsëg ren dundul sa wërsëg kon loolu ñu koy dénkaat xale yi nga xam ne yàlla dogal nañu échoué te bu mu leen tax a def dara lu ñaaw nag ndax ñi ngi dégg benn xew-xew bu am fële ca fuuta amul ñu ne xawma daf cee xaru xawma nuñ ko nettalee waaye loolu jaru ko mbokk yi déedéet mën na laa metti lool nag ndax échoué moom dafa metti dëgg-dëgg doo ci mën wax moom lu metti la nga def amoo lu metti la lu diis gan na la waaye nag bu bee xoolal àndal sa xel rek mbokk yi mu dëkkal ñoom itam dëfal leen waaye nit du nekk sonn atum lëmm mu di ko jàng yàlla dogal mu def examen amul nga di ko ca tegal yeneen ci ay baat yoo xam ne xëy na dana loolu loo koy gën a yokk naqar déedéet da ngeen koy dëfal dëfal leen ko dalal ko ki nga xam ne yàlla def na mu def amul du coobareem bu sañoon am yépp ci nekk xëy na njuumte mën naa am ca ba muy bind xëy na yu bëri càggante mën na caa am xëy na ñàkku nag ay benn yoo xam ne xëy na dëgg-dëgg nan waroon a taxawee def fulaak fayda ci njàng ma xëy na defuñu ko ci loolu mundu cee ñàkk waaye nag loolu boo ko doon xool ci limbu néew lay doon ci ñiy def bag koo ci gis muy def bag
fitu foko fekk ma ngay teuf teuf ndax lu koy yitel lay doon amna nak ay ben yo xamne demando bi danaka ca lañu nekk waye lolou limbu neew la ci bu neew kon nak ñi nga xamne yalla doxal nañu échouer manam ñu ajourner len ñom mu leer ne amuñu d'office tay tam jallu ñu deuxième tour manam dañuy defi wat dañ ko wëri wat buñu xaddi nañu wajaat fabu wat defat nañu wajaat fabu wat defat waaw nañu ko defat yalla ñepp la fi nekkal kon lolu ñu ngi leen koy soñu wat di leen gëna jaajeufalat bu baaxa baax mbokki kon ñu del ci wat ci dekk bi ak taxaway bi ñu ci war bu ko yalla dogalé magal gi mom xamna sore tout inshallah rabbi ñi ngi ci waccay wi tay la ñaar fukki fan ak ben te fukki fan ak juroom ñett ci wër wéla inshallah rabbi kon ndaxana li dess mom danaka bare tout li dess kon matatul wër kon ci katunu borom bi waw ñi ci ñaar fukki fan ak ben ci bi te be fukki fan ak juroom ñett yela kon xam ngeen kon wër yi kon manki na ñi ngi ci waccay wi loola nak doon lo xamne kon lu mata bay xel la ci taxaway yi nga xamne kon war na ci ñu war ci gëna gor gorlu ñu war ci gëna gor gorlu war ci gëna baye xel ah bu boba nak

0: nga xamne buñ yalla dogalé ñu egg ba ci bës ba danaka lu ci bëré bëri ni ko sëriñ bi santané nan ko wara défé dëgg dëgg dootu ñuko man ndax la ci ëpp dañ ko def ci ko jitu ah mbokki loolu la bëggon tay ñu waxtané ko ndax dëgg dëgg non la wara démé sëriñ bi wër wi la woté wala bës bi ndax dëgg dëgg du ñu déllu waat yëf yi ak xel doxé ci xel ta bañ ci doxé ay jël ak ñu mëna démé def lu bax na mom du doy foko defé noko defé mu gën waye ndax waruno xolaat deug deug yi nga xamné lég légui dana do lo xamné lu nuy dimbalé la ndax yi nga xamné dañ koy jël def ko ñam def ko aw xew xew wo xamné lek ak naan danaka la ci gëna bëri mom lay doon mbokk yi bës bi ñuy wajjal di bës bu mak ñuy dalal aw gan mbolo mi di bawo fune di fi dik nga japp né ñun ñi nekk ci gox bi li ñu dajalé def ko aw xew wo xamné jënd nañu nak jënd nañu café jënd ciéb jënd lu né ñu def ko ca jënd lu né ñu def ko ca bu boba fekk mbedd bi nga xamné danaka bu magal joté kenn du fa mëna jaar jappul léne bu boba ñu taxawon ci jëm xol sax ñu koy jappandalé mo xam lu ñu cey def wala sax ñu taral koñ ba nañu peinture garabien nañu peinture kër yi nañu défar lu jek lu neñu war ko mëna défar ngeen fokk ni lolu gëntu wona japp ni lu ñu waxtane rek la nak doon lu xamne dañ koy jëm imposer kenn dedet ku ci nekk ya xam sab yeg yeg waye nak lepp luñu wara wona waxtane rek la xewtu wi nga xamne dañ ko ci def ndax deug deug ni la ko sëriñ bi bëgge ndax ay laaj la rek imposer wuñu kenn dara imposer wuñu ko jëmunu ko waye dañi sukkandiku rek ci ni nga xamne sëriñ abibu mom sëriñ fallu mi nga xamne kérok ci crd ba mo fa tewolon serigne bassirou mbacke mom serigne abdou khadir mi nga xam mo jitu comité bi kéro la ko wax fofé ca mbolo ma gën ci soñé wat ngir ñu mëna bayyi xel té xam lé itam né serigne bi wax dëgg fa yalla dé ah man dé lima dégg ci borom xam yu bari xam ñoñuy waxtaanal ci magal gi li ñuy wax moy serigne bi dé fukki fan ak juroom ñett li la woté ngir ñu santalé ko suñu borom ñun nak gën nañ ko yaatal def nañ ko ben fano safar lay tambali ba kéro bis ba di wéssu amna solo ñu diko wajjal waye ndax deug deug itam dañu wara jël lañu wara def ci magal ga lepp def ko ay bernde ki xewal yo xamne danaka ci suñu biir lay yamat ndax deug deug non la wara demé ndax amul nenen nun ko wara mëna organiser wat ba mu gëna dugg ci walu waccay bi lolu kon mbokk mom la bëggon tay ñu indi ko waxtane ko su ko defé nak baccalauréat bi nga xamné kon mom la do ubé sank bobu itam dañu koy yaata rek ku ci bëgg addu itam bu la nexé ma nga ci addu kon loolu moy waxtaanu tay wi ci 33 976 0909 33 976 0909 pick up radio université Cheikh Ahmed Bamba assalamu alaykum bismillah
1: assalamu
0: alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah
1: salu ñu ngi ziar
0: wa kay jere jeufiti
1: ci appel tay lañ koy
0: wax wa kay njaay
1: ma yaay la ko dus
0: wa kay njaay
1: ha nek nek tam ba mu solo de seen tuwa rek ak kan sa wote ci ñu war ko tek ci sudda am po mo ko ngeen ci ci ne bu ñu anti de ci ala tax ba lam po lo seen bi li ñu dajale ko dab ko yaq ci bis bu ñu jabb tuwa gi kali yaq na ci amatu lo ci def na ci ci def na ci alal jojo wax deug yalla xam nga tuba waye jind ci nonu ko wax jind saw nak ngeen dajal la lekkat ko rek koku sam sa bop la rek ñu gisu sa xel ci xam ni seen tuba fout fout magal gi da ko wote am nu ko wote nañ yam ci nim ko wote ci fos ko ene selal téru gagné téru gagné ndax loolu ngay xef bu ñew dugg ci mbedd yéene yépp yaqko ca koñ ba def ko ñu lo mëna la defar mbedd ma su ko defé gan gi dara bu yaqku bu jaar ci mbedd ba def mu jëf nañ jëlo soor xéri ci gël lépp lu ñu sëñ bu sant ñu ko waxé ñu defé ko nona bañ ca dool dara bañ ca wone dara ndax dañ wax kat ci bi bu uppé du ubbi ko man ci do ko ma ngi len di sant ci sé digen do di jaar ak nit yépp jamm ak nit yépp jamm ak jamm ci barke ci xam xam

0: diko jëme ci Serigne Hamza Touba ak Serigne Shoaib mi nga xamne ci ndigeeram ngeen fi ñëwé diko santat bu baax diko gëreem diko ñaanal ci barke Serigne Touba mi nga xamne dundam gep mom la jël diko fa liggéeyalé ta am ci xass am ci tawfiq ndax ku ne xamne liggéey Serigne Touba lepp alfan qasida la kon nak bu ci amé tawfiq joji ni ko ko cheikh mourou muntaha bi séralé waxtu ne lolou kon mbir lam wax ne luko suñu borom defal tawfiq la Serigne Touba jagle ko ñu koy ñaanal ndam ak tawfiq yi ci am yalla gëna yag te gëna yaatu te fu mu ci bëgg ag ngir liggéey la ko Serigne Touba moko xaw yalla ko Serigne Touba defal di xiyaré itam Serigne Mohamedou Khaban Mbakem Cheikh Mohamedou Fall mi nga xamne momo tam am ndaw mo ngi fi te serigne bi yekeuti ñang alxami tek ci loxom niko serigne yusuf waxe rek muy ben liggey nak ndax bu ci serigne bi sante kenn rek melna ni ñepp roko sante kon nak bu jele serigne am so def ko muy jeewruñ ji xamna ne melni bir rek na alxol qasida munu ñu taggo lene ale le serigne be di jifi serigne be di nuyu itam serigne am di mi nga xamne mo fi jimi mam cheikh ibrahim fatay ci osuf mom itam muy jimu joxe ñepp xamne taxaway ci yoonu ñeek mu rango daraaje ji nga xamne suñu borom ko wax naka jekk soppu dara ci doxé ram dundam gep liggéey la neko suñu tuba kon nak bu yalla defé cheikh mohamedou muntaha dajale ñetti mbir yi nga xamne dara lu ko upp solo ci aduna amut la ci jitu moy zikrullah amma dawamu zikri fa huwa akbar niko seigne bi waxe ci masariku jiran fa kullu man sa'alni fali jawab qabla wala tujadilu ahli kitab kon zikrullah dig na ci seigne bi ay yoon mu wax lam ci djubbu ci def ko ta ko fatali ko ak mi nga xamne mbass mi amon na ci rew mi ak ma ca muju bo seigne bi defa wax ba yëkëti kaddom xalu ci digëm ak seigne bi nena fi doxé taggo ñun bu faaw bo zikrullah doon kon fuko suñu yëkëti rek xeli for dal alquran nak ñepp xam nañ ne la ci seigne bi daal waxon mo doon pagouté fu seigne touba da ko da jangulu diko bindu diko jang diko taré waxtu ne mu alquran mo doon leppam mu jina wax sax binne alquran mu jina moy sa wirde kon lepp luñu dakk Serigne Touba rek alxana ci wara jitu ndax fonkum ko fonkon kon lolu bu ko Serigne bi dajale ci ben bis wolbeutou la jël qasida yi nga xamne nak mom lañu Serigne Touba fagul defal ñu ci loxono Serigne dox ci li gëna gaawé ta lolu ku ne yaang koy dund ci sa digge Serigne ndax kepp wu jang qasida dana muju danaka sax li lay ñor ci aduna lu bari bop lolu Serigne Touba ñu ko ci defal Cheikh Mohamedou Fall nak firi won nako newon na alxan ji moy dugub qasida yi moy ciere mono am ciere te amu dugub qasida dañ ko jukki ci bir alxan ba seral ko ngir nit ñi man ko jarino kon nak bu suñu dajale yépp rek ci benn bis kon lolu warna dal suñu xel kon suñu yusu ñi ngi lay yobantam di wacc suñu kilifa yu tedd yoy yi ak cyant ak ngeerum ndax li mom boko suñ bi yëkëté wax ko rek buñ ko waxoon ci radio ñepp deug koy ñepp dana ñëw ndax ku ci ñëw sa bop képp la yëkëté ndax ñëwal jarñu képp la suñ bi dafa yéene nit ñi jarñu té bi ci gudd rek ci noko xiyaré ci guddig magal daru xoos gi waxaat na ma né dama ko bind sa ci ukeyit wax lim ci jull moy sante lé sante yalla ci nim def Serigne Touba ak yoonte sante yalla ci boole gi ñu boole Serigne Touba yim ci fagu dooro ñom ci la ci jitu moy jamm ak xewal ak nay barken kon lool day mel Serigne mom dañu bëgg dimbu bi mu waxe lool ma tégal ko ci nako lima gëna yim de moy sa soko defé da mel lepp lu nuron ay lënd kon ay tak tak jamono waxtu woko diilé rek lool day sétal wi ci kon nak dañuy sante yalla bu baax buñu Serigne Touba tanale kilifa yu mbend yi ñam na képp ko fi nekkal dang ko mëti sëkk doy sëkk ñëpp ndax sëriñ bi ko koy diglu di ko settantal di ko xool jéego boo doxee danga ko xeeb ndax moo la gën a ragal yàlla fuuf dàq laa jaamu yàlla fuuf ëpp la taali bi fuuf gën daa bëgg lu baax fuuf ëpp la sutura fuuf léegi rek laa ko wax may génne ci juma ji man na ko la sëriñ tuba waxoon nit ku doon wax ci nit lu mu wërt wax sëriñ bi ne ko te ngaa def na sa borom mooy xam bacca mooy ne loolu di jik suñ muntaxa doon na ko ci suñ tuba mooy xam sikkus nit xam ne li sikkus nit du ko jàppe du ko waxtaane te du ko xoole kon nag nañ sant yàlla bu baax duñu suñ tuba mayee kilifa goo xam ne wóor na ñu ne lum ñu digal rek suñ tuba la jóge te suñ njariñ ca pëyit nag kon nag ñu ngi ci soññ bokk taali bi yëpp na ko ñëpp xam le ne mooy ubbi màggal gi di waajal màggal gi waaye mooy ubbi at mi it te mooy barkeel at mi kon képp ku ko man di taalibe di ab mbokk di julit na ngay ñëw teelu te sellal ko nag ndax ni ko suñ wax ci masaali rek benn aaya alxuraan buñ jàng te settantal ko sax moo gën nga jàng ab kaneel ba mu jeex te sellut kon li ci ëpp solo kuy ñëw na nga àndaale njàpp mu sell te boo dikkee nga teewloo te xam ne barab bi nga nekk barab la boo xam ne du barabu waxtaanukaay du barabu fotowukaay du barabu puukariwukaay barab la boo xam ne képp ku bëggu defaru te ànd ceeku sell la ko posif boo dikkee lu ci manqué rek xamale ci yow waaye du siñ ndax siñ moom du tas yaakaari kenn li suñ borom wax ne fa inni xaribun ujibu daawatal daa isa daani waaye sëriñ tuba itam lépp lu waaye doogu ci moom te muy dëgg ci yow te nga sellal ko boo mu dëgg yaa war a xoolaat suuf kon nag lii ñu ci soññ bokk taal bi yëpp ku ko man na nga ñëw ndax ndigalu sëñ bi te ndigalu sëñ bi njariñul kese ci ne képp koo xam ne mënoo jàng itam te sa dërëm man caa dem loo ci man ci alal ak jëf ak ci togg ak alal lu mu doon na nga ko def te xam ne lépp loo ci def paygaangi teew ci kanam ndax da sëñ bi daal di wax rek sëñ tuba ñeemi wo bor da am pay kon nag ñu ñaan ñu ak ca jàmm te ni ko sëriñ bi digle ak lim ñu ci yéene yàlla nañu suñ borom dimbale bañ ca ëppal bañ ca yiisal ndax ni ko suñ sayo daa wax naan suñ tuba ne ndigal moo ko ceebe yam bu ëppee du ubbi bu yeesee du ubbi kon nag ni ko suñ bi digle rek ñetti ak waxtu yi mu wax ñu tànn ko ne nañ ko defe noonu nañ xam ne ca la suñ njëriñ nekk te xam ne it wootee lu mu bari daa bëgg dimbale nit ñi rek le sin bi daal waxoon ne nelawu guddi ginnaaw bu suñ tuba ñi bisee tuba lañ ko xam Cheikh Mohamed Mounta xam ne ku ko xam maa ngi koy wax suñ Youssou yi jëm ëpp ñett fan maa ne ko képp kuy dund ak moom xaalu sin bi daal rek la lay fàttali ndax sin bi daal yitte ji dafa kayoon fu mu toll rek mi ngi xalaat ëllëg maa ngi koy nett di dem ma ne ko daa waxoon ne bi muy dajee lam yoon xun yi ak tursi yi ak waa jaxe nii mooy bëyit yooyu mu dajee tam bëri daa waxoon ne xam nga lu ma ci jublu mooy bu ñu demee ba ne doomu suñ tuba néwatul ci kaw ku ñëw fii ci daari kaam bi daa gis mbirum suñ tuba da nga xam ne suñ tuba lii la bind fii la newoon lii la doon wax suñu toxaa nag képp kuy dund moo loolu la lay fàttali kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax te ñëpp fasaaleel ko ci nag ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey suñ tuba te muy liggéey boo xam ne taw fiix da ci am ndax sëñ tuba ko digle woon 1926 Cheikh Mohamed Mountaha tàmbali ko 1926 mooy ab xarlu bu yees kon loolu jëleen taw fiix la tam waxit ne sant naa yàlla bi ndigal li accès ci man ma am taw fiix jotti leen ko te na ma ko daa waxee rek sëñ moom kenn koy jox digal nga sëñ tuba kon loolu moom taw fiix ci ne ci ñëpp gën a góorgóorlu rek te ñaan day ci àgg ca jàmm te lépp luñ ci bëgg rek ñaami ko di ko aw soo njur day ce ngërëmam buñ ci laqee ngërëma rek ndax laq si ngërëmu suñ tuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: alhamdulillahi alladhi sarafani bi fadlihi almuda'an lisunani alhamdulillahi alladhi sarafani بفضله عن بدع لسنني الحمد لله الذي صرفني بفضله المدع لسنني. الحمد لله الذي صرفني بفضله عن بدع لسنني.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fiyi ci Touba ndam.

Yalla mo lojo umu jo ngaya

0: يا بكر مولك نور مصطفى يا مجد
1: يا بكر مولك نور مصطفى يا مجد

ولم لباخ فرغ يا مصطفى.

Achabala ya nujaral, nuyo di fondera.

0: ya di puseri adun bar madamo baba
1: Thank you.

వాక్యం రుసులా.

Allah ba mo kan ba.

يا مصباح المصطفى كفام يا أخذ ابني أحمد خمخام.

Let's go.

Wow.

Oh, my God.

I'm going to go to the house.

I can't believe it.

Aqui é balaria, uma guilha.

Yalla ñu ko may ak ñu

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الى فإن الله صدر الله فإن الله

tomorrow.

0: té mu gën ci taxaw Malick Fall mérum Ndiarém li la ci wax ñu télu
1: Sénégal ñun ñoko war tabax ñoko mën defal di remercier tamit monsieur Sey vraiment ci liggéey bu rafet bi nga xamné ba nga ñëw ba tay yaang ñukoy liggéey ndax muy fit vraiment coordonner liggéey bi japp lañ ba xew li ñu am ko yow tamit vraiment ñu ngi lay sant bu baax di la gëreum ci sa yitté yi nga xamné am nga ko té ba nga fi ñëw 3 ans wax nga ko yaang liggéey bu rafet résultat ba nga ñu tay ji ñu ngi ci sant bu baax di remercier formateur yi ba ñi nga xamné yene former xalé yi len jangal di def ci ñom xam xam ndax formation moy mu mel rek téléphone bu amul puce nga jël def ci puce moy formation kon téléphone bu amul puce amul jël kon yeen formateur yi nga ca galam ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gëreum gis ngeen seen liggéey bu baaxa baax baax parce que li am solo ci formation monsieur Sey septembre dafa am solo xalé bu raté école xalé bu dem ba téy wajurum xalé buñ dem ni ba mënatul avancer toujours da ngeen koy récupérer formé ko dugal ko ci atelier ba mu am xam xam ba mëna jël réewu oké tay bu amé war nañ taxaw ci ñom sant leen gëm leen bu baax d'autant plus que bañ dem Dakar dañu ko ci xalé yi jappal leen ba résultat yi ñu indi ko de remercier les champions de leen féliciter di leen tay ngeen xam ni rek la liggéey bi mu ngi dogo démarrer am formation aussi man liggéey am xam xam taxul la recc da ngeen gëm ni tay liggéey bi mu ngi dogo door ndax am métier rek taxul da ngeen gëm seen bopp xam yene kan xam ni li ngeen mokal tay découragement boy bari nak ci Jakarta yi ñu ci bari ay artisan lañ ñi ay menuisier lañu ça ñi ay tailleur lañu ñi ay électricien lañu mais da na dem ba ci biir nañu wara gëm liggéey bi mu dess motax ñu répp yow te bu ñepp yéma ci Jakarta yi Sénégal de demé fan lay muju gëm nañ ni Sénégal de demé yeen la te ngeen gëm seen bop
0: Malick Fall moy meruk Ndiarém mbokk ngeen di ñu top ba tay ci xibaaru diggu ba jegi ci UCAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba baccalauréat bi ñu ngi ci résultat yi nga xamne nak tambal da genn kon danaka sax yi ci ëpp mëna wax ni genn na ñu toll rek ci walé wajal deuxième tour yi ci Institut Lazare bu ndam jury ba fa nek moy 15-20 soxna si nek ci bobu jité ko nak Jayna Bandiaré tuddu moy présidente jury ba bañu joxe résultat yi demb ba nopi delsi na ci xayma yi nga xamne kon def nañu ko fa kay ñe ci jotta jall ak résultat yi na mu tuddé ñu tawlu kaddu fessel nañu ko ci Mortala Fall ben fema ko tatane
2: Jayna Bandiaré présidente jury 15-20 bi nek fi ci institut Al Azhar Bundab def nañu examen bi ba paré délibéré biñu paré jury bi def na 447 candidats am nañ ci 11 absents muy fukk ak ben 436 ño composé ci bir 436 yoyu 299 ño admis d'office moy que né ño am d'office ci bir ñoñu am nañ ci 6 candidats yo nga xamné né que am nañu mention très bien am nañu 53 yu am mention bien ak 99 yo xamné am nañu mention assez bien donc mu nek résultat yu am solo trop wa ci ñi nga xamné né que ño wara daqi wat sen wëxseuk ci deuxième tour bi lolu am nañ ci 108 muy témèr ak juroom ñet tanef bi buñu koy def budé mënuñu ko nañu jégé ci ñi nga xamné ño leen gëna xam ñoñu won leen té buñuy tan tamit nañu dem ak sen xel baña déglu xelu ñeneen parce que ku nekk bo topé sa xel rek do joom té nañu xol bu baaxa baaxa baax liñuy def toutes les façons ñun mom ñu ngi fi buñu amé problème ci choix yi buñu ñëwé ci ñun dinañ leen guider inshallah wala fiñu tollu ni mom mëna guñu wax avec exactitude kañ le résultat yi office du bac dinañu mëna wax mu gëna leer kañ lañuy japp second tour yi waye dal xamna né du soy dara
0: second tour yi moy kon ñi nga xamne da no wara takk wa seen wërseuk li ñu manki ci ay pogn neew ñu may leen ñu motali juko lolé kon moy deuxième tour bi inshallah itam ñuy toll ci walu ko waccay wi ngir manu amal lu ni mel jeeruñ ji galu walu ko mbay mi ak mom so bop ci li ñi jëfëndi ko di agriculture ak souveraineté alimentaire ak chamu gi di élevage alxemes ñing koy xaar li ci diwanu Ndiarém ab tourné bo xamne kon dafa fasiyene ñew némé ko ci sédélem juw ak entrant yi nga xamne ko ñing koy joxe fuñ ci toll mom momé nak jeeruñ ji fatale di bu exé kon ci diwanu Ndiarém té alxemes ji dana xoli commission ba nek fofé ci ndiarém bu dana dem tam ci commission ba ci ndangal ma la tammi dem ci isra ba ci bombay inshallah ay jotay la yu dana nu ci deltuat na mu gëna yato mbokk yi ngeen di ñu top ci 103.5 ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru alimul khabir dañuy exi ak yeen kon mbokk yi ci ponku bi kemmal jotay bi en direct lay doon li gëna fess ci yeen kay ñu lekoy nafaral
3: ICAP FM
4: li ci yeen kay yi
5: papsi ahmadou
0: bismillah l'indépendant yene kay ma nga ci walu soufsi ak tabax bi ñu ko ci def geustu bo xamne kon do nonu ko def jëm rek ci chambar soufsi ak niñ koy jëfëndiko rawatina ay lotissement yu nek ci zone PUD ak pôle urbain yene kay bi na nguru Sénégal la téngon mang koy tekki ndank ndank yene kay bi xey fessel ay liggéey kat yu nek ci walu tabax bi ñu tok ci walu waxtaan wa vallée du fleuve Sénégal yene kay bi ne ciép bi nga xamne kon bay nañu ko bëgg ko jaay mutaleen bay kaña mer ba futu lañu def sunu natangu yi xey di fessel taxaway bi def nañu ko ci sunu natangu yi xey du xamal ne tollu na ci danaka téméré juroom fukki ci ay milliards yo xamne kon lolé bokk na ci lu bëgg nañu ko jaay mutaleen bay katu ciéb ya am nañu jaaxle lool sunu natangu yi ni ciolu lepp nak ñam ko jël yow jor ñu yéré walu ko industrie ak ñeñ nak jaay mi Serigne Guèye Diop yene kay bi ne baykat yi neena na len abal nanu ko dak lolé moy seen ay bëgg bëgg yene kay bi di les eco del ci na ci lu soxal walu ko taxaway bu némé ko nanu ko ci walu souf ci ci Dakaru kess ak ndar yene kay bi ne al aminu lo lu jëm ci walu dogal bu Ousmane Sonko jëlon nako far nako dindi nako set gouvernement bi yene kay bi la téngon tekki nako yolamal ko lotissement yi nga xamné kon ajandi won nanu ko lolé bayinako sunu natangoy ni lu jëm ci walu blocage danaka kay mëna no wax né fek ñextu armi lepp da nanu ko dindi lu soxal walu ko député bi nga xamné kon yene kay bi né danaka taxaway bu def nañu ko ci taxaway bi lu jëm ci walu titulaire bi nga xamné kon defon nañu ko ci yene kay bi né avantage yu mak yo xamné kon jox nañu ko député yi ay coiffeur lañ leen woy sunu natangoy di soit ci lu jëm ci walu assemblée ak taxaway ba l'informateur quotidien yene kay ma ngay xamné né ginnaw bi nga xamné kon tek nañu ko ci togo ministère bi yoru walu nap gi ami mara optuna yene kay bi ni taxawna tem ngir rek day mayam nop lepp lo xamni kon ñi xamni ko ñori nap kat yi ak li yëngu ci walu jeen yi bëgg nañu ko ma nga tay waxtaan ak ñom ngir ñu mën ta dégglu ciowal fane rek juroom ñaari milliards yi digënté AZR AEPAO yene kay bi ni gouvernement bi fi mu toll ni nak jogna ngir mëna luñ bëd li ñu mel docteur Abdourahmane Diouf ministre bu yor walum énergie xamle rek ne dana dem ci AZR lu jëm ci walu wu ñu mel liggéey bi nga xamni kon ñong koy def dara ñu ko léral ne nak du bay ben ko procédure bo xamné kon warna ci am ñu diko yéxal rawatina lu jëm ci walu courant bi ci kaw gi yene kay bi xey di fessel lu ñu mel sud quotidien ma nga ci Mamadou Ndoy bok ci mouvement sirso citoyen yene kay bi ne ma ngay joxe kaddom ci lu soxal walu ko kenn rew mi constitution bi nga xamne kon yene kay bi ne jamono ji ak lu jëm ci defante bi nek ci bop rew mi sunata ngoy ne ciolo bari na ci lol ma nga ci gu joxe gis gisam ak khalatam le Dakar roi quotidien batay del sene ci lu soxal walu ko xeyum ndaw ñi ñak liggey bi ak leneen lo xamne kon taxaway bi metti na ci lool sunu natangoy ni liggey amut ndaw ñi ak jigeen ñi jaaxle deugentaan la do ne sunu natangoy ñoo xey fessel lu mel direct news quotidien ma nga ci biru Azer Gate yene kay bi ne danaka li nga xamne kon ñu ci bari gisunu ko ci Elhadji Talla Diop yene kay bi ne ba fi mu toll ni enquête kat yi gisugunu ko yene kay bi xey fessel ab natalam ak taxaway def nako ci grand panel quotidien Rwanda fanwer ak ñaari at yo xamne kon baye nañu ko yene kay bi ni Kigali fi mu toll ni nak ñi ngi doon waxtaan bu baax baax lu jëm ci walu ko ay jaar jaar yu def nañu ko ci yene kay bi del ciar ba tay ci lu soxal jaaxle go xamne kon am nañu ko ci walu nawet bi nga xamne ñu koy deggmal alerte dot artu bo xamne kon ngaraf mu ngi koy artu Babacar Mbay yene kay bi ne ma ngay sakku ci Imane Diori ji ci na mu gëna gaawé mu wacce ci terrain bi xol li xew deug deug ci rew mi ngir mëna xam lu jëm ci walu nawet bi naka lañu koy waajalé yene kay bi xey di fessal ay cadeau mak gis gis mu ngi ko ci jox révélation quotidien ci téré bo xamné kon Bachir Fofara def nako jëmé ko ci mbirum Azer président Bassirou Diomaye Diakhar Faye né nak lu jëm ci walu téré bobé da na ko ubi yeur ko xol deug deug lan mo ca nek lu ci jarajeuf fundi ko mu def ko ca yene kay bi xey fessel natalu njitu rew askan wi ak jaaxle wo xamne kon def nañu ko ci ñom itam ñay yëkëté baramu tuuma jëme ko ci ñi nga xamne kon ñom ñoo di kilifa yi ñu né ak war deug mo ca nek fal gi nga xamne kon mom lañu fal Mohamed Dieng mu jité GF di Guedjo Football Club yene kay bi ni li bokku na ci li waral ciowli Libération quotidien ma nga ca enquête bu def nañu ko ci ab braquage door ak mbubal go xamne kon gis nañu ko fi xam kon mom modi Ndiassane ak Louga yene kay bi ne kenn ko xamne kon dey mbub ak serigne mom nak bokku na ci li nga xamne kon ciowla mo nek ca bobba yene kay bi ne mom mi ci Touba lañu ko tegal loxo Seydi Diallo Djourou fu kenlam yene kay bi ne mom momé daf ne wor ap serigne le maga dekk ci tiwawone lata nak muy dem ci Louga juroomi wer ci ginaaw yene kay bi ne tek nañu ko loxo ginaaw bi nga xam kon daanuna yene kay bi xey fessel natal ba ak nga xam kon ñom lañu ko tudulol l'exclusive yene kay coupe du monde bala nek ak taxaway bi nga xam ne kon def nañu ko rawati nak ñi xam ne ko ño nekkon ci bang bi doon ñi gungé gaydi yene kay bi ne ñom ñepp kay ñol la jando sunu natangoy ni fi mu toll ni kay lu jëm ci walu kan Dakaru ñu ñi dem ba ñibi ci fi lolé mo doon ciowla yene kay bi di club sport mom batay ci coupe du monde la nek ne Espagne yene kay bi ne genn na ñi di wa Portugal ci lu metti lol dan nañ lu ne doglin ca genné sunu natango ñokoy fessel le peuple quotidien batay del sin scandale bi nga xamne nak jëm na ci walu ko ndaje bi nga xamne kon liggey kat ci rew mi ñu ko fassene amal lu tor ci fan wéri jooni ci ay liggey kat yo xamne kon dak nañu len yene kay bi ne danaka lu mu neew neew ñaar fuk ak ñett ci bëre bu liggey kay yo xamne kon nguurge ko mom yene kay bi xey fessel lu jëm ci waccay ñu koy def tribune quotidien batay ma nga ci lu jëm ci enquête bo xamne kon ñi nga xamne ko ñom ñoy di rassembler les travailleurs doon ko rugul lekkeli ay liggey kat lu toll ci fan wéri jooni liggey kat yu ñu dak yene kay bi ne témé juroomi témé rek ñeen fuk ak juroom ñent million yo xamne kon yene kay bi ne ay daan yu tek nañu ko bo fi mu toll ni ñañ ko tek seen kaw jëfu ñu ko ben yoon sunu natango yi di nu xeymal lenu bu doon temer juroom ñen fukk ci ñoy ñu dakk danaka mënono wax ne ñetti bërepp yi ño ci gëna ragneeku wa fera wa semi ak wa kursi ñoñe ño ci ëpp lu ñu dakk ci am mbolo yene kay bi mo xey di netale lu mel sunu natango yi wal fukk tije ñanga ci vallée du fleuve sénégal jaax li gi xam ko def nañu ko ci sunu natango yi ne bo sagoutul de mbayum ciep mom dana fa daanu yene kay bi ne fanwer ak juroom ñaari jooni tonni ciep yo xamé kon ba fi mu toll ni ma nga ñu ne tek fumu tole xamuñu fuñu koy jëmé fan wér ak juroom benn jooni tan ciép bo xamné kon ri blanc la nakoy wax yene kay bi na ba légui ma nga ca dagana kenn xamul nokoy def sunu na tango day yamu ci lu toll ci ñaar témer juroom ñeen fukk ak ñeenti jooni ci ay toni padi yo xamné ba fumu toll li mi ngi xaar lu jëm ci walu ka njaay mi fan la nakoy jaaré yene kay bi xey fessel natalu baykar ya ak jaax la ko am nañu ko ci seen walu ka nekkin yene kay bi l'évidence ma nga batay ci lu soxal walu ka SP ak recrutement yo xamné kon jomay ma koy def yene kay bi ne fi mu toll ni kay bu nonu ginar wala am ginaaw man nañu wax ni jomay ma ngay soxki APR yene kay bi ne lepp lo xamne kon doona ci bokku momi li fune ma ngi fay jema wuti ay nit front social bi jamono ji do nek na askan wi yenguna central syndical yi yene kay bi ne ab grew bo xamne kon wota nañu ko grew general fukki fan ci wer wi lañu ko fassiyene amal yene kay bi ne aljuma jo xamne kon ñu koy wajjal lu jëm ci walu lu mel wacc liggey ko Mamadou Ba Biran yene kay bi ne Amadou Ba ak Amadou Diaw yene kay bi ni ñanga ci kër matar ba sunu natango xey fessel lu mel le quotidien yene kay ndaje mo xamne kon nguur gek syndicat ñu koy amal danaka yene kay bi ne jamono ji kay lu jëm ci grew bi nga xamne kon fukki fan ci wër wi lañ ko fassiyene amal gouvernement bi ma ngay wote ngir rek day lu jëm ci walu kay xalaat bobu ñu tek ko ci sou front syndical do syndicaliste yene kay bi ne lañu mat ne duñu ko ba ambata mu doge ndaje mu muju mi yene kay bi ne ba ci am ci yaakar ta nak bu fekke antoul dal grew ba dana am alkhamis ji lay doon yene kay bi fi fessel ci natal ba record quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci laj gi nga xamne kon def nañu ko ci rawati ci digënté Sénégal Belgique Pape Thiaw yene kay bi xey samp laj ne mom mi njumte gi nga xamne kon njum nako ndax yalla na ñu may ko wénnu wërseuk wala dañ ko dakk yene kay bi samp laj mbokk yene kay ngo bi ñu luk insha
3: UKBFM
4: li ci yene kay yi UKBFM Xibari
5: Papsi Ambay
1: Alhamdulillah Sénégal ñun ñoko
0: mu mbokk yi ñu sant leen gërëm leen li kon mooy li fi ruusoon ci ay xibaar ci digg bëccëg yi ñu leen ko doon jottali Pape Sayar Mbaye moo fare woon ci Abdou Kaye beeg machine bi yéen askanu ci déglu bi rajo ICAP 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom ngeen ko doon déglu ci bande FM bi internet bi ñett www.sunfm.com YouTube ICAP TV live mbokk yi laataay ñuy tàggoo ñu fàtte leen la ca gëra do fees.
6: Groupe de communication
7: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
0: La gënë na fess ci xibaar yi bokku na ca bësop xassaayit bu ñu koy waajal fukki fan ci wër wi di aljuma kon nañ ko fass yene amal loolé nak tax Serigne Bassirou Mbacké Ousmane Abdou Khad yëkëti na ci ay cadeau yu soñé jot ngeena tew lax bi ko jot nako ca fessel menen ndaje mu ñu koy waajal di niki gaawu ndaje mu mak mo xamné ko jëm na ci door yëngu yëngu xam ko mo aaju ci walu ko magalu ko Touba gi programme nañ ko fass yene teudelé loolé kon lañu fass yene waxtané inshallah dara ñu ci delu wat na mu gëna yaato wax nañu ba tay ci leneen lu soxal na lolé kon na di magal wala bok li nga xamné kon mom mo di ci programme bi nga xamné kon Mountakha jox na ko wa Touba ci karam ngir rek lu jëm ci walu ko liggé bi ñu koy amal muy assainissement ak aménagement fofé ci kon ci daru ju kawé ja Serigne Mbacké Mara indi ci ab contribution door gis gis bo xamné kon jox na ko jot ngeen téw la nga xamné kon jot nako ci addu ci jotay xibaar yi ñaaré mom ap maison communautaire de Kerouko mbolo buñ fa bëgg def moy indi ciow fañu ko def fañu ko bëgg def lolé nak laskano ni jubu wulén la ñu bëgg kay moy nan ko wut fenen waye nak bañu yu kër ga jël ngeen tew lañ ci jotta addu wa fit ñom jappalé ci watay ndaw ñaa taggé gu non fi def fukki million ak juroom yo xamne kon jël nañ koy jumtu waye ngir jappalé ko seen walu taggé jël ngeen tew lañ ci jotta léral li mbokki boole nañ li ci yéne kay and rek ñu lako doon jotali Pape Sayar Mbaye nekkon ci addu kay beek machine bi yeen askanu ci déglu bi radio ICAP 103.5 li témèr ak ñatt yu tomb juroom ngeen ko doon déglu ci Bamba FM bi internet bi ñatt du www.sunfm.com YouTube ICAP TV la di sante gërëm ñëpp ñi nga xam ko ñu andal ak ñun ci kanam tooti bu 16h30 jotté seen émission Côte de la Rue Serigne Fallou Pape Sek ngeen ci andal bu noppé abal toog yu sans ndaw ngom bay Serigne Moutakha Mbaye li jëkër gi bu raw moom jàmm te ko mu jàmmal ngam jàmm yàlla nañu defal kenn dala ko jàmm jërë ngeen jëfati mbokk yi programme bi day wéy li waxtaanu Serigne Sam Mbaye moo ci topp.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Yiti Toubandam.
1: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici Toubandam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Waxtu ñu nak buñ ko sété ñu nga xamni nan la gatté ñu taxawlu fofu bu fekkene amna ay laaj ñu bën ci tuti bu amul itam rek ñu ñaanen def yi
4: yalla def na ta laaj yu bari wul ñu taw tuti rek ci diggu ko ginaa bu ñu gëreme conférence bi di serigne sam ci conférence tasawuf bi mu ñu defal yegg nañu bu baaxa baax ngari li nga xamni ni waxtaar bi amna ko ndax ñaari waxtaar rek mo am waxtaan wi nga xamni ni da fay jog ñu diko waxtaan ak jëmmu doomu adama bi ak waxtaan wi ñi waxtaan ak ruuxu doomu adama ruu nak ñun ñepp xamna ni mënul yëngu bo gisé tékké rek ci sal bi tékké rek moy ruu yi la serigne sam doon waxal té ruu mom du yëngu buñu waxo nak yaram yi ak banna yi batay dañ nañu mir yi wayé nak war nañu sédd toujours suñu ruu yi rawatina ku giiru ci tariqatu sahal qadim mi nga xamni lepp dafa tuti won fi mom lu atkano ak yalla rek mo reey fi mom te do ma adama ru kep mo atkano ak yalla ci jëmam leneen li ci def lepp soof la atkano motax bu ñuy sedd cieur bi nak cieur bu mag bobu nga xamni mom la Cheikh Khadim doon liggeyel war nañ koy sedd eppal ko kon waxtaan yi nga xamni ni ru lay waxal war nañ koy bari te xawa neewal nak waxtaan yi nga xamni ni mom yaram rek lay waxal nuy teba ka dal laaj bu jekki bi da fay laaj ni waaw doomu adama bi def lu ko yoon reye te mu nekk fu mel ni réew mi nga xam ne ni yoon doxu fi di reye waajoojee rëccandi di defaat ginnaaw ba jëfu yiw fan la yiwam woowu di tegu ak waroon googu ñu ko waroon a rey loolu mooy laaj bi njëkk bi nga xam ne ni mbokk laaj na ko fi benen laaj bi ci def da fay laaj ni dafa deg ñu ni Serigne Touba da daan téré ku firi alquran té mo gis ci réew mi ñu bari di firi quran muy laaj ndax bam ko téré yi dafa am ay sart bok yu nit ki wara matal sako firi te ñoño kon matal ko am deet ñaari laaj benn bi da fay laaj
3: waaw comme nga xamne dafa jëfoon lo xamne yoon ray nako ni ko sharia terele mo di ko xamne ki seyne ba nopi dem moy yal di xamne bu ko defé li tax yon ray ko modi ben ñenti sédé taxawal sédé ko wala mom ci bokk mu def li atira waxal ko bokkum ñenti sédé yi amné chart né ñepp di goor né ñepp di gor né ñepp di mukallaf nañ ko gisandoy ci ben jamono ta bu kenn ci ñaka matal nelaw manam kenn ki ne dama ñew fekk muy paré bay jënn wala dama fay fekk muy def ni né ñepp jall ak mom ñu dal né ni koor gi ci gënë gi bu ko defé bu ko ñëw ñu ba nopi ñu nango dem ci akim ja misal nonu taxaw ba matal sédé ci bu ko defé koku yoon ray na ko dañ koy def rek mu dañ koy sanni do ci lapidation ba mu dé wala ku rek xamné na loolu mom joxé na xéer yoy joxé na bu fekkone ñett yi ñoko gis itam kenn ki ñëw ne man day dama fekk ñu paré wala dama fekk nangam ñett ñako wax ñu door leen manam gëtanu xasté dañ leen ciaw ku ci nekk juroom ñett fukk yar ni leen da ngeen xasté ni leen fen ngeen kon ñu melna loolu dañ ko wax lu wul ki nga xamne nak moy dikkal bopam ne mom def nako mo xam dafa tup ba jajju ba tip bëgg bakaram wacc mu ñu waxal ko bopam ko mom yu khadul mukallafu bi iqrarihi mukallaf dañ ko jappé lamu tuddel bopam ngi ci jawharu nafi fi señ ci wa waxene sallallahu alaihi wasallam qad kana zahiban wajahu ar-rajul fa qala qad halaktu ya khayr ar-rajul qala lahu lima faqala inni zanaytu mahsanan bi hamdin minni bi amdin minni qala lahu an-nas yarjumuka sun da'ahum fa qatalu usbi'in wa ba'da dhalika lahu shakhtani bi rajul marjum yaqtabani hatta tawjifata khayrin fa alaf fa waqaf sallallahu alaihi wasallam ma tasartu fa qala ya zadani kulazi wa halaf nim gëna gatte modi ne ki ñewoon wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man de alquna mu ne lutax mu ne ko dama jadd yoon fek ma sangi wu won sallallahu alaihi wasallam jëm na ko yërem ba tay ngir bëgg mu delu gannaaw motax mu bëgg ñu ray ko ndax yoon lool la ci wax mu dal ne ko wol ni gañ ñu won ñu ñew ñu dal diko ray biñ ko rayé ba natu yaronte bi dem am ñaar ñu ko top du jëw waaji nga xamne dafa defon lool bañu ag ci mbam mu med moy len lek len ci mbam mu med mi wa di ngeen wax de sen na ko mu nek ci aljana ji diri ay malanam bok na ci jigen di ñu rayone tam ci lolu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne tuub na tuub go xamne buñ ko seddel won wa bëkk bi ñepp mucc ndax ri ci gu metti rek waye nak da fekk ne li wara tax yoon ray ko mom moy mu dik ne def na wala ñeent ci sédé yoy ñu waxone lu jafé am la danaka mësula am wala dana neew ñu taxaw mu ne ci kat noko fekk moy def ni bobala ko yoon di ray nga xamne kon sallallahu alayhi wasallam teewul mu wax ne kep ko ci xamne ci yalla sutural la sutural sa bop manam bo jaddon ba jaar fofu yit ñent seede yi ku ne xamne na jaxena mo xam gis nañ la wala gisunu la wala ñu ko gis matal nañ sappi wala matal ñu duñu ko nga bo sutural sa bop yoon rayu la waxu loko yoon rayu la bu la yoon rayo nitam nak te ken rayu la nitam yow wessu wo jam bo xamne def na lo xamne dañu ne ñi fi taxawal sharia sant nañ leen ñu def ci li ñoñu defuñu ko yow ci sa bop bo tuubé yalla mën na la ko bal li nga fi defaat lepp ci lu baax itam yalla mën na ko nangu ndax tuub mom ñetti sart yi rek la am bu ñetti sart yi dajé na la wër ne nangul nañ la modi na nga réccu ni waajo ji defoon na nga fasiyé ne doto ca deloti mukk sa jiru dund li nga defit na la naqari lool bu ko defé bal nañ la li nga fi jamar yalla yépp sa bénéfice la ndax bu sobon yalla ñeen di ñu taxaw wala nga dem xamlé ko ci sa bop nga wax ko ba ñu ray dañu ray la té bu ko nexé du la bal ndax mbaa mom ci loxo yalla rek la né bu ko nexé mu bal la bu ko nexé bañ la li mom tek ki yoon lu yoon tégué rek la né nañ ko def moy li ci war sa ñu ko bañ bu sarti maté rek war nañu def lool mo xam nak yalla ci biir yalla ko xam bu la balé bu la bal naka non nit ki lolu dafa genn sharia ndax sharia mom bal ak ñak bal du affaiream lolu affaireu yalla la ak digënté mak jamm bi kon buñ ko reewu nitam jamm la bo xamni rek mu ngi ci kaw suuf yalla xam lam ko bindalon ëlëk bu dé texé di ak lam ko bindalon ci wërtegu jammu yalla bu ko défé fa yalla nang ko nangu nako rek kon li ci sharia li ci sante sharia moy nako def rek lolu kon moy tontu li jamm bi dal buñ ko bo yon warona ray te reewu ñu koy man naan sax yon reñ ko ndax ñent sédé taxawul wala mu def i'tiraf wala bu ko yoon wi rayon itam te reyuñu ko rek deewul kuy dund nak yaangi ci ko fuf jaamu yalla la war da nga wara jaamu bu ko nexe bu nexe yalla mu nangu ko ne keneen bu ko nexe bañ ko nangu ne keneen ñaarel bi moy lan fi al qur'an borom basira yeb nga xamne xamnañ lu al qur'an xamnañ ne lu dis la lu fora for la ndax sallallahu ta'ala alayhi wasallam bu fi nekke lepp buñ ma tan wax lu jëm ci alquran bi ci xous daf daan mer ba mer ni feñ ci jëm bi naka non sayyidina umar ben way mat nako laaj manam ñaari aya yo xamne daf melni ñu contradictoire manam ñu melni dañu wéddel def na ko mu dal di fa duro bi gor ko ci bop ne ko ken digelulen lolu dañ leena digel ngeen top li ngeen digel baye li ngeen téré li ngeen sant ñi nga xamne ci xaba yi amna yennati aya yo xamni yi waxtane nañ ca ay ñennat lañu du ñepp waye yennati bi ci bopum sallallahu alayhi wasallam saxal na ne amul yenn harf ci araf alquran loolu amna biir ak bitti alquran dafa am biir ak bitti biir bobé amati biir benen biir ba am biir ba muy juroom ñaari biir juroom ñaar tax man nañ ko wax ta fek namuñu lim bi ni juroom ñaar rek la dañu namuñu lim bi nga xamni moy juroom ñaar dañu nam rek bareel gi loolu lepp nak jaam ñu xamuñu ko ndax سيدنا عبد الله بن عباس ننه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما آية جوجو بو فكون سيريناكو كون ني دغ سما بات سما بوب خليل زين العابدين نينا سما خم خم داي لا سي غنا ام سولو داناكو نيب داخ دوما كو فيغنال داخ داما باغ بوروم غير جيت كو دغ سي فتنه تا لي مي واخ سيدنا دي نكو نيكي وون ديغال نكو اسلام بو سيرين بارينا جوهرو خم خم بو خامني بما كو واخون ني نما يو داغي جامو خيرم تا كون اي جوليت يو گم داانيو داغانال سما ديرت تا كون لا گنا بون لا نيي ديف تا ديف ني lu bax la kon alquran neub na lu bare lu xamul limam mari biñ ko laaje istawa ala al-asbab istawa rek dafa ne al-istawa ma'lumun wal iman bihi wajibun wal kayfiyatu majhulatu wasalan bid'atun istawa ni sun borom waxe ne def na istawa diko doom adamay sire moy yemo moy ni ma toge ci set bi ñu ne yalla lolu jomb na ci mom tamu ne tok na ci aras manam ci fotey ba nan la ca toge lolu lan la imam malik melen listiwa ci bakku ñu xam la gëm ko warna bëpp julit laaj ko nak gidaala melo ko yalla defé lu umpu jam ñi la kon woné na né alquran ay leunt jam ñi rek la ñaarël bi abu hurayra néna jëlël na leen ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbuus ci xam xam men mbuus ni yullil na leen ko mi ci def buma ko yulli woon ñu dag ki سيدنا علي لنا لقد ارقيت لساني في فمي فانفتحت لي الف باب من العلم وحق المعبود لو وضعت لي وسادة جلست عليها لحكمت على اهل التوراة بتوراة وعلى اهل الانجيل بانجيل وعلى اهل هذا القران بقرانهم دغلنا سما لا من سما جيمين جوني بنت خم خم وبكل ما جنا في حق لي جامو موي سن بروم ني بن ما تغالون نجاناي ما توكي دا ات وا توراة في سن توراة وا الانجيل في سن الانجيل وا القران في سن القران جنا ني ci fekkonté na amon nañ ci ndigal fatihatul kitab rek dana ci sara lu 10 ñeen fukki geleem gañu nga xamné dem nañu ba xam riche kogu alquran riche ak kumpay ci suñu borom dajalé ak kawte fi dañu ko ragal gogu ñukoy ragal ndax ragal giñu ragal suñu borom ak ragal waxal ko lu mu waxul ak ragalé welbeuti ay waxam wax ci lo xamné bokul ak limu jublu ak ragalé wax lo xamné yoonte bi sallallahu alayhi wasallam daf ci taxaw lu won duggu ci taxna ñu ragal la ci alquran ba tere ko ñu andal lolu yagna yaatuna amna ci ulama yi nga xamni neñu alquran lettre la bo xamne dafa jige ko asman wacc ci kaw jamm ni digel leen tere leen kon war nañu xam lim leen digel ak lim leen tere ba tax na kon war nañu firi alquran ñu ne alquran nak kuko firi fokoy suk ak xam nga koy jele gëna alquran ab juñjele te sun borom neena ayat muhkamat hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat القران واتي نانكو موي اي ايه يو خامني محكمه لا محكمه علماء يو دنانتي دان كو واخ نان لا ديمي اك يينن يو خامني دا فا لنت تي يو لنت يوي كات موي ندي تيري بي كون يو لنت نكو جام دي خامني ديكو فيري ني نه القران دي نينكو فيري ني لا يني تي ينت واخي سيدتنا عائشه لو ورا مات تولي سي فكي ايات نانغام يو خامني سي سيدنا علي لنجو جيله ينات ايه يو خامني سي عبد الله بن عباس نينكو جيله يو خامني مجاهد albi min ak ata xamna ñoko jël ci ñoom ñu yanni ci def tafsir bil manqul la moy ay hadith yo xamne ñoo ñew leral alquran ak jiss yonent bi yo xamne daf ko jëf ñu xamne li kat aya sangam la leral ba tax na kon loolu war nañ ko leral jam ñi ñele ne len batay loolu ak reer ndax bokul ak firi alquran ndax da ngeena netti lo xamne li jam ñi war nañ ko xam ngir jëfé ko tamuy jëf ju yonent bi jëfoon kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bamuy jëf di fi ne ni manon na waxa dañu firi len alquran waye di ko dafa jëf ne len ni lañu jëfé ñu gis loolu kon lepp luñu wara aajo wo yonent bi jëfé nako wax nako ñu jëfé ko alquran mëne ci xam ñaata rakale ni djulli mëne ci xam boy birel ak boy yaru mëne ci xam waxtu sangam wax ban waxtu lay jëf mëne ci xam yoy yep kon liñu xam tawar ko xam lepp muy leral suñu diine yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu nak waye xam xam alquran moy ndeyam wala ma yu dem ci banen ñi nga xamne dañu jaamu yalla ba am basira bu leer ñene ñun ñom la yalla xamal li nga xamne moy yuqul alquran ci bokk dafa ne ma yalla mutawilahu illa allah tawil alquran kin xamu kudul yalla kon tawil bi fu muy feñe yamal xiyam tamu baba lu muy jere ñati gañ nga xamne nak manale seen yaram dawna seen xol tiit ngir nonu alquran mel ndax alquran buñu tété dafa wuté téré yi waccion wuté bu bari gis nañ ne ay téré waccé na bu ñëk waye téré yi lu mu wuté alquran li tubab di wax manam texte révélé ak texte inspiré dañu wuté téré yi manam message ba manam manana mo waccé ci xolu yonent yoy ñom ci mbokk ñu wax ko ak ni ñi waxe ñom ci lan nga ñu namp kon nas bobé manam texte yoyé amna orma ndax lamu ëmb lamu véhiculé muy message bi jige ci yalla taxna ñu ornal ko waye wax ja waxi mbindeef la waxin wa alquran nak ni mu waccé texte bi ak message bi lepp jige fa yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yok ci haraf wañu ci haraf yok ci virgule wañu ko ci ni la diké kon muy wax yalla jo xamné ma nga jige ci nak ci yalla nam ko waxe mu di aw melom dik ci kaw suuf ba taxna jëlalena mbot yi mu neub waye rafetay bi ci kaw liñuy wax manam valeur littéraire am rek jaaxal na dom adama yi ndax moy gannaay yannabi sallallahu alayhi wasallam gi gëna ñaw daf daan def buy wote du def luddul tari ay ayat alquran rek ñi nga xamne ay arab lañu te xam namp nañu arab te dekkon ci société bobé alquran wacce xam mohammed limu wax bu buñ ko ma tan deg rek dañuy jommi jaaxle waaw ba duñu melne duñu jattab ak njabar ndax ñu muy def ci seen xol ñu dal di tuup ba tax ñu dem bay téré ku deglu mohammed ndax buñ ko deglu rek muy tara alquran ñepp dañuy dal di tuup ñiko daan deg ñiko daan téré ñom seen bop ñu tok jëmmi guddi deg ko muy tari alquran guddi ñu neub ndax ñu ko déggé ñu mu yéme rek ñu kenn ku ci nekk joggé sa kër top ton ba ag ci neeg bi mohammed sallallahu alayhi wasallam nekk laqku diko déglu muy tari ba ñël ba fajar ba ñuy déllu dajé ñom ñent ñu dajé ci yoon wi dañ ko ñëkke def ñu yaddanté né ñun kat gannaaw ñu noy téré ku déglu mohammed ñu ci mbop buñ ko déglu buñ feñé kon doot ñu mëna téré kenn ñu né kon bo leggé buñ ko défat waye ci ëlëk bam tambalé tay jang mëna tuñ ko mu ñu dal di jëlo ci diko déglu ba muy ñett yoon lu nekk ku nekk xamné kon loolu du waxu doom adama ñu tuddé ko jabar ndax limuy wax kon wax jo xamné wax yalla la tubab yi sax seen bop wax nañu ni bo sété amna téré histoire bo xamné livre histoire programme 5e la ci sér bo bok na ci ñiko bind collection collectivité la biñ ko bindé wax biñ accé ci l'islam biñ accé ci alcorane néñu alcorane fi nga xamné limuy wacc lamiñu arab tollu na fi ci perfection ñi nga xamné ño gënon man langue bi gën ci am éloquence manam fataha gën ci dakk wax fi tollu ak fa perfection alcorane tollu ay milliers liye la yo xamne ba legi amagul ko meuna expliquer ba legi xamagul ni lan ko waral lolou diko meuna expliquer lu leer la modi alquran ci yalla la joge kon nak julit bu nek boy jang alquran war nga yek ne wax yalla ngay jang nga def bo xamne lamuy wax ak boko xamul lepp tuyaba la am yo xamne bu saxol tite nga xamne yang ci karamu yalla di wax waxam lolou lu for la kon kep kula gëna jëge yalla gën la xam yalla mo la gëna ragal alquran mo la gëna mëna moyandiko kon du kem tan ci am ci gaay yalla ño xamne ragal nañu alquran ba buñ ko fini dañuy laaj nit te mu bañ ko fini ulama yi nga xamne xam xam lañu jang yow ñom seenu gis ni ci gëna bari moy firi alquran lañu gis ndax firi alquran xam xam la bo xamne itam xeyna luñ ci jëlé ci njariñ ñi nit ñi ci xoos ci geej xam xam yo xamne luñu toxal la mo leen ci duggal lo ñoo ñi itam dañoo bëgg lu jëriñ nit ñi yéeleen mudi lo xamne ñoom fa lañu tollu té doom adamay yi itam fa lañu leen mëna jëriñé ñu daldi tek ay charte ñoom it yo xamne yi pour nga mëna firi alquran ku nekk xamne waxi wala ji nga nam sax boko don wax tamri ba xamul la tax ngay wax duko mëna comprendre kon alquran da nga gis ñaari aya yi sekkalo ñoo xamne xeyna bi wacce ak bi daakan wacce seen digënt mata juroom ben at wala juroom ñaar wala juroom ñett at nga xamne jëti wuñu dara seen yo sekkal ci téré bi nga xam téré bi ni rek di jang bi yoy do ci xam dara rek lo deg deg arab ñu tek lolu tax ñom seen bop ñu tek ay charte yo xamne ay xam xam yo wara xam balaay fi alquran ñu laaj nga xam balaaha xam di nga xam xam gi nga xam balaaha nga xamit sababu nusul moy manam li tu wax les circonstances de révélation ndax ay alquran amna ci yo xamne tontu la kol bu yahudi don kolay yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñu ne ko nele nangam am ci yonent yo xamne saaba yi ñom ño dem don mo xam dañ don xare wala dañ don jibbu wala dañ don commerce ñu tukki am xew xew wacc bo xamne wérante nañ ca alquran wacc bañu daata ñew ne len nangam bu amé nangamay atté bi bi ñewé yonent bi leral len wala julit bo xamne dafa am digënté nak banan morom julitam lu xew ñu war ko atté yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran wacc ne ko waxal li wala mom ci bop mom sallallahu alaihi wasallam julit laaj ko xew xew bu am sallallahu alaihi wasallam xamagu ci dara mu nek atté bi ay wacc muy li yoy yep nak bo xamul asbabu nuzul manam werta bu ne la tax mu wacc pour nga firi alquran do ci xam dara kon bok na ci charte yi fukki xam xam ak ñaar yo xamne da nga leena wara dajale soga meuna firi alquran lolu kon buñ ko defé ulama yi bam nañu bari ño xamne ñi ngi firi alquran te xamuñu sax turi xam xam yoy wala xamuñu ci dara lolu kon tolu peul la rek lañ ko def ku jog rek lolu lañ nga wax ko
4: jerejeuf serigne sam bobu laaj leer na nañ da na yalla defal ak deg ak top benen laaj bi ñu deglu tuti benen laaj bi serigne qadim mbacke imam iliman mo koy laaj da fay laaj wax gi ñuy faral di deg kalamun qadimun la yumallu shama'uhu tanassaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati به أصطفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهري وعيرتي موي لاي واخ جوجو كوكو واخ اك لو سبب واخ
3: انا ياغي بي كلام قديم لا يمل سماعه مستلم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي إلى آخر المقال كلام قديم مدلل شي ملو
4: من واحد
3: دو امبلي در دو فادو ولي سن ba bamuy jeex melam yoy ci la alquran bok aw melam la ndax waxam la waxam ci melam la kenn du yokkat manam dula sappi mukk nga di deglu alquran kana tax muy wax ci xamnu alquran tollu xam luy alquran buñ doon jang alquran fi ba aduna tukki bané xam ci deg alquran day gëna yokku rek mudi amit toujours lo xamné xolam aajo wonako ta aya yi ñuy jang daf ko koy indil te feek noppuñu du dañ gis nañ ci gaay yalla ñu ko xamne neena daana wacce alquran ci bis bam yag mu diko wacce ci ñetti fan bam yag mu di wacce ci fukki fan bam yag muy wacce ci wër bam yag muy wacce ci at mu ne ma ngi ni fukki at ak nangam ngi ni ma tambali won ben waqf bo xamne batay agagul liko waral moy fek mu ngi gëna jang kawte fi ak kemtani ak secret yi di gëna sulli ko mu diko gëna gis rek ba tax na jang mi yeex ndax te debur bobu muy def ci yoyu kon kokku du yokkat mukk ci jang alquran tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin sun borom tabaaraku ta'ala aw melom sore nak waxidom muy waxidom don waxidom adama sore nak jissi dom adama ak jissi dom adama lolou ni yene dom adama lolou lepp wi ci soufam sun borom mu ngi ci xaw lolou lepp manam ta'ala an kulli zalika mom neena señ bi mi ngi doylo mu ngi safarlo ci téré bobu té moy alquran jep jangoro jum tek ci yaramam wala ci xolam wala jumu mëna doon muy juné ci bopum la wala ku né ci juné ci mbokam wala ci kenn ci ñu aaju ci mom ñu ngi koy safarlo alquran rek ndax leeru alquran néna moy tekkalu xolam waxtu wo xamé ni umpulé na dara wala jaaxal na ci dara dañ wax né nonu nga xamne mom radiyallahu anhu dafa don wo sun borom tabaarak wa ta'ala ci probi selle bam yag mu xamal ko ne ko bul wax mo woy wenn tur bul wax ya rabbi bul wax dana ya jari yow sama aji sama dekkale bi manam ne sun borom xamal ko ne dekkalem la ta bobu waxagul jawar tu bil furqan rabbil mu'in bu ne alif lam mim niko ko sun borom sirile alif bi moy awrasukal kitaba don lo na la tere manam tere yalla bi mu jox yonante bi alayhi salatu wassalam don lo na la ko manam jox la na la ko muy sa don nga don ko muy alif bi awrasukal kitaba lam bi di laqantukal kitaba sanala manay tere bi motax mune najaniyal munzilul qani hatta adawt mawrid al-qani ki wacce alquran de ni manayi bama mujj di nanu wayu kep ku mar nim gi di malatugal kitaba mom lo na la tere bi don lo na la ko sana la ko mom lo na la ko mune muy alquran muy l'islam lu ci nek sun borom denk ne ko bu ñu joge ci geej gi bi mu liggey ba am ngeureemal ba yoonu doxam mu sanni yatu doxam ba ag fam jëmoon mu yëkëti alquran ak l'islam jënt ko muy ndenkan sun borom ci mom lool mu jot nak di tag alquran bëpp bo xamé ne tag na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu sété xasaay yi nga xamné yépp bam ci tagge yaronte bi bam ko jëkke bind daf ko bindat ndax néna ni mu bind ci xaj la xaj bu ñëk bi nga xamné dafa mënon na jang rek né doon soxna yi am yeneem ju rafet am ak njambaram am xam xam bu mat bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax xam dara jam diko tag ba bi muy dem ci geejju néna loolu sun borom nangu ci dara ñaka nangu gi moy mu melne keneen ku doon def rek man nañ ko nangu waye ci ku tolle mom loola duñ nangu liko tambale nak ci bimu demé ci geej gi ba bimu fi joge lepp mu ne luma liggéele sama digënté sama borom lo xamné luddul tagg yonent bi ak magal sun borom ak wut ngeere mam neeku ci motax ma téré sax ko toxal motax ma neub ko sutural ko mu def sama digënté ak yalla rek bëggu won tax day gis ci dara wala ñu xam ci dara ñettel bi liko tambale ama shahidna bi karam moy at mi nga xamne ci la joge jelof lako tambale ci at mako jekk ba duñ fi jekk lepp luñ fi def luñ fi bind mo gëreel suñu borom luddul alquran ak hadith nga xamne koy jang lepp lo ci yere suñu borom dana la ko defal liko tambale ci lool lepp way wuñu fi wayoon bu ñëk daf ko wayaat te bu ko bu koy wayaat bu ca tege yonent bi sallallahu alayhi wasallam yepp alquran la cey tag loolu ma waral buñ ko denké alquran mom la ko takko don la ko mo jox lepp nak alquran lolu ma waral lolu yepp mu wax ko buñ ci waxat lepp fonk gum fonk alquran nak wonene nanguna yalla nangu gum ko jox jox bu ko jox ak denko ne ko ak nanguna momako te mo am ay takkal yu bari bu wax ko wax bi leer mo waral lolu lolu la ci sunu fofu la ci xam xam tolu
4: da fay lajjat batay saytane ak hawa ak nafsu dunya nan lañuy xamé seeni jëf ci doom adam
3: waaw nafsu shaytan ak hawa dunya ñi diko tem ko nashhadu noon gi muy nafsu muy ñent noon yi nga xamni lay noon doom adam ñoko taxé duggal safara ñokay tekkale ak yalla ñokay genn ci ñu nafsu ak shaytané ak hawa ak dunya nafsu tek bakkan ci ci shaytané ku ne xamna ko al hawa moy ban dunya moy aduna ci yenn bërepp yi dunya bobu al khalq dana ko wootu fofu dana ko remplacer ñu ne nafsu ak shaytané ak hawa al ñu nuro ay jëf te bokkali wuñu aduna mom ku ne xamna ak bëgg aduna ni mu demé ndax bëgg aduna man lay baña bëgg ba neex kon man na wuté ak hawa man lay bëgg daraja kété wala bëgg tur wala bëgg commandement bëgg kilifteur yoyu yépp man na déw ci bëgg aduna nafsu mom muy bakkan ak shaytané seen téxlé shaytané mom daf lay xir ci lo xamni sax xeyna banex newu ci da ngay daldi fekk fi ñaar ñu tambali xulo shaytané daldi tambalé ruux kenn ku ci nek ngay gëna yok rek bu le ki waxé tuti shaytané euf taxal sa dérëd di nga xamni moy fuur fuuré ci taxal ba yéet ci ta bop ba troubalé sa bëré di xalaat ba mur ta xel shaytané mo ci and di daw ci dérëd doom adama di la xir ci door ko di la xir ci saga ko di la xir ci bama ko di la xir ci ray ko koku du banex du aduna du hawa kon shaytané jëfum fofu feñna nga xamné daf lay ruxalé ak di la xir ci lepp lo xamné daf lay alak même bu ci sa banex nekul banex mom moy plaisir rek lu la neex lek gu neex wala nof lay wala nelaw yépp ci banex la bakkan dana bëgg lu rafet tap sa bakkan buñ ko waxé ndax yi koy tekki ci bu démé ci mustalahat ndik tawuf dañ wax naftu dañ ko tudde roh diko tudde qalbu ben bu ci nek waye wax bo xamé né ci melay jëf yu ban yi la lañ koy tudde naftu nga xamné motax hadith bi né motax hadith bi ne ada adunika nafsuka lati bayna janbayka san non bi nga xamne mo gëna mag ci san non yi moy sa bakkan bi nga xamne mu nek sa digënté ñaari sal wet nga xamne mom la sheytane fi def xafu mu war moy war wayam ba yakala manam sheytane dana la jaar ci nafsu bu ko defé jëfum day jaxaso ak jëfi nafsu ndax jëfi nafsu mo doonon ciosan li sheytane ñew def ko war way gannaam suñu borom daf ko may mu meuna and ak deret doom adam di daw ci yaramam di dugg ci xolam di dugg ci yoom di dugg ci fu nek di and ak ay xalaatam ak leppam bay fekk nafsu bu mu def ko markab war wayam dañu dem ba seen jëf nek ben waye fepp ko xamé nafsu ba aggu fa sheytane moy motli nga xamné kon digënté xajjalé nafsu ak sheytane sheytane dana di xir dana la xir ci lo sa banex nek di la xir ci lo xamné sa banex neku ci waye nga xamné sheytane dong la muy lu dem ci xulo ak dañ kumpa ci lo xamné dañ la wala lo xamné dañ la koy téré sheytane bi la ci xir na la def ko ak it bu la sa banex dugalé ci leuf mu di la wutal ay lay yoyu sheytane kon nafsu ak sheytane fofu lañu leen di téxlik né hawa mom ñu xamné mom moy lepp lo xamné li neex na bakkal bi bëgg gi ngui koy bëgg lañ tuddé hawa bëgg bo rek lañ tuddé hawa bëgg giñ ko bëgg xam mom itam day fekk ci nafsu fekk ci sheytane dunya mom leer na kon loolu moy seen dañu ñom ñepp dañuy ñet ñent ño xamné bokku ñu ciosan té kenn ku ci ñak ku ci sa morom jox nga walli ci ci muy ñent non yo xamné dañu lekko di collaborer ngir bëgg yaqal ngir bëgg sax téx ak doom adamati wa bobu tantu si loolu lañ ci mëna wax ci jotaay bi tay
4: itam da fay laaj ndax dagan na ci kenn mu tak juroom benni gor ak lu ko ëpp suñ mën taxa ci mo ko
3: buy de sharia te sharia lañuy wax daganul lañ koy wax ndax buñu sété ci sharia benn kurel ci kurel yi ñoko ci daganal moy ahlu shia shia yi ku nekk xam na ne ay furu' yu bari lañu ñom seen bop dañoo tekkaliko tekkaliko yu bari ñi wax 12 yoon moy le dieu dessiné ak manam ñi wax ismaili yoon ak raw ak amna ci ñom ay rawafid amna ci ñom it ño xamne dañoo xawa ñoo khawarij yi ci wet amna ci ño xamne itam de nga dañ leen di tuddé manam ñi nga xamne ñoy rawafid moy ñi nga xamne ño ci gëna def tafarruf zaydi yoon yi ño ñi ci gëna jëgé ahlus sunnati nga xamne ñom ci lañu mu amit ay hashim yoon nga xamne dal ay tafarruat yu bari yu jeex lañu ñom nga xamne ci niro nañu ahlut tasawuf ci wet ndax dañoo saxal batin waye batin bi ñom ñu localiser ko ci ñi nga xamne ño don yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci wetu deret ñi ci gëna takko ci lolu ñi ci gëna manam fété wo gëna fété wet muy ñi wax 12 yoon yi nga xamne dañoo lim fukki imam ak ñaar ño xamne ñoy donante ño amé secret bu mag bi nga xamne mo nekkon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba ci ke mujj nga xamne moy al mahdiul muntazir mo reer te dana delu ci wat ci mujjuk jamono fessalat tof fi ak djup ni ko fessale ni muy fekk ñu fessal ko ak deungete ak dew ñoñu bok nañ ci ñi nga xamne daga nalal nañ lool ñu gis ci ñeneen ño xamne jang nañu xaba xam ko ñu ci niti batri ñu daganal ko waye bu fekke ne dañu tet li nga xamne mom lañu ahlus sunnati yep sukkandiko moy aya jo xamne alquran dafa ne masna wa thulatha wa ruba'a fa in shiftum an la ta'dilu fawahidatan daganal nañ leen ngeen sey kenn ñaar ñet ñeen sun borom dal di taxaw ci ñeen togaatu ci juroom tegu ci leneen sama way dal ne kon dafa wax li dagan lim tudul daganul kon ñent ci lañu yem ba sallallahu alayhi wasallam gannaaw mom ñu gis na saaba yépp ak tabi'una yépp kenn wésu ci ñent ñom sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo wésu won mom nak ci sharia teural nañu yo xamne yi ci sharia l'islam dañ ne mom moko jago yimu jago bok na ci lolu bok na ci atel bopam ak domam bok na ci kep kumu bëgg koka aram na ci kërëm bok na ci bo xasse toll mbubum ko ngam mo xamne mbub mi ñi xaré la daganati lu mu tekki ko te xaré wul bok na ci war ci mom julli yor yor ba ci yi ñu dim yépp nga xamne daf ko jago lolu bok na ci bok ci am ci nitu batini yo xamne neñ ñom ñi nga xamne kep ko xamne don nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batinan zahir ak batin yoyu jago nga ko ci waye nak koka amna ci sharia lo xamne dana ci teunku bu ci teunkuul bu ci am bakkar waye bu ñi nga xamne ñoo taxaw taxaway sharia buñu jaarale até sharia ci kawami dara du len ci fekk ba lolu tax am ci nitu yalla yi ñu bari ño xamne sharia ray na len dañu ray len ñoñu bari nañu xalaat ci la bok ibn qasi abul qasim ci la bok ibn burjan ci la bok manam ibn sab'in bobu ñi ngi nan ci la bok ñi ne mo ray bopam waxtan la laaj bu gudd ngir misal ko ndax buñu ne nitu yalla bañu dem ba nan mo ray bopam wa matna leral waye gannaaw ci di war laaj ko waxtu wax ji li ci gëna gatt modi ñi ñeñu ñi nga xamne ñoko sañ ak ñi nga xamne dañu top seen bakkan kon ñi ne ñaara koy def ki nga xamne yalla may nak ko mu sañ ko yoonu sharia mom xamul tañ tañ yoonam neewu ci mom buñ ko doon atté la ci sharia tek rek lañ koy tek la ci def nak la mom digam ak boromam la mo xam gannaaw ko ko sañ xamne digënté mak borom dara du ko ci fekk ki ci top moy ki ci xamul dara def ko topando wala mu dif tay tay bo xam dafa def lu ko neex ñu ne ñaar ñi ñokoy def kon borom tañ tañ bi ak ci top bané xam nga def lu ko neex ah atté nak moy ñaar yoy sharia haqiqa lol dal moy liñ ci mëna wax
4: Serigne Dame ci la da fay laaj ak leerlu ci ñaari beet yi nga waxon ni Mame Cheikh moko waxon Serigne Touba
3: ci
4: ñaari beet yi nga tudel ci biir contrat
3: ñaari mo wax ñaari Mame Cheikh waxon Serigne Touba bokul ak ñaari ñaari mo wax Serigne Touba ko wax Mame Cheikh Mame Cheikh na ñaari wax Serigne Touba modi hayyaka rabbul wala rahman hayyaka bi shuhud ma'a tamkin bayyaka abqaka bid dhat sahwan an mushahadati min ba'd ma tajal wa afnaka lolu mom ñakaruma ni man ci waxtan fi nax ñaar ban bi na xoot lol ba du neex deb ci ñukay deblu ñaaral bit mbiru ba ci ne bi ci bi nga xamne nak mom la Serigne Touba xam naam Cheikh mom dama waxon ne jamono yo xam nga wa mbacke amna fami bo xamne Serigne Sante Diatra ño daan jité ci barab boñ leen fekkon mi def ko aada batay ñoy jité digënde bi nga xamné ñëw nañu mbacké bawol nak té imam joju di leen jité ñañu Mame Cheikh ak Mame Mor Diara mbacké magi señ bi ak Cheikh Ibrahima Sarr ño ca wax ci ni ko niñ koy netlé ndax digënde bobok légui bind nañ ci lu bari waye li ci gëna bari jotuñu ko bind dañ koy waxtané ñañu dem nañu ba xol yu bari sikk ci ñu wax ne Mame Cheikh ko ndik wax Serigne Touba ne ko ki di dox ci sakanam day jaaduul waxon nako ah maslaha nak bu fekkene

0: may ni gaay neex feexal na may ni gaay feex et ngeej naam la yow kitab bi geej ba genn dak xara bi ku yor petal ku dul yawit du tax mu jam fi aw saket ko xamni jam ti lu saket mo jaal mi yor didi kuy bari nakale ba joxul ak petalam yeej ku wedd li nama ko laaj man Babacar sa donga bi joxna la man sama petal dootuma fop sama petal dootuma fop sama petal yow rek mat di jox petal ngir yaati dul moy paddu bi xeexal nu may ni gaay xeex bay jappi junni nan ko no de ko fam na la ko fox te na la nangul musubi defal ndigal muy sunu keur bunta bi mu ko genn keur gudul ndigal ngir goga keur du keur gu ay ngeeram tabbi tabal mi yitt neegi ngeeram sunun lepp ngeeram tarik bu mu genn ngeeram biso bu jeeti Allah bi dano tim te beug set te boya bonu dal di set ngir yow setal nga kep nit setal mi ya di potu bi setal ma set gunu jubu gu andul ak jog di fabu di dox di daw ak nebu fegal nonun sanatu bi nun la nga nuy na tona de gele makki fasaki bay ak deram ak bay moy ak xaraf sa buntu bi bu dacc ci sun xol yi lu dul yow rek ak lonu digal ak lo beug ak lu nuy deegal lay deug ya di soppe bi mbollem lu nuy taxé ke wut yow rek taxnu diko wut ya jar di wut ba defu kenn dul robi sunu digante yalna leer te jaga jag ba nga nikar te sax ba doy la gep war yalante nuy sa bop bi yokal nu xam gi nu la xam yokal nu am gi nu la am yokal nu gem gi nu la gem yokal ni it sa yak bi yokal nu tay yak bu reey bu ken xamul naka mu day bo xamni bi dana nu doy te may nu lu dugge jabi tawal nu amé o ngeeram it wu reey reey te du sewet di doti no raki nawet te jox nu nak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul njegam te goona ak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul njegam te goona ak sa loxo bi serign bi maangi sambat saangi sara ma barke te fof ma yegge serign bi maangi sambat saangi sara ma barke te fof ma yegge man kuma yal waan ma di la yal waan faw akay xaar ko tollu mbacke te kuma yaakar ma di la yaakar faw akay xaar ya ngogu maangi sa jam jaangi sa loxalaangi sambat saangi fetal ko legi sa jam jaangi sa loxalaangi sambat saangi fetal ko legi sa bokk yaangi sa donga yaangi sa soppe yaangi ci man di jekki ku ne ngi sonne sa mbir defasni ma ngee ki junni fi sama kër gi te ëllama nii ni waxuma junni yaa ami junni sa junni yaangi duy ma ma duy leen may ma ma may leen fam ma fab leen sutura saangi gaayaa ngi may woo man maa ngi lay woo nu bokk lay woo wuyu nu yaangi aaju yi faj ko ragi yi faj ko tawat yi far ko fegal nu deegi mbir yi jubal ko kër yi jagal ko dugub baril ko ba kenn du jëggi may yépp far ko ba noppi fek ko ku nekk may ko lu gën di jàngi may nu nu gëm la dëgg te saf la foo jëm nu naa la adee jaangi nang mu sarxi yow ite yu jëm kaw tey jëma jëm kaw te fab nu yéege ajanna fab ko jox nu mu ngëb ko sawara fek ko fawote ngëb ko ajanna fab ko jox nu mu ngëb ko sawara fek ko fawote ngëb ko sa benn buntub ajanna bul ub sa bépp buntub sawara ub ko dig bu ne yokkal dig bu ne yokkal kër gu ne yokkal ndab lu ne duy ko muy ku ne far ko lor ju ne far ko diine ji gér ko taalam bi wal ko julit bu nekk jox ko lu nekk may ko lu nekk te yor ko kul ko seytaane dakkul buntam ba sakkal xolam ba yàqal néegam jafal ko gétam gëlel ko jox nu nu lel ko mu ñàkk al ko ay wone dal ko jëbal nu suufam nu mujje suufam mu ñàkk suufam nga fam musel ko ko fil mu daanu ko fal du daanu sembeur du daanu day upp tetal ko sutura dolil tiranga dolil tedd nga dolil barke saxal ko wursak baril ko lolit lewal ko kuna safal ko sapu notal ko kune defal ko kuna defal ko xelam dalal ko xolam seral ko kune musal ko kune mosal ko kune tofal ko ndam te begal ko kune geram ko kune yeram ko kune xoram ko kune nayil ko kune kinay naat xolam bayit naat keram gayit naat ñu rafetal ko ku nek nay jak faw keram jak mu dek keram dek ñu yewenal ko ku nek nay bur bu reey nguur te sa tax nguur ñepp sagal ko yalna mu sakku yalla te wut ko ba gis ko mus ko japp ko ngep ko yalna mu sakku yalla te wut ko ba gis ko mus ko japp ko ngep ko bu de ci seddo yalna la seddo yow ko la seddo gañay moromam bu de ci faaxu yalna la faaxu yow ko la faaxu yeme fi tolam bu de ci waaji yalna la waaje yow ko la waaje gën fa boromam bu de ci giiro yalna la giiro yow ko la giiro yekati giiram bu de ci jangi yalna la jangi yow ko la jangi jan lo ki wuram bu de ci muuro yalna la muuro yow ko la muuro barke di muuram bu de ci raasi yalna la raasi yow ko la raasi ñibe ci koomam bu de ci yalwaan yalna la yalwaan yow ko la yalwaan fessali buusam bu de ci ñaani yalna la ñaani yow ko la ñaani jambatu diisam bu de ci santu yalna la santu yow ko la santu rango fi buumam bu de ci sante yalna la sante yow ko la sante nga doli nguuram bu de ci roti yalna la roti yow ko la roti delo ki buusam bu de ci waare yalna la waare yow ko la waare waari moromam bu de ci waare yalna la waare yow ko la waare waari moromam serigne bi nabla telutim la deket sandabla ragas ma duyma serigne bi nabla telutilim la deket sandabla ragas ma duyma ragate may mbek te duye may mbek tetale may mbek man nga defal ma barke ci sama keur gi tangitu keur gi te sakkanal ma buma gisi lor ku nek sa keur buma gisi lor tofal mu jam buma gisi lor ku nek sa keur buma gisi lor tofal mu jam ku nek sa keur tay we sa mbir de ko fegal lor fawaka sam barab buma ne jam na fay ne xewal na fay ne deug safal ma na sama keur toy sama xolit toy samay waxit no alma na sama jef baax samay waxit baax samay mbirit baax nga rafetal ma aw yiw namay dal ngeureum namay dal jamit namay dal tabarke dal ma def ma ko soppef def ma ko tanef def ma ko fonkef fep tafal ma def ma ko dul moy muko ko dul xey ben ba def ay deug geureum ma japp ma tabal faw ci sa xol mané ci sa xol saf la nga saf ma yeureum ma fam ma yekati tek ma ca kaw te yar ma nak te gënal ma na dekk man kaw buma tuxo kaw di jëm fudul kaw mukk musal ma te may ma faw wit ite judul rot man ite ji rot tegal mu moy ma ite budé rot boroma mit rot tegal ma ak rot man te wel ma ite budé rot boroma mit rot tegal ma ak rot man te wel ma ite di ay laaf te ko amé laaf bu ñak ay laaf daanu ni nemu yow mi joxé laaf sarax ma ay laaf te bu samam laaf rot bu mu dam te may ma may naaw faw akay gaaw ba jitu kuy gaaw taw ca ngir ma na jitu kuy naaw jitu ku da naaw ak ku faso naaw li lepp may ma na yegga yegg ba deug deug te baña jeng fenn tem na yegga yegg ba deug deug ca baña jeng fenn ne tem woromi kaggu ak seeni kaggu ak seeni dongo mangal ba maxma fanweri daara ak fukki daara ak niti daara tojal ma joxma na jall jalle difal difalle di mos le ñu gem ma weng ma ku mana manki man buma manki luy taxa manki loola fegal ma kuy sew la itte tey rot la itte na sama itte rey nga yoral ma man buma rot le waande ku rot le na nga ko far le tafar ko far ma yiwu ma rot le ak ku ma rot le ak lu ma rot le fari ko yet ma te lu ma daaraw ci toppaku yiwu dabil ma tay yow yoolam ba jox ma def ma ndabal yiwu lu seta set yow te fees ak yiwu dell dëggal ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma muril la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci jub ludul li warul murid murid la ko wartu bu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci jub ludul li warul murid murid lay waral sangam ba sant ko ni la day ma jib tola mag negam di waxtane ak murid te ken du ko gis muy dugg mu kit ci genn kër di waxtana kay chaxana kay saf kudul murid murid bo ci se muy gis jigeen naka dem kërëm di jon njoka bambo kay waxante du am murid murid bu batam de xel ma tes ndaw mu seug wi du xam na mu mel sax gaay nan yeesalu murid murid daana ñew ci dekk am pare nak dewel te xam du xamé kër ya warul ci li murid murid bu bare ab dox bare waxte gaaw mer defu jaxaso ka tek ca wallahi du murid murid ku ca genn bi yar te genn ca aw ndigal te genn ca muñ ak jappulo ba ci ak murid di muslo ka daw saytane li rek rek des ku nek ka ngi tuddo ak murid te sori murid wataki fasak ay jongamaane fi xol itay tukhal nañu yalla ko serign ci xolum murid wataki fasak ay jongamaane fi xol itay tukhal nañu yalla ko serign ci xolum murid teel na serign bi san ci faw ci xol yi nak te dekke sunu xol may murid yu jege murid teel na serign bi san ci faw ci xol yi nak te dekke sunu xol may murid yu jege murid serign be di sa ko rak sama julli faw man buñuy wora kay julle ka wir de ma ngab ko man serign be di sa ko rak sama julli faw man buñuy wora kay julle ka wir de ma ngab ko man te def na ko muy sa xam xam ak sama diine yi samay solo jallul ban bayam na ci mo fi gën sama bari man man dootu jëm ci ludul ngiram ludul jëm ci momu moy la tek moy farul dagam dama lotu ci def lotu ci bayyi mo waral ma jox ko samay mbir gën ci doye de ki fen ku lotu da fay bolé biram yépp jox ka man mu far ko defal mo gën di yaq ka def lu ban dama genn ndaw ak mag ci sa mbir bopp yi te tabal ci waane yalla wi reyel gosen bu jappé ku touté touti bay tollu ni gosen mu soppiko ak tukkal gurey gurey jegal bu jappé ku sew bay tok karam tollu ni felit mu baxal ko def ko ñay wu am barke guddu fan bu jappé ku ñi teggé ka yakkate ab deram mu def ko jawm mbek ñepp xey duggi far dagal mu jappé ko daxara nakay sol sagar yu bon mu jebbal ko dagati barayam boole gel bu jappé ko da may yalla ay yonne nam ba nak mu leral digënté mak boromam ñu far ko til kilé mata jebbal mbir mu yor waane waangi ni te ngoy na ci jebbal na ko leppati faw man kilé mata jebbal mbir mu yor waane waangi ni te ngoy na ci jebbal na ko leppati faw man law yalla bi yow mi na ngay ñaké lenn lepp te sab sang gën mbolem ñi gën ñepp ñaané ko ku sab sang yor suuf ak tawal tepp xey lepp ka jor ak bawol jombul ci yow fal giraté ko ku sab sang xam am sante man té nga sante dekk ñi xër ludul mom ak begam nak te faalé ko na ngay ñaawé yow mi ñor ta kay seenu jenn lor te sab sang fal mbolem bañam yépp xaaré ko na ngay seenu faaw fal bu ab jant tenkaté bu ab jant so ngay seenu ndam ba fanané ko bu la ko mëna tax ngay nagu yërmande sen sa lulay bëgg yet ak naagu dàq ko aaye ko sa sang bi moo mat ndax deful ku loran njariñ bu jublu njariñ ak lor du jolli balaali ko dafay musle ci lor daala kay masle ay njariñ nga doylu na wallis muslu ak muslu waati ko du mus lor du mus aw yiw lu jombu la ci mbiram mbiram ëpp nam xel yàlla na bëglete gaawe ko lul jëm ci moom a jox ko say mbir amul njariñ amul aaji ñëppul lëfte ab tabla laaji ko demal ni ko may mag pal gu rëy fab ma teg ca kaw samay kem bu wër sii wal samaw tur wesaare ko demal ni ko may mag mucc ak musle faw man mu jëbbal la mucc ak musle lii rëy dagaani ko demal ni ko may mag mucc ak musle faw man mu jëbbal la mucc ak musle lii rëy dagaani ko sëriñ bi bëggal sa xol na sedd nga sant yow ku yàlla bëggal day dég te yàlla bëggal na la dëggal nga sëriñ sépp ak murid yi ba ñëpp bég nga may leeni ndam saytaane bañ na la bañ na la dëggal nga sahaaba yi mustapha teg ca mustapha te jël nga ndambal mbooloo mi bari yépp naw na la dëggal nga sahaaba yi mustapha teg ca mustapha te jël nga ndambal mbooloo mi bari yépp naw na la dëggal nga malaaka yi yàlla ak yonne nam ya nag ku rey nga fa péyit yàlla xet ji ya xam na la teral nga julit jay bépp yee farmu wuy nga wi telef mënu laa yàqal kañul ñëpp kañ na la julit ñëpp ak yéefar yi ñoo bokk yam ci yow amul ku ci xam aslëf ci yow mi le bir na la ku nëbb ku feeña slëf nga mboolem lu dee fi naw ci yow asa kay sag baax sab soppi may na la dangay sab ku teg téeméeri junni fi asbarab te feeñal ca benn junniy fas ni benn la budul kon nga mee nag càggan ak nelaw ak xaram sëriñ sépp booloo ñëw ni bir yépp lew na la ku not gaynde not segg ak mafar dàq ñay mu daw du soo wooki boy noppil téléy yàlla gis na la ku lay def moroomit xam na xin li ni yaa ko man liwet gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la ku lay def moroomit xam na xin li ni yaa ko man liwet gee waral ñuy dendandoo waaye noonu la sarar nus ngërëm suy yokk faw te dootu dañ te dal nuy bëggal ngir mbàkke yàlla dëggal na la sarax nus ngërëm suy yokk fawu te dootu dañ te dal nuy bëggal ngir mbàkke yàlla dëggal na la subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wassalaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin tegg barat na sent ga ñëw na tawat ga dañ na soona bëgëy na tegg barat na sent ga ñëw na teg nañu ay wa jamra bu mbég wa ba musratam wa danna ba bëñ na danna ba jam na su am ba ñor na bañam ya mer na fexem ma jang na seytaana mer na su xam ba muy na xolam ba ñor na yéena ja des na mer na ba mattu xoole ba pattu yàllaa ko nattu rëccu gatar na gis nanu jàmm am nanu jàmm fas dégg jàmm xel yépp dal na xol yaa ngi tedd nit ñaa ngi tedd caam lu tedd diine ji tas na wata ja seetul safar ja seetul dara ja seetul sëriñ bi not na not nañu sew ña not nañu rëy ña defar na nit ña cangam ji wér na jaxas na dab ya tekke ndawal ya dañ ko mulit ya ku nekk mos na naatal na xol yi naatal barab yi fal na la wax yi baaxam gises na gis nañu am lëf may ñu amul lëf kërëy lu muy def ñëpp gërëm na watal na jox nu nangu na jox nu rëbbi na yet nu ndolen la ñëw na yow dong yaa baax ngir yaa ni cas baax ni ca si xar baax jox nu ci sag baax fay di fëkke nit nga nu fëkke
1: groupe de communication
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations radio
2: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: fi ci Touba Ndam
2: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP web UCAP quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
1: radio UCAP FM 103.5 la radio au service des populations
3: nous sommes ici à Touba Ndam
4: fallu mbay mel mbay se mortada la gërëm ayu may mu na dee su ko jooro
5: mortada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yen suñu mbokk yi nga xamne yeen ñuy deglu fi ci radio ICAP FM 103.5 no ngi sant bu baax suñu borom tabarak wa taala di julliti yantabi sallahu alayhi wa sallam di sant bu baax serigne touba cheikhul khadim suñu yaakarite ak ëlëk nuyu bu baax khalif general de mourid serigne mohamoudou muntakha mbake nuyu itam serigne sidi mbake khalifa cheikh abdul ahad ñaan suñu borom guddal seen fan lool te yokk seen guer te jappandal leen ngeureumal seen wajur bu baax ya ak seen mam ju baax de seigne touba cheikhul khadim noni tam lañ koy ñaanal mbolem kilifa yépp talibé yépp ak suñu mbokki donga yépp ginaa bu lool woyé tam ñu nuyu bu baax serigne mamour mbacke mom cheikh mohamoudou murtala ak mbolem jabatou serigne murtala yépp nuyu bu baax Sidi Aboubakar Sy, Khalifa General de Tidiane, nuyu tam mbolem Khalifa General yépp, nuyu Khalifa General de Baye Fall ak mbolem Khalifa Cheikh Serigne Touba yi. Nuyu bu baax sunu serigne, Serigne Mohamed Moustapha Mbake mom Cheikh Abdul Ahad, ñoo koy nuyu. Du nuyu njabootam yépp, nuyu tam mbokk doonga yi nga xam ne ñoom lañu bokkal Fédération Sahadatu Mouridine Ali Khidmati Cheikhul Khadim ci njiital Serigne Magaye Diaw, ñoo ngi leen di nuyu. Waay ñu ngi leen di jaajëfal ci taxawaay bi bu baax baax baax baax baax di ñaan ci barkeb dëkk bi sëriñ bi gën leen a taxaw gën leen a dimbali ba lépp ndigal loo xam ne jógee na ci sëriñ bi ñu defe ko na ko sëriñ bi bëgge ci dajete ngërëm moom ci barkeb Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi nuyu bu baax itam sëriñ Mahamadan Mbake moom Cheikh Abdul Ahad nuyu sëriñ Mara Mbake nuyu waa kër ga yépp nuyu tam njabatu Cheikh Abdul Ahad yépp jaar bu baax sunu mam sa Tamba bintu Cheikh Mamoud Faral jaar mbolem njabatu Serigne Fallou yépp teku ci loxob Serigne Ahmadou Rafai Mbake noonu itam lañu nuyoo mbokk yi nga xam ne ñoom lañu bokkal kër gi di ICAP FM jiital ci Serigne Cheikh Amar Serigne Pape Serre Mbaye jaar bu baax Serigne Mourou Kane jaar itam Serigne Abdul Ahad Sall mi nga xam ne moom ñu nekkal ci technique bi ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy jaara ziara mbokk yépp auditeur ak auditrice itam du leen fàtte benn yoon jiital ci suñu bàyyi Alou Seck ndongal Cheikh Abdul Khadir di ko Massow di ko jaale monsieur le maire Bada Seck di ko jaale mboolem maire yi ci Sénégal yépp rawatina département de Mbacké ñu ngi leen koy Massow di leen ko jaale di ñaan suñu borom dolitu moom jéggal ak yërmande doonoon nit ku baax nit ku jàmbaar nit ku nangoo liggéey ñu koy ziara mbokk yi tayba tekkeen yépp bàyyiwuñu kenn noonu itam nañuy ziara mboolem mbokk yi nga xam ne rek am nañ ay mbokk yu wàññi ko di ñaan suñu borom defal leen njëggal ak yërmande ñi nga xam ne itam dañoo nekk ci hôpital yi suñu borom wéral leen ba ñu dellu ci seen yitte ñi ci kaso yi suñu borom dimbali leen ba ñu génn ci kaso yi te njuumte gi leen fa dugal bañ leen a daraat ba ñu fay dellu ñoo ngi ziare ñépp nag suñu bàyyi Njamme Saw suñu bàyyu Silmaxa bi nekk fii ci Ndaam Daru Alioune Kabir nuyu itam honorable député soxna Aïda Gaye nuyu bu baax soxna Mam Anta Mbake borom école Kër Badiane May waaye nuyu baax bintu Serigne Sonyebu soxna Bali ñu ngi koy ziare baax ziare Serigne Mahamadan Samb fii ci Ndaam ak mboolem mbokki Ndaam yépp jiital ci xalifa bi di Serigne Bassirou Lo di leen ndokkel ci bisab Serigne Abdourahmane Lo bi nga xam ne ci leen bàyyikoo bu yàggul lépp luñ ciy liggéeyal Serigne bi yàlla na ko nungu te ful ko te làqal ñu ko fu yàq yeggu ñu ngi ziar mbokki Ndaam yépp di kontaane itam mbokki Ndaam yépp di ziar ñépp ziar itam Serigne Ablaye Diallo di ab menuisier nekk fii ci Darou Nand suñu dëkkandoo ñu ngi koy ziara ziar Baye Talla Diop ziar itam Cheikh Seck ndokkel bu baax nag mboolem autorité yi nga xam ne ñoo nekk fële ci Kédougou ndax yàlla dogal na ñu demoon fa doon fa amal benn panel jëmoon ci wàllu sécurité routière jëloon nag ñaari ponk doon ko waxtaane conduite défensive ak conduite offensive ñoo ngi sant autorité yépp jiital ci gouverneur de la région de Kédougou président tribunal bi ñu ngi koy ziar Serigne Cheikh Diop ziar itam commandant ci le brigade gendarmerie commandant brigade sapeur pompier wa bisif bayiwuñu ben tak der bu nek ci région de Kédougou ñom ñep ñu leen di jaajeuf bu baax jaajeufal itam le chef de service division régionale des transports routiers di ingénieur bi nga xamne mo nek ci service de mine ba ñu koy jaajeufal bu baax ndax ñom ñep téewon nañ li nga xamne moy ndaje ni ñew itam ku ci mel gouverneur ak président tribunal ba ñom ñep itam amal nañ ci ay taxaway yu rafet ñu ñep itam ñu sakku lu ñu mel baña gëj Kédougou ndax lu fa waron am bu yag la té am gi mu fa am rafetlu nañ ko lool rawati na itam président groupement garateur bu Kédougou Seydou Diallo ñu koy nuyu diko wax mention spéciale ak mbollem ñu bokkal groupement ba yépp vice président secrétaire général ñun ñep rek taxaway bu am solo bi nga xamne dañ ko taxawé ci journée ba lepp li nga xamne matériel la buñ soxla woon groupement bu moko jël en charge lepp rek lepp ñom ñoko jël en charge wax deug yalla suñu deureum demu ci lool nak ñu ngi leen ci sante ci sante président groupement ba Seydou vraiment mu def tam mobilisation mak ndax garateur bu Kédougou dafa am ay auto guinéen amna malien amna gambien sénégalais mais liñu sellu moy guinéen yi mom dañu ñew kérok ci journée bi ak doole motax sax dañ ko doon traduire ci poulefouta lepp luñu wax ci wolof ñu tek ko ci poulefouta ñomit luñu wax ci poulefouta ñu tek laad ñu ko ci wolof mais mu nekkon ndaje bu am solo bo xamne image yek yep ndaysan dañ ko jël partager ko seen groupe yi nga xamne ño nek Guinée vraiment muy lu am solo lo xamne dal dañuy ñaan rek yalla gën ñoo dimbali ba ñu gën ko man ndax vraiment Kédougou autorité ak regroupement ba ak yep vraiment ñi ngi talal loxo ngir dal du dem ci walu secteur care ñu jappalé leen ci bu baax baax ndax warna fa te manki na fa ndax yoonu Kidra bi dafa tej légui auto yi doon jaar Kidra pour dem Mali Kédougou lañuy jaar li fay jaar ci ay camion kenn xam lu mu toll ay bus ay particulier ba taxna accident yi dafa bari te digënté Kédougou ak Tamba dafa bari ay virage yu dangereux yu and ak ay descente yu dangereux yo xamné yémëna té tali kawena kaway go xamné mar détaalé auto bu wacc rek jeexna da ngay gis fofu ay camion yo xamné dañoo daanu mais bañ daanu légui kenn mënu ci dara donte camion yu cher la ay millions la jar mais seen borom dañ ko perte parce que amuñu jumtu way yuñ ko mëna génné fañu surux té la fa surux ci ay camion kenn xamu num tol du jabu xaj la fa am ci ay accident mortel bari na da ngay daw bam yag rek nga yëm ci ben camion bu pan ci kaw descente wala montagne camion yi nga xam tam ñuy charger bam 10 axe fofu seen disque yi am problème dañuy yegg bam yag dootu mëna yegg montagne yu reculer wax deug yalla accident yi bari na fa trop message bi nga xamne nak jallal nañ ko fa ci kanam chauffeur yi ak transporteur yi deglu nañu tay japp nañ ne deg nañu te lañ leen wax dañ ko defé ndax biñu defé programme bi ba ci ëlëk sa doxon tuna ci yenn ci grand place chauffeur yi waye fo ci dem da ngay gis ñu waxtaan ci li nga xamne mom la doon waxtaan ci téléphone ci lu bari accès de vitesse tout ça ak baliser ñu war di baliser li nga xamne moy camion yi buñu pané donte commandant ci le mom def na ci ay effort yu yaatu ndax jël na ay code de signalisation ak ay balise yu mag tek ko ci all bi ci trottoir bi pour bo pané rek nga jël ben tek ca ginnaw auto wala sa kanam auto bu ko defé auto yi ñew balise bobu dina len avertir bañ mëna def nak di commandant bu jambaré bo xamné deug yalla ci walu secteur ker man kay bay waram bu baax mu met askan wo ñu ci bari surtout ci transport bi sakku nañ ci état bu Sénégal mu gëna jappalé gendarmerie bu Kédougou mais gëna jappalé aussi sapeur pompier bu surtout ñu am guri bu am doole bo xamné sapeur daf koy mom ñu tek ko Kédougou ba auto yi buñu daano té ci kaw tali bi surtout camion yi da ngay gis camion bu daano ci kaw tali té fofu day am bëruf yo xamné amul wacc auto mom bu waccé rek dem na da ngay taxaw kañ ba kérok ñu yëkëti camion bi té yëkëti bi nak ñaara day yéx parce que sapeur pompier amuñu yenn jumtu way lool sakku nañ ko ak ben checkpoint ci forêt bi pour que bu accident amaté ci yenn digënté yi ñu mëna départ très rapidement dem sauver ñi nga xamné ño accidenté parce que bari nañu fay accident dé faatu manam walu go moy yeex donc nak ba taxna ñi ngi sakku ci état bu Sénégal fatou ministre de l'intérieur mu jappelé sapeur pompier bu Kédougou ci giri bu am doolé mais defaleen ben checkpoint ci parc bi parce que fo amna espace bo xamné man na fa nek pour que djégué ñi nga xamné ñi ñoy victime yi vraiment lu normal la nak bo joggé Kédougou ba Tamba ay dëkk yu ndaw ndawaan ngay romb li ci dess lépp al bo xamné dal doyna wa kon lolu ñu ngi koy sakku ci état du Sénégal sakku itam ci état bi lu melni gendarmerie Kédougou ak surtout gendarmerie bi ñu am ay yenn façon 4x4 yi nga xamné mom la guiné di transporter muy ay Toyota Land Cruiser aussi sefeur yi nga xamné ñoy nek fofu ñu former len ci dawali all bobu ndax all bobu neexu ta dawale rawatina bu tawé fi na newet bi amna ci dëkk yo xamné pour nga dem fa rek problème bu réré la surveillance bi itam ñi ngi sakku itam ci état bi mu yok ko suma côté Saareya ay Salimata dëkk yoyu nañ yok li nga xamné moy surveillance bi parce que frontière ba yaatuna tay ni tak der wala doye deug pour meuna surveiller all bobu jafena rawatina itam yenn xéetu auto yi nga xam tam mom lañ bëgg am ak ay gendarme yom dañ leen di former ci dawlinu all bobu ñu comprendre ko bu baax xam ko bu baax do itam biñu défé suñu dessu ci ñi nga xamné dañ nañu ak ñom ñoo ko léral ndax bima démé kéro Kédougou vendredi bima xéé dama dadi jël sama tank and ak Mbousso Bi Diop secrétaire général conseil national des comptes du Sénégal nga xamni moñu fa nekkal don wër autorité yi biñ noppé tam dalal nañ ay responsable yu bari ci walu transport parce que fofu amna ay taxi amna ay auto yu def ay bagages di dem ci all bi camion malien ñang fa camion sénégalais ñi dawal camion béni ak camion marchandise orel yi nga xam tam dañuy dem ay jawbe ku ci melni mourou dramé vraiment ñukoy sant diko gërëm parce que mom wa deug yalla biñu defay waxtanu ba ci guddiga man xamantewuma ak mom minantewuma ak mom japp na sa musuma ko gis ci la yonne ku ñu wax Eladji Saxo jox ko xaaliss nako namako jox pour ma jënd ci sérita vraiment lool man ko ci sante man ko ci gëm ndax wax na né déplacement bima def ba ñew Kédougou vraiment waron na transporteur yi nek fofu yépp japp ci li nga xamné moy journée bi bu baaxa baaxa baax mais yoon yëmu ci ben té konku ñun dañu déplacer won rek pour suñu réew déplacer wu tam ngir liggéel yalla xeyna yu bare bare sentu wun ko ci won mais alhamdullilah rabbil alamin dem bi amna solo ndax gis nañ fa ak ay nit ñu bare bare ño xamne xamantene nañ ak ñoom tay don nañ ay xibaar yu bare bare ci walu dem bi ak dik bi ci walu secteur care ci lu bare bare dal lo xamne lu fa wara am la te amu fa inshallah taala tam niñ ko sakkoti ñun ñu jotali ko nit ci wara jot soob yalla fepp fu mu wara yegg rek dina fa yegg mais ñi ngi sant yalla nak bu baax ci dajaba namu amé ci ak dal waye tam namu amé ci organiser wu ñu jakarlo gendarmerie tok sapeur pompier tok chef de service division régionale des transports ke ba tok président de groupement bi responsable yi ñepp tok ñu waxtaan wo xamne ku nekk ci ñi fa jël cadre rek wax nga wax jo xamne wax du am solo la lool ñu ngi ci sant yalla baax wajal itam magal gi nga xamne mo neuf suñu kanam am yene fu way mën di joggé rek ci Sénégal ci aduna partout nga ñew Touba ci jamm magal ci jamm delu wat itam ci jamm ñu sakku wat ñaan rek ki suñu wajur wo nga xamne talata bi wess ñu koy jale señ Modou Gueye bangul señ Fall suñu fidèle auditeur sona Adama Touré ñu defalat ko ñaan defalat ko itam mbokk yi nga xamne ñoo jitu yépp di sant nak bu baaxa baaxa baax mbollem rek ñi nga xamne japp nañ ci suñu voyage bi ko ci melni Balla Thiam di talibé Serigne Sidi Mbacké mom Cheikh Abdoul Hat Balla Thiam transporteur auto moma yobbu allé le tour vraiment ma ngi koy sant di sant ñom Cheikh Diouf ñom Baye Zal manam ñepp ñi nga xamne rek ñi ngi ci liggéeyu kilifa gi nga xamne moy Balla Thiam di leen contane di contane nak mbolem cheveur yi nga xamne fekk nañ leen Kédougou ñom ñepp ñi ngi leen di contane ci accueil bi ci safo gi ak yeg bi nga xamne am nañ ko ci liñ doon def ci Kédougou ñi ngi remercier ñepp bayiwuñu kenn ñepp lañu jaajeufal ñepp itam lañu contane tay mbokk yi ba tay rek waxtaan bi dañ koy wëyel ci magalu Touba tay sax waron na am invité mais yalla dogal xamnaane mujul mana tew waye liñuy waxtane lepp itam du genn magal ndax émission yu ñu amal fi ba magal gi day nek ay spécial dim ci waxtane magal Touba yalla dogal nak ñu am fi ben kurel bu ñuy wax COSER comité d'organisation pour la secteur care du grand magal de Touba ku na xamne ne secteur care amul waxtu amul bis amul wer amul at waye dafa laaj ay moyens yu bari té li nga xamné ñong ko ci faral di dépenser da fay xawa metti lol ma ngi fatul ko genn magal go xamné jall na ba magal ga delsi may fay ay borom yo xamne man ko amé ci programme yi ma don def ci secteur Kia fofu la ci mëna yam ndax amna fo xamne bo fay amna wax jom bo ci yeggé day xawa nuru lenen mais en tout cas dal nañu xamne secteur Kia lu metti la lu bari ay féré la té état bu Sénégal itam wax dëgg yalla gisunu ak jappaleen jëm ci activité yi nga xamne ñong ko def yag na ko wax mairie Touba bi nga xamne mo ñu gëna jégué wax dëgg yalla du sanni xeer du dara mais dem na sax ba man ci sama walu bop bindatuma di duggal ci mairie bu Touba ngir di xaar ci ñom dara defuma ko ci mairie bu Mbacké defuma ko ci ben ministère ndax da ngay bind ba sonu dox fu na nga duggal fa sa lettre bëggu ñu jappalé la duñ la jappalé ci li ci yéme moy li ngay def xamnañ ko ñom ñepp xamnañ ma amul kenn ko mo umpulé Touba secteur Kia xamnañ ma bu baax xamnañ lima ci def woon na leen né ñom defuñu ko ci mais taxul ñu lay jappalé motax nak ma tan nak suñu bis bu mag bi suñu bisu jambar ju mag yi Serigne Touba Cheikh Khadim ak nako Serigne Salih waxe won tax sa su ne bu mag deugmal seen ñu di ci def lu man ak lu mënul te sama Serigne Ba Cheikh Abdoulaye xamna sa na wër soom bobu legi ci karam lam waxon ci magal gi ci gan ni ni leen wara téro téral leen ak tatagal leen ak yoy yep tam wax joju tax ñu créer COSER muy comme d'organisation pour la sécurité du grand magal de Touba xeyna mënu ñu ci sax magal gu nek ñu amal taxaway bi buñ sañon daru muxti daru salam proxane magal kessro yeb ak magal yeb événement réalisé dañ ki amal ay taxaway ba ci sax bay xew fele ci popu ngine ndax ñun askan bi lañuy jappalé ci seen dem ak dik mais dafa bari ay féré motax ñune nak nañu jël magal Touba gu maggi dati yemalé nak yëngu yu maggi nga xamné bu magal jallé dewanati rek yalla dogo itam lolou tax ñu ubbi ko boole ci ay kurel yu bari kurel yi nga xamne tam dañ leen ci boole li tax ñu gën leen ci boole tam dañu gis ne ay kurel la yo xamne magal Touba dañuy son lool lu la lañuy daj ngir serigne bi ngir magal gi waye kenn du leen jappale ci dara te magal gi nak li ci juddo ci ay milliards bari na bari way bo xamne kurel yi nga xamne dañu nekk ci dëkk bi di liggéey te serigne bi kep tax ñu war leen di jappale ba limuy def te am ci yene mu nek lo xamne duñ ko bayyi mukk loolu la dañu faatu yu di len jappale fi may waxe yeen mécanicien yi def dépendance gratuite soublu salam sen auto bi dafa panne moteur ci ño xamne waro nañu am ñaari auto ba ñett auto yu bes tak ben auto lañ am dafa panne moteur ñun mom dama jëlal suñ bop pour sax amuñu ko waxuma la auto nga gis tay mu faatul bisri di virginisateur yi nga xamne ño nek Mbacké ak Touba ñomit li ñuy def ci magal te bëñ na sax ñuko xamul nga gis faral prévention routière bi Mourou Sall ne leen jité ak yeneeni kurel yo xamne ñi ngi fi di yëngutu ci walu magal gi lu dem ci walu secteur Kër mais kenn du leen jappalé ci dara te lolu jaadul waron na leen di boole ci yëfi di leen ci jappalé ndax magal gi bëri na ño xamne ñi ngi leen ci jappalé te amana li kurel yi di def mo ëpp solo fop lañuy def jappalé gi nak dafa wara jitu manam ñi ci wara jitu moy comité d'organisation du grand magal de Touba ñom ño wara jitu ci jappalé kurel yi nga xamne dañu nekk ci dëkk bi te yëngul ci walu secteur Kër moy mécanicien yi organisateur yi ak ñi nga xam dañuy def sensibilisation ci melni manam faire de prévention routière ak yeneen kurel yi nga xamne yépp manam COSER daf leen ëmb ci biiram munawir bunyan ak regroupement garu Kër bi nga xamne Baye Ndoye moko jité gis ngeen daw limu def ci walu secteur Kër gis ngeen itam Fallou Galas Diallo Union Nationale des Transporteurs Horaires buñu def ci walu secteur Kër ren ji regroupement bi nga xamne moy Mbacké Touba té président Tall Ndiaye jité ko di président buy doga ñew bes magal gi fassiyene nek nara nek magalam bu ñëk yalla ci yalla yobbu ak ñu fekk tal ko mi ngi wacc pour amal ben journée de sensibilisation aljuma le 10 ci ngone gi nga xamne dinañ amal journée khassida bi ba paré mi ngi fassiyene amal ben journée ci walu secteur Kër le upp ci programme ba mako yor diko coordonner ni ngi défar ay affiches ni ngi défar lu bâche di préparer yo xamne ni lepp pour secteur Kër la regroupement Mbacké Touba bi fess ko yene and ko bolum sibur ak transporteur Mbacké Touba yi ndax magal gi da fay lo xamne ku nek dañ te wara duggal sa loxo motax itam president Tall Ndiaye xamne magal gi warna ci duggal loxom mu wote won réunion le premier bi passé wo mbolem ñim ci xal Mbacké Touba waxtaan ak ñom ba ñep engagé wu ci taxaway bi nga xamne dañ ci taxaw ngir magal gi melni ko serigne bi bëgge commencé ko ci apprenté yi gëna défarat sen comportement jappelé client yi ci sen bagage yi bañ ko rër bañ ko toyel ndax ci nawet lañ nek mais jappelé client yi ci baña yok passe bi bu mu upp sévor itam moytu vitesse sakku nañ itam ci ñi yor plan de circulation bi ñu jappelé sévor ci ci walu djéggi surtout ci Eltonu Ndam ak ki tapis rouge bi ancien banque islamique fofu itam wan nañ ne ñi yor plan de circulation bi nañ leen jappelé ñu mën di djéggi ay féké dañu tejj fep nga bëgg djéggi rond-point ba rond-point day metti kon plan de circulation encore une fois nañ ko xolaat bu baax baax baax yenn yoon yi nga xam tam yoon la ñu wara défarat itam ñu défarat kon vraiment ma ngi remercier baax regroupement Mbacké Touba di ci jital Tall Ndiaye di wax ni tam taxaway bi nga xamne fess nako yene amal ren lu jekk lu rafa la lo xamne waron nay am donc kon bu ko fess yene tambali dañ koy ñaanal nak réussite ba buñ ci éggé le 10 niñ ko bëgg ñun ñëpp ñu amé ko non di contane wat bu baax nak président Khadim Sille mi nga xamne mo jité parti taxaw liggéey kat yi momi ci engagement bi nga xamne jël nako ci li nga xamne moy regroupement Mbacké Touba fess yene itam jappalé len ci bis bi lolu tam nonko ci sante di sante ñepp di talal loxo ñepp di wax ñepp rek na ci turker bi nga xamne dañ koy def chaque année buñu wajal magal gi dafa laaj ay féré dafa bëri ay féré kon nit ñepp duggal seen loxo anager yalla dogal na ren dañ koy and ak mom comme niñ ko and won ak mom daw mais ren dafa am ay changement lolu la leen bëgg wax na wax dañ leen causeur dafa gëna yaatu sante suñu yitté bi nga xamne Serigne Ndiaye Diop moko jitté ci la bok donc buñu défé journée bi ci regroupement Mbacké Touba yi le 10 inshallah taala le 15 dañuy amal ben doona sa bo xamne regroupement Garoutière Touba Héliport ñokoy organiser c'est une première ben doona sa bo xamne bir Garoutière lañ koy amalé donc lool nako sefeur ci wajal ak jaakat yi nek bir Garoutière transporteur yi buñu aggé ci le 15 ñu ñew maye sen direct ndax Touba daf koy soxla hôpital yi dañ koy soxla tay nek na lo xamne ñepp war nañ cey tax hôpital Cheikhoul Khadim mo wara taxaw li nga xamne moy doona sa bi am le 15 ci Garoutière Touba Héliport bu ko fetam bu ci jugge inshallah taala dina am ay caravane yu ñu amal ci bi dekk bi ci Garoutière yi dem may chauffeur yi ay triangle may len ay inspecteur may len ay gilet amana ci sa dina ci am mais li ñu teunk tay ci réunion bi nga xamne mom lañ doon def tay dina ñu may ay gilet ay triangle ay inspecteur ci li nga xamne moy Garoutière yi inshallah taala buñ aggé ci le 14 lay doon lañuy def tournée bi caravane bi le 15 ñu def doona sa bi fele ci Garoutière Touba Héliport inshallah buñ ci diggé le 23 dinañu amal ben doona sa bu mag and ko santé suñu yité centre de santé Serigne Abdourahmane Mbacké bi nek fi ci Darul Manan ci arrondissement Ndambi and ko Eladji Serigne Ndiaye Diop lolu mi ngi am le 23 ñu ci bayilo xel askan bi yépp bëgg itam ñepp ñew japp ci bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax buñ joggé ci le 23 le 25 dañu am nak ay carte jobu ay gilet ay fil lumineuse yu takku yo xamne dañ koy may saré ci inshallah taala lool ñi ci and ak Eladji Thiamsar dinañu woy tam ñi nga xamne ñoy chef de zone yi 22 zone yi nga xamne no astaghfirullah 11 zone yi nga xamne amna ci saré ci am 22 coordinateur bu ko defé zone bu ci nek ñu may leen ben lo ñu yobul seen ay nit gilet itam da ci am ay gilet ay carte jobu yoyep amna partenaire bo xamne mo ngi koy may yoyep dañ ngi koy may inshallah taala ñu doxat ko borom sareet yi jeebal ko Eladji Thiamsar mi nga xamne tam vraiment liggey bi ñoko yag and mu jitt association munawul bu ñu yaan mu am récipicé vraiment am reconnaissance officielle du ministre des transports mom lañu andal ci liggey bobu lolu mi ngi am le 25 mais ci digënté bi nak buñ jugé ci le 15 le 21 22 23 dafa am lu ñuy taxawal ni nga xol nak ñetti site tan guñu nak ben mais biñu gëna tan dal moy résidence Cheikhoul Khadim bi nek Touba Héliport ci buntu bi fofu lañu fassiyene def ben village sécuritaire bom dina am ben base bu mag pour cérémonie bi le 21 dina am ay stand yo xamne vraiment dañ koy réserver ñi nga xamne ay partenaire lañ ñew pour jappluñ ci liggéey bi mais mécanicien yi def dépendance gratuite dinañu fa nek moy wa Soublou Salam dinañu fa nek ku ñew bu dé panne bi nga amé frein la éclairage ak issue de glace fassiyene yéen tam am ay pièces de rechange yoo xam dañ koy maye gratuit ci wàllu frein.

ñin fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ci ruhna ujudoni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudoni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep neeram ci adama dal di sujud leer ak rasulu nitnama gudi kero gis na la bur santane am ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujud muy set baxam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yawa jasir yaari lu la tere sujud da xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy wajuna ko yermane fap di walis bisum kerok la yalla genne iblis ne ko demal yakula top dolos iblis jinne nday jabay baynaru motax mu bagn adama bagn muhtaru kerok la tamule fexel mam adama adomi adama ye jem jehannama ya rabbi najjina minash shaytani wa jawratil jirani was sultani bur yalla kero bamu binne mam adama malaka yanko yedd mom foko sama malaka yanko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len laj tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak jamalakut mo da ca rof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ci asama ak ci suuf ak mod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bu am ci mbir ya sahih sa ak batin ba yalla de ko adama leppi bañ malaka yey ko reral malaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ lan xibaar ya tour ya lam mo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ci ma allah tana mu daldi laj adam mbolem tour ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adam ma wax ko yepp sete mbir ya malaka yepp yi deg buram bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ci mam de muy nit ba ci mom nillah motax ba ken warul di yedd ki ni fam lu meuna dem bako ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka min neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani bir rida fasiha malaka yeku dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbollem ni malaika di tub di leccu lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakha baytul ilahi sama neek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama fay asi julli rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytul haram malaka ye jemenu malaka yep ñew ku dul israeel mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw fawqa sama torok la iblis am na nok malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jann moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal yakula topay tabbi nari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhbaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fanane xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tudala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wi te jigen day bakkar budul ko nak yalla fexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax inani kon adam ak hawa nga fi jinani nu faf so so fa bila nirani bur yalla def leena dugal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama

pour yalla torisina ñeen fukki fan gisul minne sorena jigeena ta qawrona dural musa ba alqafa wa abadan folle musa te xem jigeena tax mu jiñ ko jalo te xamne musa serignam du jalo daawud me adama yokkon adya amna juroom ñaar fukku genn dunya su yokulon fan wa mu gawa faatu du jur suleyman ay mayam du yaatu jigeena tax daawud denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigeena tax daawud denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigeena tax daawud xir bay jenn ba nangu soxna talube mo tan qabilato taru baxañ ko jammu mu xey ko nangu jël borom ne jummu liman suleyman du non na temer yu tek juroom ñett fukam jinne yarir hajarata ko faru bint saydom mu fakko jël te tubagul te bodu yon ñeen fukki fan amna ko deb badolo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setan sa ciat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigen ak setané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ne amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jaadi yahya la mu am ci dunya juroom ñeenan fukk ak juroom moy adya jigen tax mañ nonu la la da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo dag na way ci arabiy lu gay yep moko talib arabiy salma ko genn rew ma kef ko ñuy way di debbe muy awo jigen bi mana way sohay bu amna ñett jooni ci at ngir modiya ak yonen ya daal len fat jigen tax mo meena laq musa may ko safora dom ja yor ko aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom ja mu jitt bi rewma waxi jigen ak waxe ma ngi soga baax motax pexem bayam balum jite mu baax motax jigen kum am te ju yok bayam du meena barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte ju yok bayam du meena barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer di tej juroom ñett fukam mu soga reer pexem jigen na ray gele ma salihu jangal wa sam ci kon nga dal di kalaxo ko dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko keur ya ñu wax ko neeg la ne gele mak yon ñan mo aya ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la dal di cior sisam ya gele ga daanu set duggu ye keer ya bisub kero la mer bana fadam dama musul mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk bo lay soga reer sayyidina lotin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dore reer xem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ñe fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax bo lek ñoj ak tawbu tang boy bax soxna ci lot su meena wedd yalla su tuddu wa mi la tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma sayyidina ahisa du non na fan wer ak yetti at way asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masida yalla fay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dootu ko fam ba yor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallallahu wasallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñëwé ba mu ñëwé lañ suulu ñi ñëpp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñëwé lañ suulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeer wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekki weena ca bar sax jaari na li yina fanani firdausi fa horul aina yalla ne man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma fi nekkon demo ma fi ne ëlëk sifirin may damne daldi ne la nabi ya badal musaba tay ben yoni dootu am du fi du fa te kon na doom adama yi dencante di jël ku len sotta lu len sotate yenen ni seen ngir yep daldi man sox ngiram rasulullahi seddeni sox deglul ma wax la leuf ci gen gi yonen ba mu ñewé dunya la yalla soppon doom adama qad rasulullahi ño gën malaaka jinneel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xanaasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya
yenen ya dañ da den ci lim bu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa borom bolé ak domam wala sa soxna dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullahi la lola mansukh def haram billahi ba Mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankahu akhriman alaykum ci suratul nisa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ngir mu'minina mu'minati sey nañu te musrikina musrikati sey nañu te mu'minina musrikati duñu sey te musrikina mu'minati duñu sey ba tañu tuubé lu ko moy haram na ci xéetu ñol makka amon na weyna ak ko su sey ci ngal mo gën muy sey ci ciéddo loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ciéddo ngir wano jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ciéddo seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andano ak ñom di wey ci sen taxé da ngeen jaari jahim so ko gëmul yeral ma fathul mannan ci la ko gis jawabi abdul rahman ñol makka ak xet be waral l'islami bam amagul dina amul ciasami dina yahud ak nasaran majosa ak ñafi da jamu xiram ci susa ñofi newon ñe kas rasulullah ba mu ñewé dina yenen billah yalla ni inna dina indallahi islam fil qur'an tublillah te dina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay bayam la ñek lolu kenn daawul julli sakadi wo tere ye ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa qur'anaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal qur'an jox jibrilu mu def ko ay laye di jox rasul lu am mu wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fasalihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun sa'ihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciat jigen na tax wa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir pirma ak fexema am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigenu ker rasulu ne len jigen ñi lay dekk ak rasulu buñu kerewé ñol makka mako wolu mo leem jigen ñewon ca doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadija to ca ñeekk gam rasulu mo ñeekk jeppul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasulu yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñal fukk ak juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba teewul ku doon mam sunu ibrahima khadija to sa yaay defar na rewma mariya to doon yaayi ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makka boole won na fukk ak ben ci digelal jibril daawul tan motax ba ken du roy rasulullah ngir lamu sañ ken du ko sañ billah bu ken du yor soxna rasulullah gannaaw rasulullah duna lah an tankahu aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddi soxna rasulullah bin islami ñoy nay xetu mustafa bul rabi mo wax la nak ñi muru gën ji yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisatu mom babakar siddiq ak zainab ak maymuna tok safiya juwayri ak ramlatu hindun safiya ak zawjatun ken musu ca khayburu juroom ñenanti ñi le ñoko muru salallahu alayhi rabbuna kamastafa wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram mu jigen di jelano hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ci gorom leg man dana ko ram ci yari wallam ba fa seen ngir sam motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don maana yol makka dana wax ne ma man gor ñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe muy tabga ak njamarga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doyna titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga sa tim adina tabe yegna way tabe ya ci yeg di dem jinaani te may kele ni teru magredwani nay ak garam la ma nga sax ca sawara
wanga setim adina doyna kasara wayna ye ñoo ci yegg di dem nirani dumati noti malikun nirani jambarga ak bañ gamu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma raayta islamayta seresa kerek badar sanam warayna surisa bu len ko roy ci kasratul jimaa'i ma kasratul nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci ndigalal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ci wén waxtu mu dem bisé ñepp bakken du ñaxtu lako waral yalla yebal jibril joxolu kay may doole bis buy bolo jibril ñew yakala ak ridwanu ne ko ngareer ci ancé doto daanu jibril yor ñakala mo ridwanu ne ko ngareer ci ancé doto daanu moy ñamu aljanna wa hurul haini to gondi xaar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam mu ful katan ya motax ñu romba katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken duko roy ci dara dara dara ci xéeti xarba abadan basirra ku mëna yor kenn na den ci ben te yitté wo sat yamba muy sonu ku mëna yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye diglé boba yaatel ku mëna yor ñaar ni ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la borom mi xar bax la timbar kamil la serigne mamar jam ma jan jarna lam la du ñet ci soom lamp fal banik la serigne mamar jam ma ca jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeerem ca lamp fal ak mustafa atala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay alhaji ka bolé touba mbacké ak jumaaji wa sowu jant modi senu jant leral na tedd mepp li dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam la jël ma motax ma bop denk bi ab sa bop ak bepp sadiq bu ma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laacc borom xam xam la amana kuy waxte borom mu ciir la amana kuy laacc borom xam xam la amana kuy waxte borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te moy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam gawey na bañ dencante def mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laacc ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko wetti nafaqatoy dun ba warna kepp ku yor jigen dirham lamba muy pepp waaw gaadi wat mun warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy wumpante sin saadi sukna dekk way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek nga war goor ci jigen ñam amna ko suko amul mënu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenenti yefi yon firi nafsayam ci sen jabar yi gorku ko am te diko def ci yoon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yoon yi jigen bi tas te xamne yoon tasul ko fayut alal set ko neex mu jël ko guddi gu ñew diirub dunam day jaalo mo kem seyal doom ya di doomi jaalo guddi gu ñew diirub dunam day jaalo mo kem seyal doom ya di doomi jaalo yamal qiyam su dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënte jabar ak borom kërëm ba moy boromam yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi nari jigi sira sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jeuker ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy boromi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len boole waref na la san yor la di woddi di dunal doli cyan ku len fa boole wul warefu la san warefu la yor san ila gën di la san man na juroom yetti jikko jigen na imam malik moko wax mom gor la wajadtu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñeuk bu muy rambaaj bu mu fen di jew mo jek jigen na tok negam te bu mu koy genn ñongal beyam bu wer te bu mu xol kenn jigen na top nigeelal borom kërëm baye terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wattu alalam bu mu yaq mukk na ko def ni alalam jigen na pete wo di sant ak serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pete wo muñal borom kërëm lu ñak ñak bu ko laaj benu deeram yi la juroom yett la yalla wax ne jigen du len boole ñu tan lay sonne jigen du len mënul ñu war la genné sanni ci Allah ba ci yoonu diine wareful la dunal wareful la san
وريف لا ود ارام نبي فن فالمراه التي لدين تصيب طلاقها من واجب ما يرشد جيجن جوبون جي ياك دين الاسلام فسكو ورنا غور نغير باج لو حرام لو من ديفال لين لو منول nga baye len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkërem du am ngërem filé du am falé ngërem mu ñëk la wax waxi gaay diiné sob la waxal hadith xairi diiné jigen day top yalla top jëkërem tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fayak te sante bañ ko tong te suko laaje num amul jaaxal ko nay dabba neexam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barké dal ko te sante kër di len muñal di len téral di len xamal diiné bu wër di len jubal ma wax la goor gu am alal am barké te faaliwul kërëm su faato alku goor gu fa am alal ju wër te jenn fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yawmal qiyamati wetu chamoyam moy dekk nday jorga deset bamelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata su tax ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di tebbu lu wesu kem ñen fukki fan goor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xëtte ne sart ci ngiru maliki ngir lamu and ak ñaa baña di haliki jigen juroom ben fukam moy yaari wer ku ko geraw borom kërëm tas na ci bir goor bu ci am abdunu am am koddu kërëm di mu bo wéri wér muy tedd wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amuñu ñël muy dox di denc ay dërëm yowmal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy sa ku ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julé jébulu ak joxe alal moy yoonu jannatun nahim yow defal jaalok jëw ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang moy yoon wa jëm ca sawaraw jahimi ahsana llahu min ar-rajim ma wax la tay ji la dagan ak lu haram la ci rasulullah wax kon da nga ram bay mu haram gor ko mos dem sawara bay mu halal gor ko mos nan kawsara ligal ba tak soga war bul mafnu saw naru gor kon gayi tur baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan dagan mu may la do dagan ku redni mbam mu meddi daw du nacc ku redni nak mu meddi daw di sacc ligal ma wax la tay ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore ligal ma wax la li ma gis ci tere ci batinam ak ni ma xam ci fore mu ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu amna sere yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwati nufusi kama naqalnahu anir ra'isi at-ta'nu fil farjil halali fahlama kat-ta'nu bil jihadi sawiyan huma bal ta'natun wahidatun afdalu min sabina tahnatin bila qulbin sukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bambare ka ko fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihar la ca non yam yol makka li xibar la ne yon wu nek sax gën juroom ñaar fukki jihar ca non ya dekke bakar falaks bin aksi li lay safan ba ku takagul war daanu melni xal ba fay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ya bëgg yonen yaar la te yon wu nek gëna bon juroom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñett témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaka yoyé dunnu du bin seen yol ci diirab dunnu sétal quray nit kenn fil qur'ani ci saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fa le do na sunya kon nak quray junni ci ay malaka ngir lu haram na muy la yok mawlaka men malaka sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatum nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqayri mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaka te buma ray nit man serign musa ka yalla nu def lutax malaka dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax la leuf ci denkab gornya nga dal di xamni ñeppay yam fa ngir nya gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gor ibnu bax bax jigen dib yobalam ci yoonu l'islam ko amul yobbal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne moon yobbal ci yoon te di malaan mun na libasu nanu wax ci alquran gor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobbal yorul malaan yaram mu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdal ar-rijal fi hadhihi al-ummati aksar al-ghiyal mo faratal den ci jigen ci l'islam gi bëgg l'islam yok feek yowmal qiyam jibril ñew ne fan ci xoma taba minan nisaa'i mukhlari sahaba
jibril ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mom la ni sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisaa'a sadqatihinna la delu wax cyan ya eppante wonna ko amul ak cyanam amoy wonte fam warul lako yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekku wayam ak lawal ci lalam warul lako yor sakka yor koy ñaarel sakka di ñettel wala ngay ñenentel gorgu manul yenenti ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diiné l'islam gorgu ko manté diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallimullahu la wax lu way manul teggu ko lola moko wax lepp lu way man nak ci ban ci diiné lu mëna don dana la yok mubini lepp lu way man nak ci ban ci diiné lu mëna don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sekkur ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba ñett te bul ñenen ter kon nga manu kottu sun iliman malik ga def ñenen tel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko tejen waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko tejen waxla xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam dalay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ittifaqin abdu bi fi lima fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhiriz zamani ngir ya danañ mujju ganno diwani ngir ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhit li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waju ca aw dem ca rasulillah ngir moko digle won ni wajillah bul wetti bul di nga te bul linkari bul roy borom jagle bul bakari amana kuñ na la borom mayla ci fekk bobakar borom mayla amana kuñ na la borom kharbax la te fekk bobayit borom khalis la amana kuñ na la borom batin la te fekk bobayit borom batil la amana kuñ warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru jotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kuñ na la borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan takhriqal awaid alkawniyya illa biqiradatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kuñ na la borom basira te yari geej ya sax gisul basere wa in takurta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu ko kay wada amana kuñ na la borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghusiya bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kuñ na la borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom hinaya dotu am jinaya lum ton du te diwan ya farqu maya borom hinaya dotu am jinaya lum ton du te diwan faral ko moy ya man sabaqat min rabbih hinaya lahu fala tadurruhul jinaya amana kuñ na la borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ñi am ak natu ak tumuran kay ati ak ba fatu amana kuñ na la borom ak jagle te fek boba gaaya dañ koy jogle ak jagle degg ku ko am do jagnu da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kuñ na la borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinnama ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di wel xel ya di defar jigen nya amana kuñ na la borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kuñ na la borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kuñ na la borom fada'il te xamne mostagugul ak raza'il mayr raza'il la serigne bay ñeke
mo til fada indora am fa mbake amana kunna la borom musulu.

0: الخباري. إيكاب إف إم الخباري أباب سيان باي.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dal len jam ci radio ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam darawal khabir khibaru gudiji le gëna fess ci khibari besup khasaayita bu japp nañu ko fukki fan ci wër wi lol nak ci waccawi serigne basirou mbacke mom serigne abdou khadir yëkëti na ci ay kaddu dana ci del ci gën ko yaatal ci jotay khibari serigne muntakham serigne basirou ligé bu sant nako Touba ci kanam ngir rek lu soxal lu walu assainissement ak yeneen ni jappandal ci daara ju kawé ja Serigne Mbacké Mara di soñ soñé nak ngir ku ci né man ca dougal sa loxo ak contribution bu def nako ci da ngeen téwlu kaddu jot nako ca léral xalaat bu indi nako ci walu ko taxway bu war na ci mbolém talib yi nek ci dëkk bi rawati nak itam ci yoon mouride da ngeen téwlu ngi jotal léral da non wax itam ci lu soxal ba tay fofé ci Ndiar Rem ak kër go xamné kon maison communautaire lañ koy woyé fofé nak ñi nga xamné ko ñom ñoo di askan wa né nak mukk bu ñu defal leen ko ci barab bobé ñu tan naam sax ba ñu kër ga way fañ ko bëgg def mo leen jubbu da ngeen téw lañ ci jotta fi sel li bokké dara ñu ci bol ci yéne kay ma fassiyene ko mal jotaay bi né tout ñi di kën ci faram fatte gi dem soppnu sun bo
0: ICAP FM xibaar yi pap sayar mbay
1: pat sayar mbaye farawo ci addukaay deg machine bi naskanu ci deglu radio ICAP 103.5 di témer ak ñett yu tombu juroom ngeen koy deglo ci bande FM bi internet bi ñett www.sunufm.com YouTube ICAP TV live mbokki tay ji di talata juroom ñaari fan ci wéru tubab di wéru juillet atum 2026 depp ak ñaar fuk ak ben fan ci wéru wala fa di wéru tam xarit atum juni ak ñeenti témer ak ñeen fuk ak juroom ñett ci gaday gi 20h03 ñett ci mili mo bot ci juroom ñett waxtu ci guddu ICAP ngeen man ko deglu tam sunu ay application ICAP FM wala ICAP TV fu ngeen nekk ci aduna bi da nga ñu

صدر ال إلا الله صدر ال إلا الله

أبيتات أمنا غير مرسلين أن يلسلون كفروا برسلين

جواب من سأل عن سنة الله تجلو

من له أنت وعبد وشكور.

لبك من الخديم لو سلامات البرية الخديم

بسكر وسكر مهما لا سمت لكم

0: برانے و مسنیات مروسم لیلو نبتودی ارلن سعید آسفت علیہ سلام خیر مبنیر مدیر مصافات و قلی من الاختاہ وصنات انشاء ربی حقیم نصرت بكوني عبد ربي خادمه وصرف بي نويت بما نحتي رسقا بخدمته لخير وراء نهم المخافاه وأير كتبت وكل طار خسن وسكا وخلصت على ربي كلامي ونياتي وفهم يتوجه إلى أمن كفى المسؤول أمر وسكن كفاني ربي ثم نودية الدار ولي قادة أحبابا بهم أسكر المسكاي كتبت وخشتي صدر ربي مخاطبا لمن الغرب أنت الكريسة سهلا كم كرمت وفقت الكل يا خير مسلم عليك صلاة تنتهي وها أخي الإسكان كسرت كما أتمت سريا يهل ومنك بي خالصت يا خير من فكر كسرت بجا خلبي وكل أمته ليفي نسيما مستكى مستكن قسان قوسك تسقيني بأعصاب صارت وليقطع إلى الأخجل البحر والفلكان كتابك ديني وخلي ونسي أداني من ونسيني سكن كتاب كريم من كريم كريم بقيت بلا دعوسا وسكا لما لا يا عبد الله ما بي ملكنا ولي خاد بيننا أخجل البحر والوطن نبو نبو شكرا لسيلا تعالوا والله المؤمن لسيد أكثر الخلال يو شكر مني بعد عندي مخاطبا لمرهود لي خادم أخجل الأخلاق لك سقوة فقيم يا خلسي لدى الواي بخاها لدى الدكتر لك للوال الأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الرسول لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو أصلى لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك صلاة الله يا من هو لمن خانوا وجعلكم ستجلوا أصاب سبيل يورس البحر والخدر لك دراقي من الله صلاته عليك مهنة تسليم يا من مع الكبار الغائب اللي خاد المصطفى سرها توكلت عبد الخالد الله اصلها علي اعتمادي راضيا خادما لعبد لي اسرع وقد جاء وسلسل المصطفى يا محمد صلوات نسيري خادم خلت الوصول عليك صلوات الله يا خير الزمان بتسليمه يا من لا تسلو الفرحان عليك السلام من الامر كله كما بيك للخاد المسيحات عليكم صلوات وسلام بسمكم من الباس الداخل المسيح الله تعالى الله يجريك خير من لو سبت الحجم بلحن وطهان يا سيد من الله كعبد المسيد قليلا به بالخادر سكر وخطان أطايا في بر وبر تقوي لا سكره مستيقا نصر أجايب في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أرسل النهار علومي وإرفاني وسلي سكية لمن بيك بخادة تهلك وسلام أنا عين ولله يا نعم أطول فسوف ياتي من لخيري تبصر انا عيد بل الله يا نيم عبده وسوف ياتي من لخيري تبصر اللهم يا هدي يا كريم يا سلام يا سكور سلم سلم بارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المسلول وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما وبركه يخبطه بها خير ابدا لرب المرايا بعد اخذنا كله بمقيل للمسلم ولكن لرب المرايا بعد اخذنا كله بمقيل للمسلم ولكن لساني وقلاني وقلبي وجسدي لمؤمن كريم نادم جد عن مسلم لنا صلى المختار عبد المخدر خليل نبيه بنفال خليل في الدنيا لو دارم دائي قديما مخاطبا وللخادم يمضي أرفع لك المجدات الأخرى يا خير سيد الله عليك صلاة الله يا جاب الحسن لقد كنت صبارا سكورا وناصئا عليك صلاة الله يا ماحي الجهد لك المجسات الخارقات التي بها أتقب من خير مرهد التوسني لك سر وخسارة بساق بدهوة كمن ساخ بدر سائد سر بالفن لمن أنسر المايا التي قتلني بها كتاب نسيسا بين الأقف الفصل لساني والأوسان أهدى بكم أعطى فروري ونسينا الكهنية لو دهرني ياتي ويمي وختمتي فروري وجسماني وكله بلا سكين لا أنت الخليل نب يا خير سافه وصلاك لم يخلق باقي أنا قلبي يزورك مني سماك يا مهي أبي ورهب وسارات سكين كنت يا مهيب أنا من مسارات ساتين يوم المسايا قالت لك على مدينه التي ارسلت نفسك سهيله يقيني يقيني ترك الله سيد كفاني به الباخي سمسم والخير يميني علي عدل خد اوارنا بختنا تخلي سمتنا تساعدي يسليم تسليم نليك الذي نفت به قبل منك هذه برمي يجيوك مني كل وقت مساعة رلا ومسكر الله فخلق في الحين يسليم تسليم عليكم بآلكم وعطابكم باخنة عليا بالوهير يبسير كالباخي بخطي كرامة وإن كنت أنا للمدنة تسعني يواجه وربي كل ما لا أهبه لخيري بك الدار يا جالك الوهير يواسين للباقي بصارات نافين بك الدهر يا ساسد والفجر والولي يبجيل كلك يوم مقد وانساء ربنا ورهد دهر ساوني يوكيد كلي أبلو بي وختمتي بمن قاد لي خير المقامات بالسنين قلت بفضل الله إن ما يوبخوني وإن هذا خوف فارخوني يوبخوني قلت بفضل الله من كل باطل إلى العقل والإيمان بالله يسخوني قلت إن ربي فتحني وسطت لخير أساء دنيا وأخرى فمرزقوا وشي شكر مني أخسر في مباشرا به المصطفى يا خير أدم في سيخوه أردتم الماء بربي من الأساء ولا ينتهي النهي الذي يتبسقون ختامك يا خير البرى يا سعدتي يا من كل يوم في صور ينفقون هبت لناني وسست من تقول الى عقيرنا والكل خطا يبلغون ختيمك عالم انك فضل سكونه لبكي نسيم هرت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يا سفر خزائن ربي فتحتي وسرسرا لخير الاسى دنيا واخرى وبرزق وسرسرا مني اخسر في المباشر في المسماء يا خيرات يسيخون هرتم الماي بربي من الغسارة
1: بيكاب FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي نقلن دي نوي بباخ نقلن دي زيار dilen dokel dilen bala dilen bala dilen ñaanal jamm di sakku ci yeen ñeen ñaanal jamm ñun ñep ñu ande ñaan jamm ci rew mi ak fepp fu julit mëna nekk ci kaw fi di sant suñu borom bu wër mom mi nga xamne mo do may wër ak katan ba nu delu soot ci ci seen jafay bi mu tuddé di ma ta waxtane dañuy faral di wax ne rew mi lepp ba ma ta waxtane rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké xale général de Mauritanie suñu borom yàggal ko fi suñu borom wéral ko ba mu yeggali ay naalam te nu àndu ko ak moom waaye di ñaanal jabootu Khadimo Rasoul Guèye di ñaanal kilifa diine yëpp di ñaanal jullit yëpp la di ndokkeel jabootu Serigne Abdoul Khadir ci bés bi nga xam ne ci lañu ko doon fàtteliku dañuy faral di wax ne am nañ taw feex loo xam ne waxtu nekk rek kenn ci njabootu Serigne Touba gi bu nu koy fàtteliku rek bëri na ay jafe-jafe yoo xam ne bu ñu leen fàttelikoo te roy leen mën nañu cee génne. Mbokki tey seen jataay bi nag ñu ngi jégalu fan yëpp ànd ak Serigne Mamor moom Cheikh Momadou Mortala ci tournée bi nga xam ne moom lay def te ñu tàmbale woon ko depuis le 8 juin tey nag ñu ngi Kalyari Kalyari lañ nekk Kalyari fa la ñuy defee li ma ta waxtaan yi tey ndox nekk ci Sardaigne di île boo xam ne bateau nga fi mën a ñëwee wala nga ñëwee fii avion muy barab boo xam ne it nag bu am solo la sur le plan économique waaye sur le plan touristique muy pàcc bu am solo ci biir Italie ñu ñëw fii tey jii nag war a daje kilifa yi nga xam ne tey Kalyari la ñu yegsi waaye étape yi ñu jaar yëpp ànd ngeen ko ak ñun muy ay moment yu am solo yoo xam ne bu ñu ci bàyyee xel rek liggéey bi góor yàlla doon samp vision bi yaakaar naa ne ci la ñu dox jëm ci dëkk bu sell boobu di Touba Serigne Touba Chamane Mamor Khadim Rasoul mi nga xam ne fanweeri at ak ñett mooy ut jàmm te am ko te xat dammul Serigne Touba 1895 ñu tuumaal ko ñi ko tuumaal ñoo samp seen tribunal ca ndar atte ko daan ko génne ko dëkkam tàqali ko ak bokkam ak njabootam ak réewam yóbbu ko fu sori ci biir Afrique wute lool ak fiñ ko jëlee foo xam ne àlla boo xam ne ci diggi Manding bokk ci àll yi gën a dense ci Afrique di taw bis bu set ci at yëpp jëlee ko foo xam ne li muy taw bariwul te bariwul ci garab bariwul àll mu nekk fa lu jege juróom-ñetti at mësu leen a wax lu tax ngeen di dem fi mësul wax dara bàyyee boppam ak yàlla noonu lañ ko déplacé jëlee ko fi indi ko Mauritanie jëlee ko fa indi ko Thiéyenn jëlee ko fa indi ko Diourbel mu def fa fukki at ak juróom yoo xam ne ñaari yoon képp la mos a génn ndax moom kat du sukkandiku ci kenn ku dul boromam du tàll loxo kenn ku dul borom du ñaan kenn ku dul yàlla te dañ ko sartante woon ne ko boo bëggee génn fii faw nga demande autorisation lenn lu koy jaral tàllal loxo tubaab yi moom xalaat ko sax loolu tax fukki at ak juróom ñooñu ñaar yoon waaye Serigne Touba Chamane Mamor Khadim Rasoul gindi nit ñi képp moo doon njitteel
1: teg len ci yoon teg len ci njub def len ay jini akkan amulon benen nit koku nak buñu démé ba jëmi jamono kenn ci njabotam juk duggu europe ñu né cheikh mohammed murtada ñew nit ñi jaxlé parce que xamuñu sax lan la fi wut mu ñew fi ñu dalal ko mu soñu leen laaj leen ndax am ngeen barab bo xamne da ngeen fay jaamo yalla difa ñogal seen diine ñu ne ko dedet lakk mu ne leen bu ngeen fi defoon téméré at te amu leen ko fi day mel li musulman fay jaar mama yoy kat ñom dañ doon laqatu ñoo lo seen bi mom ndax xam na li xew
2: ñuy laqatu nga na leen di ngeen duut barab bo xamne da ngeen fay ñoo nga lé seen diiné ngir lan mané xala lool moy bu leen karamé di ñëré di wër am fu leen fekk way bobu ñom xamuñu né seen bi gis gisal wessu lu fofu bobu seen bi mom xamna na danañ tollu jamono ñoom ñi di laxatu
1: danañ fi ñew indi fi seen njabot danañ fi ñew seen doom juddo fi danañ fi ñew tak fi ay sox danañ fi ñew seen doom juddo fi magge fi yore nationalité bi tuba bi yor yem ak ñoom kif kif ci dëkk bi duñ leen ëppale dara tay fi may wax ak yeen xam ngeen ne ñaar fukki barab ak ñent momale lañ ko l'islam ci dëkk tuba bi te lolu liggéey goor yalla la liggéey goor yalla tay mo yegg fofu ci italie gi ñu nekk rek bokk mo ne bu mu koy sumbu ay koparam la daan jiital ci biir bam koy sumbu di soñé bu ko neexon mu def ci turam de te dañ ko ci def bam koy sumbu bu ko neexon deureumum du ci dem way koparam mo ci bëssu jitu mo tay borom ñun ñëpp buñ ne kër Serigne Touba sax mu ne kër l'islam Serigne Mam Morré kër Serigne Touba moy kër l'islam ndax Serigne Touba kenn mënu ko taxali l'islam ñepp ci bokk yam joxe ay sart wax li tax ñu wara am barab yi ndax seen doom yi dinañu judd dañu soxla ku leen tagat ñu xam seen bopp xam seen culture seen doom yi dañu ci feñe jamono dañu soxla ku leen jangal seen diin seen doom yi dañu ci feñe jamono dañu soxla seen culture seen ada ak seen ciosan ba duñu fatte seen bopp intégré wu ci biir dëkk bi doon ay citoyen di ay italien yu kenn mënta dindi waaye nag ah dëgg dëgg am na ci slaay goo xam ne ma nga bàyyi ko ci réew ba bunu ko mësa fàtte am na ci slaay loo xam ne ngëm-ngëm la ak pas-pas bunu ko mësa fàtte mu doon barab yoo xam ne jubloo ay sëriñ bi ak gis-gisam mooy ñi nga xam ne tey ñoo génne woon sëñ bi en 1895 ngir ay yëngu-yëngoom dakk tey kenn ci njabootam di Cheikh Mohamadou Murtada ñëw na fi fàggu fi ay barab yu yaatu macha allah yu mucc ayib macha allah jaar ay koppar yu bari ne mooma la nañ ko l'islam tey bari na ci barab yoo xam ne ku bëgg a julli waxtu yu juróom foofu nga koy bari na ci barab yoo xam ne ku bëgg a julli ajjuma foofu nga ko julli bari na ci barab yoo xam ne lu ñu xewle ci diine ji fa lañ koy defee te doo gis alkaat yi fa xaw muy liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la méngale ko ak centre culturel yi nga xam ne tubaab yi danañ ñëw ci sunu réew samp ko ci région yi nekk ci Sénégal yépp centre culturel yooyu ñoom ay barab la yu mel ne barab yi Cheikh Mohamed Murtada fexa ban fagu ko fi ci dëkk bii di Italie. Di doon ay barab yu mucc ay nekk ci xolu dëkk ba. Ñu def fa mbooleem ay jumtukaay yoo xam ne day tax ndawu dëkk ba lu ñu soxla ñu ubbil leen bunt yi gratuitement ñu dugg fa ngir ñoom seen culture bu ñu indaalee ñu mën di ko fexe ba ñi nga xam ne ñoom lañ fekk si jël culture boobu di yaatal li nga xam ne mooy seen culture. Cheikh Mohamed Murtada ne kon ndem ñoom ñoo mën a def loolu ci sunu dëkk. Ñun ñi nga xam ne suñu jàmbaar ja Serigne Touba Chamel Ba Khadim Rasoul dañ koo génnee ne ko dañoo bëgg génn la ba sa yëngu-yëngu dakk di yëngu-yëngu yi du woon dara lu dul baatu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Kaddu yàlla gi nga xam ne moo la doon yëkkati diine ji nga xam ne Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom lañ yabal ci jaam ñi ngir mu indi ko ñu ne yëngu-yëngu yooyu lañ bëgg mu dakk moo tax ñu génne Serigne Touba tey fii lañ koy yëngalee ne ci la dispoli fi lañ koy yëngalee ci Kalyane fi lañ koy yëngalee ci Livorno fi lañ koy yëngalee ca Rome fi lañ koy yëngalee ca Treviso fi lañ koy yëngalee ci Rimini. Mbokk yi ñun dëgg-dëgg dese na ñu dégg Serigne Bino ndax gis nga gone yi di fi juddoo barab yi sëñ Mamor di wax waxtu jot nañ fexe ba nos ko nañ fexe ba tënk ko ci benn buum lañ fexe ba kenn du ci mën dara ndax sunu sëtaat yi nga xam ne dina ñëw fii téeméeri at kenn xamul yan façon nit lañuy doon mën na ñoo ñëw ne barab bii de tey fii ñu nekk nii ci Monserrato kër gi nga xam ne mu ngi nekk ci angle di kër gu mucc ayib kër gu yaatu am ëtt am bâtiment bu am solo am lépp loo xam ne nii dafay ba am juma ci biir ñu di ko fi jullee ajuma ju nekk bopp yi di fi dalal gan ñi Serigne Mamor di fi dalal autorité yi nga xam ne ñoo yore dëkk yi mu nekk ci bërëb bu am maana lag baa ngi nii jàkkaarloog moom géej gaa ngi nii jàkkaarloog moom chemin de fer baa ngi nii route nationale baa ngi nii jaar ci bunt kër gi keroog dégg naa bi borom kër gi jaayee kër bay jébbale caab yi di ko génn da doon jox barab yii gone yi ngeen gis ñuy daw ci biir jataay yi saa bu ñu dajee Serigne Mamor ne bàyyi leen xel gone te taxaw leen te yar leen ndax dana def jeexital ci ñoom bay daw yi ñuy daw ci biir déedéet dee leen leen xool rek waaye bu leen téye kër yi loolu rek lay jëriñ mbokk ngir taxaw gone yi nga xam ne tey fii lañ juddoo fii la ñu màggee nga xam ne dégg nañ làkk yi moom la ñu gën a dégg làkk wañu nàpp ndax fii lañ juddoo seen i morom yi ñu àndal làkku dëkk bi la ñuy waxtaan ak ñi ñii ñooy ñi nga xam ne tey ñoom la ñu war a waajal ci barab yi defal leen fi ay barab yoo xam ne lépp lu gone di soxla ba ci barab yoo xam ne bu lu bëggee yëngu di fa yëngu dafa war a am ci barab bi barab yu ñu leen di tàggatale barab yu ñu leen di jàngale barab yoo xam ne saa bu ñu fi ñëwee dañuy yëg na ñëw ñëw nañ ci barab boo xam ne ute na ak barab yu ngàtta gone yi ñoo war a yaatal liggéeyu Serigne Bamba bii ba seen morom yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal ca école ba ñoom la ñu bokkal ca quartier ba moom la ñu bokkal juddoondoo di ànd ak ñoom guddeeg bëccëg seen morom yooyu taw feexu Serigne Touba ji tàbbi ci ñoom ci barab yi lañ ko mën a jaarale. Moo tax bu Serigne Mamor di wax ne am na ku doon wax ne kër Serigne Touba Touba lay nekk mu ne kooku xamul ñuy wax kër Serigne Touba bu dee am Firdaw si lay doon kër Serigne Touba bu dee am Jannatu Naïm lay doon kër Serigne Touba bu dee am du lenn lu dul barab boo xam ne dañu fay defar. Kon fii nga xam ne ñoo gën a yittewoo ku leen defar kon kër Serigne Touba fii la war loolu tax muy wax toujours na ngeen ko sécurité ay centre culturel yoo xam ne ñàngaleem Serigne Touba fii lay déparé dugg ci biir gox-goxaan yi dugg ci biir xolu ndaw yi ndax gis nga lu la waay mën a wax ku gis ba Cheikh Mamadou Murtada di génne ay koporam di ko jiital ci liggéey bii boobu ñoom ñuy làqatu ñu dem ba jëmmi jamono seen i soxna ñëw ñu dem ba jëmmi jamono seen i doom judd fi ñu dem ba jëmmi jamono seen i sët judd fi. Kon xam ngeen ne Serigne Touba amul tànki gannaaw dëgg la ay tànki kanam la waaye fu ñu jëm réew mi nga xamné tay wala réew yi nga xamné tay ñom seen population day gën di magget production amatuñ ko ndax amatuñu doom bëggatuñu am doom nanguñu am doom ñun suñu borom defal ñu tawfiq li ëpp ci suñu askan ak suñu population di ay ndaw kon xana ku jangat la cheikh mahamoudou murtada doon wax ak fi ñu tollu tay xana di nga xamne goné yi ëlëk ñoy doon magi dëkk bi li nga xamne goné yi réew mi wala réew yi ci seeni loxo lay tabbi loolu dafa leer nañ motax toujours serigne mamour di wax ni nañ gëna nos mbir yi nañ gëna encadrer xal yi nañ leen jangal way na ngeen intégrer wala ñewu leen fi pour ut copper yeen se yalla mo leen di liggéey lo serigne touba mo leen di liggéey lo ay missionnaire ngeen ba ngeen di ñew fi kat deug la fagulu leen mo leen fi indi waye ndax kenn ci yeen xalaaton na ne keureum du yegg ñuy dajale ay copper di jëndal l'islam ay barab fi tay seen activité yépp moy lepp luñ leen joxoti ngeen dajale lu ngeen mën ak lu ngeen mënul def ko ci te yalla rek ka tax kon yeen serigne bi mo leen di liggéeylo dem laaj serigne bi ndigal ngir liggéey bokul ak serigne bi di leen liggéeylo ñun doonuñ ci dara yeen yeneen liggéey kon nañ nos keur serigne touba yi saxé ba mu gën am rentabilité néna même logement sociaux buñ ko mëna def ci kër yi nañ ko fa def kër day gën di jafé ndax nit ñi dañuy gën di bëri espace di gëna néw ñu leen ci defal location yo xamné yo wéx yo balay do nañ def ay coopérative ngir lan ngeen entreprendre ci dëkk yi ngeen nekk tagat ci seen gone tagat ci seen doom ba ëlëk ngeen taxawal ay entreprise ci dëkk yi muy jur dara mag ñi fi nekk te dooroon liggéey bi démb ak barki démb ku ci télé ñibbi Sénégal dépense sax tele waxtu wu dot ngeen di lamb ci jiba coopération bi di leen ko yónnee waaye saa buñ leen laajee ci yoon bi loo xam ne yoon wee ko yitte woo ñu laaj leen ko du ngeen lamb seen poche da ngeen di lamb ci lii ngeen xam ne samp ngeen ko ci dëkk bii bu muy jur dara ngeen dem joxe ko ca yoon kër Serigne Touba yi nañ ko nos ñaafk karam yu ñeent te ci karam la jëm ñu fexe ba kër Serigne Touba gu nekk lépp lu ñu fay def kër Serigne Touba yépp nag yi nekk ci àddina bi bu ñu ko nosee ñu jàpp ci day gën di yomb fépp fu ñu war a faggu barabu lislaam ñëpp jàpp ci day daal di yomb ndax lii ku xool liggéey bii xool déplacement Serigne bii wallahi boo amee ak seetlu tuuti rek di nga xam ne réew mii ci seeni loxo lay mujj Cheikh Mbacke Mboup un témoin de l'histoire Cheikh Mohamadou Murtada Amar un témoin de l'histoire ndax lii may wax nii ñoom ñoom maa fekkee la ñuy wax Cheikh Mohamadou Murtada maa fekkee lay wax keroog ba Serigne Mohamadou Murtada di njëkk a joxoñ barab bii lañ ko moomal l'islam làmb jibaam dugal ci ay coppar muy liggéey boo xam ne tey ku ñëw tey fekk kii Serigne Mam moo di dem ci kilifa yi nga xam ne ñoo yëre dëkk bi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen ne communauté bii bokk ñoog yeneen communauté yi ñëw nañ dëgg la ci seenu dëkk di fi wut si dara waaye dañuy indi ñoom moo tax keroog suñ Cheikh bi ñu demee ca dëkk ba yaakaar naa Zigogna la muy barab bu am taarix fu Serigne ba toogoon Cheikh Gor Yalla ne leen barab bii moomee leen nañ ko l'islam tey la fay mokkal alxuraan kenn xamul mu toog la fay jàng seen diine kenn xamul mu toog ci ndaw ñi ak ci mag ñi ci góor ñi ci jigéen ñi keroog ba ñu toogee ak maire bi Paté Mbaye jóg na daal di ne Serigne Mamor lii de bëggoon naa it ñu jottali ko donte sax mën nañ koo bañ a leeral ndax ñun kat dañuy wax toujours ne ñëwu leen fi rek pour aussi waaye da ngeen di ñëw aussi pour indi lépp lu xew ci dëkk yii ànd leen ci jàpp leen ci lépp lu yoon ak loi ànd leen ci jàpp leen ci mu wax ba covid bi amee la ñu dajale yóbbu ko ci hôpital jaarale ko ci maire di wax keroog ba waa mairie soxlaa am lu ñuy liggéey bind leen lettre yëgal leen ko école maternelle buñu taxawlo ndaw ñi gis nga ndaw yi ma doon wax legi ni ëlëk rew yi ci seen loxo lay mujjé ñu yëkëti wat ay euro ndax lan yaakar nañ leen def ko fa kon loolu nañ bayyi xel ne motax kérok ba Abdoulaye Wade ba Haïti amé jafé jafé Abdoulaye Wade dem fa jëli ay haïtien di wone né Afrique du nekkuñu fi rek di talal loxo kérok ba Turki amé jafé jafé Cheikh Mamoudou Moutouda yëkëti ay millions yobbu leen nekkuñu fi rek pour talal loxo kérok ba Maroc amé ay jafé jafé Cheikh Mamoudou Moutouda yëkëti ay millions yobbu leen Afrique nekku fi rek pour talal loxo dédé dañu fi nek ngir lan fep fo xamne dañ fa wara duggal sunu loxo ngir mu defaru ñu def ko Cheikh Barab yi tay may wax ak yoon wi Serigne Mamour di dox ak vision bi gor yalla amone jamono yam koy xalat Cheikh
2: ñepp jappon nañ ne jamono yoyu Serigne bi xamul lu muy wax way Cheikh xam nga ci dara de ndax lu bari fi la fek sen jabot nek fi di jang gëna dégg lakk wi ci dëgg bi lakk wa nga xamne mom la sen bay ak sen day nam waye nak ñom ak doomu premier ministre bi ndaw ci num tuddu
3: meloni
2: ñoyam de
3: George Meloni
2: deug George Meloni
3: du même devoir même droit
2: ay doomam ëppale wuñ say doom dara
3: dedet italien ñuy italien
2: té bu yoon jéxul waxu su lu jéx mën nañ dox ba jëmmi jamono réew mi day togg ci solo ko lay
3: deug la
2: motax barab yi nak Serigne Mamo du ci soñi commodité bu ndaw ñi soxla dañ ko ci wara def gis nga toujours day wax ne du ay dekuway to lolu Serigne Mourtala boko
3: ay defaru kay la
2: ay defaru kay la
3: deug la
2: te xol vision bobu su ko defal ci turam xam nga da ciow di jep
3: dedet
2: su baye won nit ñoo defé ne fi Abdal Way la lañ ci bëgg duñ ko ci am
3: deug la
2: waye fi jaar way la defaru kay la yaakar na ne lu ñuy gëna doxé rek ñuy gëna am firlé Cheikh Mbacké ci li nga xamné moy liggéey bo am solo bi nga xamné gor yalla door nako waye li ci gëna yéma moy Italie liñ wax ñaar fukki kër ak ñett waye du Italie kessé ndax tay bo débé Amérique kër Serigne Touba ya nga fa
3: deug la
2: manam Serigne Mourtala ci jëmmé bopam dafa melné fi ba adinaay tukki la wax lamu waxon né yag fi dé baxna amul solo waye li am solo moy ku fi ñew ñu xamné jaaroon nga fi Cheikh way way ku ñew ci aduna di nga xamne ku ñu wax goor yalla Cheikh Mohamed Mourtada jaaroon na fi
3: jeere jeuf Serigne Cheikh Amar ma ngi lay nuyu baax di ziar di ziar di nga xamne ñu ngi 103.5 muy UCAP FM di len jaajeful baax de mbaa do ñu sama waat nga xamne UCAP bu ñu koy diglu di am mbekté bu baax baax di ci yalla di jël sama son di delu wat yeesal suñu yaakaar suñu yaa di Serigne Touba Khadim Sow yaa Cheikh Mohamed Mourtada mu yagg fi lo tax ak wër waye di ñaanal ci nga xamne moy tay jëmmi goor yalla ci taw suuf Cheikh Mamour Mbacké Moutala jambar l'islam bi la bokk di jëmmi gëré yalla ko fi yalla yagal la mbassal l'islam may ko wëp waaw Cheikh dangal bi nga def am solo lol Serigne Touba la ndërem ken xam lu mu doon demb bi ñu nekké Rome di ziar Rome nekk la capitale du christianisme
2: wallahi la
3: bar bi nga nekk ci kër labbe gëna mak nexa
2: a quelques encablures
3: de du Vatican
2: wallahi
3: ni siare serigne di ko nga xamne serigne tax xam tara moko tuddi genn ko bu mu joxtu muy daru salam ab tuba defu ñu sukk ci serigne xal koy loxal ñu fi mourid dalma ma xamni ki tok seeni mam bu seen pexe joyen bu mu ñew fi françois ray tuddu wala pietre
2: ak wer
3: kon waye serigne tuba nak ken xam lu mu doon
2: deug la
3: ndax liggey cheikh mo tuba bi def ko jundjo ba muy nek ci geejju liggey xass da gnu xass da turbo def na la ka metta bi bi chokrine warida ya wa sahad wa sahad bi mutla ci teunk mom yaata la sama bir ci mutla jeun xass da mu waxat ci ne inni ukhati nasara turna fi ardihim dina xati bande nasara ci seen souf ci seen souf la
2: rek
3: bu ko ci geejju de bu ko senegal ci seen souf kon serigne touba il avait prévu ñeu gor yalla ta bu ko la ñew serigne touba gor yalla rek mo ci genn a part suñu fallu mi dem ma
2: c'est vrai
3: gour yalla mu kon donc gour yalla te moy ci atou Serigne Touba ci gar donc c'est investi d'une mission te bu fekkone mission bi dafa yam rek europe wala amerique wala dafa dem bi bir afrique xam nga Cheikh Mamour Mourtada bayyi ci dafa ratalé
2: waaw
3: kon mom mission bi moy li Serigne Touba bi ne ko yoonu mo diko colonisateur ni ko yoonu mo bu mu yow dafa fay wote bi yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ak dafa ak ndax man difo lu bi yeesal ak
2: bi yow wallahi la
4: ben Mustapha nagui ci ma yu jott du sunu wal gala wa dina xam
5: lolou dog lay def
4: ta dafa waxat ne mikhali wa ibqahu fi bilalim bi kawni khadim Mustapha tatabayyin yoon yi ma sof ak ndona li won da na bur aduna da na ko jox
5: tatabayyin
4: kon tatabayyin ji mo wara Touba ikal yari gënu nak
5: ak weur
4: mo wara Touba rom gën joge
5: ak weur
4: mo wara Touba sin sinat
5: Brescia
4: mo wara Touba Brescia mo wara ñaar ci ci Serigne Touba ak ñet
5: setal lolou
4: waye da nga def jangal bu am sax moy kulli du ay teddu kay du ay def du ay nelaw kay
5: dede
4: pour guñu defaro la ndax dafa am sensibilité bu nek ci njabot bi dund fi
5: waaw
4: xam nga wax la ngane ngane premier ministre meloni moko sama dom seigne bakki
5: waaw
4: ñu yam même droit
5: waaw
4: mais seigne amna lu ko seigne appelé
5: waaw
4: seigne il a une double culture
5: ci moy double culture
4: donc il a un plus
5: mom lu bax lu ne mëna ko jëddo
4: waaw yaro fi jang fi di mutalib seigne touba am culture italien am culture sénégalais
5: da ngay sét bi
4: kon mom
5: xam nga bo le opportunité yi nek ci yépp da koy jël
4: ba paré bo le ko la mom sénégal
5: té do mo meloni mom lamu xam itam
4: rek rom dong rek mom ak
5: xamul la
4: test dom yi tay man na dem ba nek président de la
5: parce
4: que mok ci fi juddou di wex sal ñoy 23 ñoo bokk fi ñu jàngé très bien ñoo bokk école yi jàngé
5: té ñu gën leen xaray nak
4: fouf ci nga xamné xalé yi légui fi ne sax ci gëna yéenu moy xalé bu ñëkko ñu fay di naan jàng tuteur gadi bay légui xalé yi ñang jàng ba nek am ay doctorat nek ay avocat nek ay médecin nek ay dentiste nek ay politicien kon ban bi mi ngi change kon seigne mamour ko ñaanal su mborom yagal ko tamé ndax ji li nga xamanteni ci mutaade ko djiji
5: da ko suxat
4: suxal lu nek ko suxi ni suxat bu rafet ndax limay wax rek bu fi ñewé ñewulu fi doomam ñewulu fi bopam da fi ñu ngi talibé seigne touba ba mom lay fat soxla am sénégal la
5: wallahi
4: moko ñak
5: wallahi wax nga deug
4: li fi fat soxla am tal lu ko ap talibé
5: wallahi la malgré ses responsabilités
4: ko xamanteni da nga danaka ay wéri ni da nga ci toydu 66 millions ay honoré
5: wallahi
4: koku lamuy yaakaar du addu yi ko
5: jox ngir wadjal ndaw yi
4: waye lumuy liggéey la té nak gratuitement
5: wallahi la
4: lolu moy le seigne touba bañ ne ko da ngay gier da ngay jihad né wa dama jihad wax nga dëgg waye nak ibnu ijaj bi dox lo bëgg tax
5: mu la lan
4: je fais la guerre par la révérence la recherche du savoir sama ngari fétal ñu ci toru sakku xam xam ak ragal la
5: waye lolu doomu seigne soufa le suñu jambar ji nelaw na yalla ko yalla yéro
4: seigne soufa
5: mbacké bi dal na ci juma ji
4: ndaysan
5: domam ji fi la défé won thèse fi ci italie
4: waw ndaysan
5: duma ko fadé doon joy waw
4: seigne soufa mbacké seigne dan maré madame
5: dañ jabo seigne ahmadou dié seigne mbacké mara ñu koy nuyu
4: ndaysan ak seigne fallou mbacké transit
5: seigne soufa bi dal soñu waxtu bu jot ci juma
4: na ja dal nak sayu
5: wallahi lay
4: domam bi digeen fi lu soutenir thèse
5: waw
4: ci cheikh abdou bamba khadim wax
5: barki cheikh abdou
4: khadim amu lu gëna yéne
5: muy lat
4: ki nga xamné mo jukki décret ci journée serigne touba ci itak muy gatta ab setam tésam ci serigne touba lako bind
5: te muy deug
4: te li gëna yéme tamit cheikh gatta mom dafa lu mo waxal bopam
5: waw
4: manam kenn nit bi mom
5: la ma yéne ma dégg
4: man ma féké bakkan lay lat dafa ma lay serigne touba jaxal na ndax man chrétien la gatta wax de
5: waw
4: defo na dana dund ba dé duma gis ap fa manam ni ñu melni mourid ni mo gëna dem touba néna
5: demul touba gisul seigne touba
4: motax ma gis sama seul kon mom defal na seigne touba teranga muy defako bis bo xam mo ñëk ci
5: euro waaw
4: ay seigne touba fayna ko ci passeport ndax and nak seigne mamour dem ci papa bi yëkkat loxom ci yaatu bu ñu mamour ko def
5: te mësta xalaata
4: gis ko ci aduna
5: ba diko jox lo
4: kon mom lebal na seigne touba teranga
5: ay seigne touba
4: dal moko teranga
5: ci sété ñëre wallahi la jé
4: mu dem sénégal président de la république et le duc chevalier de l'ordre kon mom teranga ay aduna
5: seutum ba nga xamne mo daan doxon ci képaram mag ba jang xol mourid ni ñi doxé xol cheikh bamba li ñi wax ci mom mu def bin ci tésu
4: kon lo
5: jébal ko serigne mamour
4: kon lo
5: joël on daw
4: mo ko lolu day doon confirmation ci né sénégalais seen dik ñi dik fi mission
5: wa
4: mission mi dafa am aw yo moy ancrage ci sa valeur yi nga am doon talé
5: wa
4: ndax talibé du sen bo du sol bu mu reuy du sol tay ju rifo dalbé mo yor jukoy talibé
5: wallahi la
4: te jukoy talibé moy al muslim haq
5: ay
4: bi de seigne mamour day wax ni dine du ay symbole
5: dede
4: dine comportement
5: te du carte
4: très bien ba def buma defé di am lé
5: dede
4: da ngay def li la wax
5: wallahi lazim
4: kon talibi mission première biñu am moy fexé ba ku dina gis sop serigne touba bu dugg ci do gën
5: té lolou nak fi la gën
4: amé solo
5: amé solo
4: ndax ñi nga xamni doomi rew mi reñ deggu ñu wala stade bi ñi ci kaw ñi rek gis leen bëgg
5: la
4: waye nañ fex nak yëk waye fofu dama ci interpréter ñi nga xamni dina ak xamni tuba wala ñom di pri
5: batay
4: duggal leen ci diine ñu xamé l'islam rek waye am responsabilité bu leen gis bu ko ñuy xébi diine
5: deug la
4: da gis responsabilité bu reñ amna ci xamni tay gën nañ di gisunu seen femme stagiaire te goor bëggante ak mom dem ba gisul jikko julit ci mom nga bayiko
5: lu
4: gatcha.

وعينني عبود مولادي أبدا ساخن من زيدي.

وجعلني كلما هو بلا تلاقي رغم بي يدادي نجود

0: Yavrum.
1: İKPFM